0: Радио Видин празнува 17 години в ефира.
1: Няма нужда от големи думи.
0: Просто е. Ние сме тук. За вас. Всяка минута.
1: Не броим годините, а моментите, в които сме заедно.
0: И създаваме спомени, защото Радио Видин не е само радио.
1: То е обещание, че най-доброто предстои.

0: българска музика.
1: Здравейте, приятели! Драго ми е да се чуеме. Аз съм Маргарет Николова. Може би на младите това име не е познато, но аз изпях много хубави песни, една от които е именно песента «Съм сънувал». Какво да ви кажа? Една много-много българска песен. И като текст, и като мелодия, бих казала, велика песен, защото всеки стих ни рисува една чудна картина. Особено силно въздействаше припева. Сега ще ви го изтънани към малко.

0: Да ви кажа, още при първото чуване, когато при мен дойдоха композиторът Атанас Бояджиев и автора на текста Богомил Гудев, още при първото чуване моя съпруг възкликна: това ще бъде голям шлагер. И действително песента се запява от целия народ. За съжаление, вече тези хубави песни не се чуват.
1: Аз съм Атанас Бояджиев и съм автор на песента «Аз съм сънувах», която направихме заедно с поета Богомил Гудев за Златния Торфей 1969 година. И за наша радост и учудване получи Златния Торфей. Когато песента излезна на малка плоча, магазина, в който се продаваха плочите, на улица Белчев и Витушка, продавачката ми каза: господин Бояджиев, каква е тази песен? От Хамалина до професора идват да си я купуват. Дано да не излезе като самохвалство.

0: сутрешното кафе до късните разговори вечер.
1: От новините до истинските истории.
0: От любимата музика до чудесното настроение.
1: От 17 години
0: до завинаги.
1: Радио Видин.
0: Навик, от който не искаш да се отказваш.
2: Аз съм Константин Цеков. Това, което си спомням веднага за песента "Другия", беше, че в началото, заедно с поетеста Живка Шопова, предложихме песента на Васко Найденов. Той каза уж, че му харесва, пък после се отказа от нея, после се сетих за Веско Маринов и той мина покрай нея, и това е най-интересното и забавното. И накрая Васко Петров я чу и каза, че много му харесва, и тя стана после на негова визитна картичка.
3: Здравейте, аз съм Васил Петров. За песента "Аз съм другият" си спомням следното нещо. Когато я записах в студиото на Румен Бойчиев, аз заминах много скоро след това за чужбина, и когато се върнах, тя вече беше популярна, беше хит. След това имахше едно завръщане на песента. 2004 година, когато издадох поредния си албум, на който продуцент беше Румен Тосков, Бог да го прости, той направи един разкошен аранжимент, в който добави вече духови инструменти и така нататък.
4: Здравейте, казвам се Живка Шопова. Това е една от любимите ни песни. Имаше една класация "Музикална стълбица" и тази песен 2-3 месеца седеше на първо място. Аз много благодаря и на Косио, и на Васко за това, че осъществиха това мое желание тези стихове да се превърнат в песен.

0: Ние сме там, където си ти.
1: 17 години сме част от живота на Северозапада.
0: Радио Видин. Слушай и се наслаждавай.

0: Слушайте Радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.
1: Четири часа новини. За първи път Кипър е домакин на водещата европейска инициатива, която насърчава новаторството, сътрудничеството и предприемачеството в отбранителния сектор. От днес до събота в Никозия се провежда есенния хакатон 2026 в рамките на европейската схема за иновации в отбраната, информира кореспондентът ни Бранислава Бобанец.
2: Кипър е една от 8-те страни, които бяха избрани от Европейската комисия за места на есенното издание на технологичното събитие. Основната му тема – автономия на бойното поле – събира в Никозия над 50 участници от Кипър и Европа – програмисти, инженери, основатели на стартиращи компании. В рамките на 48 часа участниците ще разработят прототипи на отбранителни технологии с двойна употреба по три тематични предизвикателства. Те са свързани с автономни системи за навигация без сателитна връзка, координация на рояци, дронове и роботизирани системи за мисии за търсене и спасяване, защита на критична инфраструктура. Кипърският хакатон има за цел да бъде началото на път, който свързва таланта с ресурсите, изследванията с приложението им и Кипър с европейската отбранителна екосистема, бе подчертано в съобщението за събитието. То се провежда под егидата на Министерството на отбраната в сътрудничество с Кипърския клъстър за отбранителна и космическа промишленост. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: Първият министър на Шотландия Джон Суини заяви в интервю за BBC, че не е убеден, че Обединеното кралство е защитено от потенциални руски заплахи. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
3: Лидерът на Шотландската национална партия и първи министър посочи, че правителството на Обединеното кралство, което отговаря за отбраната на страната, няма достатъчно присъствие в уязвимите зони край бреговете на Шотландия. Той

0: Русия като агресор номер едно. В интервюто за BBC, дадено преди годишната конференция на неговата партия, Суини също така отхвърли твърдението, че независимостта на Шотландия би ослабила нейната сигурност, а напротив, ще предостави на Шотландия повече възможности за избор. Първият министър заяви, че неговото правителство е ангажирано с инвестиции в отбраната, включително в ядреното възпиране, като същевременно не цели ескалация на напрежението с Русия. Той посочи, че от особена загриженост са водите на Северо-Шетландските острови, като зона, в която се наблюдава значителна руска активност. BBC припомни, че в Фастлейн, западно от Глазгоу, е базиран флотът от ядрени подводници на Обединеното кралство. От Лондон, Веселин Паунов.
1: У нас агенти на промяната ще дават оценки на младежките политики в Северо-Западна България. Гласът на младите за промяна е инициатива на Свободен младежки център Видин. Тя ще се реализира на територията на общините Монтана, Видин и Враца, информира кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
2: За изпълнението на инициативата са поканени млади хора от Монтана, Видин и Враца. Те ще имат възможност да дадат идеи, повече възможности и да имат младите хора за развитието в тези общини, съобщи Николай Цолов, председател на Свободен младежки център Видин.
3: Да обучиме млади хора, по-активни млади хора, нали след това нали да знаят какво да искат от местната власт. Това си е школа за лидерство.
2: В момента се набират кандидати за участие. Групата ще включва 60 души за трите населени места, които ще преминат обучение.
3: Търсим, разбира се, мотивирани хора. Не е задължително да имат предварителен някакъв опит. Въпросът е да искат да се учат, да искат да участват.
2: Младите хора, наречени агенти на промяната, ще могат да дават оценка на проведените младежки инициативи по места. За новините, Любо Андреев.
1: Две икони, вградени в дървените корици на Минеи, са открити при реставрацията на документи от черквата Света Петка в Трън. Богослужебната книга съдържа молитви и песнопения за църковните празници и честванията на светците през месеците септември и октомври и датира от началото на 19 век. Подробностите от кореспондента ни Елена Тамакярска.
4: Изданието е постъпило в Държавен архив Перник в края на 2021 година, съобщи на проведения днес ден на отворените врати директорът на Държавен архив Перник Станислава Георгиева. Едната икона е Света Богородица, Небесна царица с надпис на гръцки, а другата е на Богородица с младенеца. Тя е обърната обратно на текста, вероятно при подвързването в книговезница. Иконите са изрисувани с темпера върху грунт без платно и лакирани с колофон. След консултации с изкуствоведи от Института за изследване към БАН е изказано предположение, че най-вероятно се касае за домашни икони, част от триптих от края на 18 или началото на 19 век. Любопитна подробност е, че находката с прикрепените икони изненадала и самите изкуствоведи, каза директорът на архива в Перник Станислава Георгиева. На 20 са старопечатните книги, предоставени от църквата в Трън. Най-засегнатите от тях са реставрирани. Реставрацията на останалите предстои, добави Георгиева. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Времето с Иван Василев.
5: През втората половина на нощта облачността от запад ще продължи да се разкъсва и намалява. Предимно ясно ще бъде над западните и централните райони. Ще духа слаб в източните части от страната и умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 2 и 7 градуса, за София около 3. През деня преди обяд ще бъде предимно слънчево, но около обяд от северозапад облачността

0: мощта отново ще се увеличи. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса, за София около 14. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио 4 представи Филип Данчев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: По първи петли от радио Стара Загора.
1: Здравейте, драги слушатели, и добра среща! Вие слушате Българското национално радио. С вас до 6 часа ще бъде екипа на радио Стара Загора, Живко Нанев, Красимир Кръстев и Кристина Русева, а предаването е По първи петли.

Развяла бурно косите си от постигналия вятър, с неохотна ходи на октомврийската нощ, се готви да се оттегли пред новия ден. Сгушен града сладко спи в очакване на зората, а ние каним вас, нашите рунобудни приятели, заедно да изпием първата чаша ароматен чай или горчиво кафе с хубавата музика, която избира за вас. Красимир Кръстев. Кои са темите и събеседниците ни в тази първа среща по първи петли за този ден? След широкият отзвук, старозагорският антрополог Доника Йорданова от екипа съпроводя от ленните останки на последния владетел на първата българска държава от Солун до църквата Света София, обобщава доказателствата в подкрепа на тезата, че това са костите на цар Самуил и членове на неговото семейство и какви изследвания предстоят да бъдат направени. Кои митове от живота на Гео Милев развенчава майор Дочо Николов от Военния географски център в Троян, своята книга, която ще представи тази вечер в къща-музей Гео Милев в Стара Загора, се опита да разбере за вас Теодора Иванова. Кой стои зад идеята да бъде учредена награда и да бъде издигнат паметник на големия български художник Дечко Узунов в родния му Казанлък? Ще узнаем от бизнесмена, любител фотограф и меценат Илиян Дончев. В деня на Белия бастун, 15 октомври, Силвена Златарова ще ни срещне с председателката на регионалната структура на слепите в Стара Загора, Иванка Петкова, която ще ни разкаже своята лична история. Да се бори с загубата на зрение и за желанието и волята си да бъде полезна на незрящите, да бъде пример за пълноценен живот и след нещастието. Чавдар Златев ще сподели какво ще стори на поредната харизанска мисия в Атон. Телефонът за връзка с предаването е 042 616 454. Останете с нас!

0: минутите за нашето историческо минало и личности ще ви върна към 3 октомври, когато от Солун на българска земя бяха пренесени тленните останки на последния владетел на първата българска държава и на членове на неговото семейство. В делегацията от учени участвали в мисията бе и младата старозагорска антроположка Доника Йорданова. Пред Живко Иванов тя обобщи доказателствата, на които стъпват историците ни в подкрепа на тезата, че това са костите на цар Самуил, водил 40-годишна героична борба за оцеляването на българското царство и какви предстоящи изследвания ще бъдат направени от наша страна.
1: Кога за първи път се докоснахте до костите на цар Самуил и предполагаемото негово семейство?
2: Ами това беше един дълъг процес. Работим по него от няколко месеца, като последното посещение в Солун, непосредствено преди церемонията, беше с цел да опаковаме подобаващо скелетите и да ги приготвим за предаването. А самият анализ в по-съществената му част се осъществи по-рано. Преди много години доцент Русева е била част още от първите експедиции, които са ходили в Солун да се запознаят с скелетните останки. Просто продължението беше сега.
1: Доколкото е възможно, каква информация дават костите на българския владетел, включително и на неговото семейство?
2: Това, което ни дават като данни изследванията от гробните комплекси, на първо място позволяват с положителност да идентифицираме един от скелетите, базирано на биологичния му профил, нали говорим за пол, възраст, особеностите като, например, травмата на лявата ръка, съчетано с археологическия контекст и историческите източници, като тленните останки на цар Самуил. В другите саркофази те са също много интересни. Един от които съдържа тленните останки, предполагаемо на Гавриил Радомир. Там има един израснал индивид, заедно с кости от много деца, поне 8, на различни възрасти, между 3 месеца и 5 години. В другите саркофази също има деца, които са в малко по-напреднала детска възраст. Това е много интересно от гледна точка на самите връзки, които са били в царския двор. При бъдещи изследвания могат да се установят много интересни неща в тази насока.
1: За непрофесионалистите, да кажете, има ли тайни, които тези кости на Самуил и предполагаемото негово семейство биха могли да разкрият действително?
2: Тайни? Не бих казала, че може да има. Можем да обогатим историческата картина за аристократичния слой на българското средновековно общество.
1: Дали тепърва предстоят наистина детайлни анализи отвъд това, което към момента е направено, не само за костите на владетеля, но всички останали тленни останки, с които вече българската държава разполага?
2: Връщането на тленните останки беше само един етап от цялото нещо. Сега предстои по-широка програма от интердисциплинарни изследвания. Както споменах, един от особено интересните въпроси е свързан с възможните родствени връзки между отделните индивиди. Бихме могли да кажем пола на децата, да видим дали наистина се потвърждава това от средновековието. Само, примерно, момчетата се погребват в църкви и така нататък. Предстоят и ДНК анализи.
1: Колко голяма е отговорността да работите по безспорно толкова значим за България, ще го нарека проект, но то е нещо повече?
2: Отговорността е много голяма. На първо място, както ви казахте, към България. На второ място, чисто

0: академично, професионално. Аз гледам да се абстрахирам, да си върша работата винаги професионално, независимо какви са условията, но в този случай е много трудно, чисто от емоционална гледна точка, понеже аз съм закърмена с историята. Историята винаги ми е била много на сърце и когато имаш възможност да работиш по предполагаемите тлени останки на една такава много ярка личност в нашата история, е много, много емоционално, отговорно и така нататък. И вече мога да кажа, че когато си свършихме работата и дойде време за официалната част, може би усетихме тази отговорност още повече, защото когато осъзнаеш мащаба на цялото събитие, просто наистина е много емоционално. Аз сега, само като се сетя, отново така се развълнувам много.
1: Буквално изпреварихте въпроса ми, но все пак един професионалист като вас може ли да остави емоциите настрани? Питам ви, защото от кадрите, които видяхме по националната телевизия, особено от Музея на византийската култура, изглеждахте спокойна и, бих казал, дори уверена до професор Вагалински.
0: В крайна сметка аз смятам, че това е наш дълг като учени и като професионалисти, да можем да останем хладнокръвни, обективни и да си вършим работата еднакво добре, независимо дали ще е някой незнаен скелет или в случая такъв с висок статут и с висока ценност. Постарах се максимално в своята работа. Бях уверена, защото прекарахме изключително много време с останките, бяхме запознати кост по кост, наредихме скелета и просто вече напрежението беше по-малко и си бяхме свършили работата добре.
1: Кой е най-яркият и силен момент от тези изминали няколко месеца в вашата работа около тленните останки на цар Самуил?
0: Честно казвам, е трудно може би да избера само един момент. Лично за мен един от най-силните такива моменти беше, когато започнахме да осъзнаваме, че отделните антропологични белези наистина съвпадат, биологичния профил съвпада и наистина това, всички факти показват, че това всъщност са следните останки на цар Самуил. Този момент, в който се напаснаха нещата, за мен беше много емоционален и, разбира се, официалното предаване, когато научната работа просто срещне вече историческото и общественото внимание, просто неописуема емоцията за мен. Чувствах една такава удовлетвореност от работата си и безкрайно вълнение за този исторически момент.
2: По първи петли.

0: по първи петли.
1: Стара Загора, която се славя като градът на липите, правите улици, поетите и художниците, се гордее с Георги Милев Касабов, известен като Гео Милев, българският поет и публицист, считан за основен представител на експресионизма в българската литература. Заедно с други симпатизанти на левицата е убит по време на априлските събития през 1925 година. Тази вечер в едноименната къща музей в Стара Загора ще бъде представена книгата на майор доктор Дочо Николов. Гео Милев и службата му в 34-ти пехотен троянски полк. Поводът е 100 годишнината от гибелта на Гео Милев и 120 години от създаването на 34-ти пехотен полк. Теодора Иванова попита какви митове за живота на видния интелектуалец развенчава авторът, който е проучвал ценни архиви и спомени за него в музея в Стара Загора и в Държавния военно-исторически архив в Велико Търново.
2: Специално за книгата и интересен към Гео Милев се появи по една молба на директора на Троянския военен клуб да се направи нещо свързано с историята на полка, което да се представи в Троян, и понеже аз знаех, че има годишнина от Гео Милев, от неговата кончина, и затова реших, че е хубаво да се напише нещо за него и по-точно за службата му в 34-ти пехотен троянски полк, защото много хора знаят, че той там губи окото си на Дойран, но за съжаление в публичното пространство има доста митове и легенди, да окажем така, по начина, който той претърпява тази травма и рана. И затова се ориентирах именно към този период от неговия живот, когато той служи. И наистина излязоха интересни моменти, в които опровергават това как той служи, как изгубва окото си.
3: Да кажем основните факти, които опровергават митовете и легендите, и кои митове и легенди опровергават.
2: Първото е, че той служи в разнователното отделение на 34-ти пехотен троянски полк, това, което се занимава с подслушване на противниковите разговори. Първото е, че в троянския полк няма такова отделение, той е към дивизията и той е изцяло германско. Да, той е наслужил в 34-ти троянски полк, но не е командир на подслушвателната част на полката. Да, е към една германска част. Той е привлечен там по причина, че знае няколко езика. Един от който е немски, и затова той е в много добра помощ на германците, които са на нашия Дорански участък. И затова той е привлечен там, но той не е като началник, а като обикновен български военнослужащ, който подпомага германците в превода от английски на немски, на български.
3: Да. А всъщност той изобщо не е бил военачалник, така ли да разбираме?
2: Не. Той е завършил школата за подофицери, но поради недоброто си отношение към военните, въобще към военната служба и към войната, той е завършил с непълен чин и може би като наказание е изпратен на този лош участък в това време до Еранският и попада в 34-ти пехотен троянски полк.
3: Да, може би най-голям интерес ще предизвика начина, по който е загубил зрението си, окото си.
2: Да, а тук пак връзката е с 30-те Свищовски, свързан с един троянец, който за срам на троянци се предава на англичаните на Дойран. Той е запасен подофицер. Предавайки се, той издава всичките положения на полка, въобще на дивизията, за които противника е знал, но не знал къде се намират. И едно от тези места е точно положението, където се намира този подслушвателен пункт германски, в който служи Гео Милев. Аз ходих

0: го търся в Дорен. Той е точно зад църквата Свети Илия в Стари Дорен, в Попата скала. Тя е една като малка пещера изсечена и който наистина директно, ако се обстрелва от фронтовата линия от юг, от увеличението, той няма как да се обстреля, т.е. той не може да бъде унищожен. Но след това предателство вече англичаните и французите изкарват артилерията източно от Доранското езеро, сащ на Гърция, и оттам вече започват директен обстрел към позицията, което е една голяма изненада за хората, които са в този район, защото те до сега никога не са били обстрелвани поради тази причина, че просто не са знали, че там има важна позиция и е трудно за обстрел теоретически и практически от артилерията. И тази изненада, която започва да падат първите снаряди, ги умели буквално излиза да видят как изведнъж откъде почват да се получават тези разреди до тях, и тогава един снаряд пада много близко до позицията и от шрапнелите на този снаряд той получава своите наранявания. Тоест това е следствие от едно предателство. Той е бил няколко пъти на фронта, аз съм го описал. Той тотално е бил потресен от ужаса, в който е видял на живо, и затова три от произведенията, които той пише за Доран, са точно всички тия, да покажат ада и ужаса на войната и на обикновения човек. Но той като цяло не е бил на първата линия, той е бил в тилът, но не означава това, че дейности, които той е извършвал, не са били много важни, защото благодарение на това, което те разузнават и предават на щабовете на полка и на дивизията, вече се подготвя по-добрата отбрана на самата позиция. Най-интересно за мен, и винаги го казвам, когато представям книгата, е трансформацията в самия човек. Трансформацията на Гео Милев като явен антивоенен настроен интелектуалец. Човек, който ненавижда войната, ненавижда даже и военните, и който е насил принуден да отиде в школа за запасни офицери. Той не е отишъл като обикновен войник набор. Той отива в тази школа и там наистина се държи доста предизвикателно, нагло, не спазва формата, заяжда се с офицерите. И наистина е бил втрън в очите на цялото командване на школата. Изведнъж се вижда от спомените на хората, които са били с него и в школата, и после на фронта. Изведнъж как той скоро се преобразява като личност, като човек, виждайки вече, че на фронта нещата са съвсем други. Т.е. няма е теорията, там вече е живата истина, ужасът на войната, който е еднакъв за всички, за противници и за българи. Все пак е офицер, независимо, че е запасен. Той става стритен, изпълнителен, обликото вече се поддържа. Пак няма ентусиазма да участва в тази война, но това, което се иска от него, той го изпълнява на 100%, макар да не влага нещо повече, но т.е. една метаморфоза в неговото поведение и мислене, което естествено се отразява в неговото творчество.
1: След интервюто на Теодора Иванова с автора на книгата за Гео Милев и службата му в 34-ти пехотен Троянски полк, не забравяйте, че ви очакваме на телефон 042 616 454.

0: Вие сте с Българското национално радио и предаването по първи петли. Тези дни гражданите на Казанлък, които влизат в сградата на общината, с удивление разглеждат някои творби от богатото творчество на техния съгражданин, художника Дечко Лозунов. Тази своеобразна мини-изложба на изтъкнатия ни творец е от колекцията картини на Дечко Лозунов на казанлъжкия бизнесмен, любител, фотограф и меценат Илиан Дончев, и съвпадна и с информацията, че в града на Розите ще бъде учредена награда на негово име и ще бъде издигнат паметник в негова чест. Кой стои зад това? Да чуем Илиан Дончев, първи президент на Ротари клуб в родния град на Дечко Лозунов, Казанлък, който оповести идеите.
1: Дечко Лозунов, роден е в Казанлък, но представлява една космополитна личност, един аристократ, и име е познато не само в България, но и по света. Той е академик на три академии, не само българска. Е завършил в Мюнхен, след което завършва Художествената академия в София. Не е преподавател, професор, става ректор на Художествената академия, която тази година чества 130 годишнина. Много интересна личност, много колоритна, за която всички, които го познават, разказват любопитни случки.
0: Една друга емблематична знакова фигура за духовния живот на Казанлък. Димитър Чорбаджийски. Чудомир е неговия пръв учител в изобразителното изкуство.
1: Чудомир е негов пръв учител, но самия Дечко Лозунов има изключителни заслуги за своята преподавателска работа, защото негови ученици са доста интересни, любопитни фигури в България. Александър Поплилов, Дора Бонева, Светлин Русев, Михаил Карапълнов и много-много други. Това са участници в един пленер, който правих аз на времето, и бях поканил ученици на Дечко Лозунов. Така че Дечко Лозунов има голяма заслуга за развитието на художествените изкуства в България, не само като автор, но и като педагог.
0: Господин Дончев, колко са творбите, които са излезли изпод ръката на Дечко Лозунов, които притежавате и които са едно изключително безценно богатство за неговия роден град и от които малка част показвате днес на вашите съграждани в фоето на община

0: Казанлък.
1: Тази изложба в фоайето на община Казанлък, директора на художествената галерия в града предложи да я направим. Там са показани 7-8 творби, тъй като пространството е ограничено и самото място не е предвидено за галерия. Но се радвам, че успяхме да я осъществим, защото по този начин популяризираме Дечко Узунов и караме гражданите на Казанлък и младото поколение да чуе, защото съм сигурен, че голяма част от тях не знаят кой е Дечко Узунов.
0: А от кога е вашия дълбок интерес? От кога е любовта към творчеството на Дечко Узунов и към личността на този голям творец?
1: Дечко Узунов е обаятелна личност. От кога? Не мога да кажа, но един такъв човек, личност, творец, художник, няма как да не заинтересува този, който има отношение към изобразителното изкуство. Ще ви спомена, че Дечко Узунов е вице-президент, впоследствие президент и почетен президент на Световната организация за изящни изкуства към ЮНЕСКО. Във връзка с неговата 100 годишнина, през 2000-та година е обявен от ЮНЕСКО за световно известна личност. Няма друг българин, който да е почетен с такава една част.
0: Отскоро се появи информация, че тук в Казанлък, по инициатива на местния Ротари клуб, може би вдъхновена и от вашето изключително отношение, почети памет за Дечко Узунов, ще бъде обявена награда в изобразителното изкуство на името на големия художник. И тази идея ще прерасне и в това да бъде направен паметник, за да заеме достойно място в духовното и културно пространство на своя роден град, Дечко Узунов. Как се роди идеята от Ротари клуб?
1: Ние в Ротари клуб отдавна коментираме една такава идея. И тази година, поне се навършват 40 години от както загубихме Дечко Узунов, същата тази година е 135 годишнината на художествена галерия Казанлък. Много са поводите, за да решим именно на името на Дечко Узунов да учредим една такава награда за цялостно творчество на творци от Казанлък, които са се изявили в областта на изящните изкуства. Тази награда ще бъде връчвана в началото на месец декември с съдействието на Съюза на българските художници, немалък и неговия принос за изграждането на художествената галерия в града ни. Художествената гимназия Казанлък съществува заради Дечко Узунов. Дечко Узунов заслужава една такава награда на негово име, както и заслужава това в Казанлък да бъде изграден един паметник в негова чест.
0: Мислили ли сте къде ще бъде паметника? Как ще изглежда той?
1: Сегашния музей, галерия на Дечко Узунов в града ни не е на, точно на неговото място, където е била неговата къща. Изграждането на един такъв паметник би било любопитно, ако се случи на мястото на сегашната, както е наричаме, улица на услугите, където реално е била къщата на Дечко Узунов. Понеже споменавате как да изглежда, тук трябва да се действа много внимателно, защото Дечко Узунов се оказва, че и след смъртта си може да разбуни духовите. През 2009 година, във връзка с 110 годишни от неговото раждане, Бене Банка решава да пусне една монета възпоменателна. Първо, защото е творец от световен мащаб, второ, защото стъклописите в Бене Банка са негова работа през 39-та година, когато е изградена банката. Тиража на тази монета, която решава да пусне Бене Банка, е сравнително скромен, 8000 бройки. На едната страна е изобразен Дечко Узунов и тя е с номинал 2 лева. Образът на тази монета е взаимстван от една фотография на една фотограф, художничка софийска, която 80-те години е правила негова снимка във връзка с публикация в някакво списание. И оформлението на тази монета става в ущърб на нейните авторски права. Следват дела и юристите на Бене Банка губят делото и на нея съответно изплатено. Но монетата става хит сред нумизматите, тъй като е свързана с един скандал.

0: Така че как ще изглежда монумент в негова чест, какво ще бъде изразено, трябва да бъде доста внимателно. Хем да изобразява бай дечко, както го наричат неговите почитатели, хем да бъде изчистено от всякакви претенции.
1: Това бе Илиян Дончев, първият президент на Ротари клуб в Казанлък, който инициира учредяването на награда и паметник на името на големия художник Дечко Узунов. А телефон 616-454 с код 042 ви очаква.
2: По първи петли.

0: На 17 октомври, събота, голямото и красиво село Розово ще отбележи своя празник, който по традиция се организира в съботата на седмицата преди големия християнски празник Димитров ден, 26 октомври. Да чуем по този повод кмета Венцислав Колев с какво се гордее и какво предвижда празничната програма за деня, в който ви очакват като гости на голямото събитие.
1: През годините това, че не се променя нещата, е добре, защото, както казах, има много смело да кажа, че едно от най-задружните села в района, може би, е Розово.
0: А колко души е населението на село Розово в момента по настоящ и по постоянен адрес?
1: Последното преброяване ми наброяха около 1100 души.
0: Едно от най-големите села в Старозагорска област с тези близо 1100 или по-скоро?

0: скоро над 1100 души население. Как се управлява едно такова село?
1: Аз мисля, че хората, които работят, не мислят село. Мога да кажа, че нашето село е едно от най-работните жители. Всички хора са ангажирани в момента, в който примерно имам възможност да назнача човек в кметството. Аз много трудно мога да изпълня тази задача. Не мога да намеря свободен човек. Може би това е разкорнището, селото да е толкова сплотено и задружно.

0: много трудно мога да изпълня тази задача, не мога да намеря свободен човек. Може ли това е разковничето, селото да е толкова сплотено и задружно и да няма негативна енергия?
1: А какво ви държи заедно? Какво ви обединява в последно време? Каузите, около които събирате идеята с желанието за нейната реализация и с крайния резултат да бъде положителен. Знам, че преди години това беше възстановяването на старата църква в селото.
0: Обединява се на да, такива каузи за църквата. По време на пандемията имаше няколко доброволци, които реновираха олтара на църквата. Той беше захабен при молба на отчето, който е командирован тук в селото, осигурени нужните материали и отара беше приплодисан, беше освежен, бяха осигурени нови икони, тъй като старите икони на отара бяха откраднати преди няколко десетилетия. Амбицията ми е да ремонтирам църквата, не се е изпарила по никакъв начин. Те са различни варианти да постигна тази цел и възнамерявам да оповестя за такава кампания, която искам да събера средства, нужни за ремонт на камбанарията и ако се наложи за част от фасадата на сградата на църквата.
1: Кога е построена тя?
0: 1882 е построена, пак по доброволни начала от жителите на селото, както и на околните села. И чрез дарение по-заможни българи по това време са осигурявани материалите. Името на църквата е св. Великомъченик Димитрий. Празник на селото, свързан с Димитров ден.

на 17 октомври. Днес празничната програма почва в 11 часа с плодосвет от отец Цанко пред църквата Свети Великомъченик Димитри. Ще има футболна среща, куклен театър, Чутуроленд, това са аниматори от Казълнак. Ще има изложба на Пенка Колева по дървопластика. По-късно ще има и музикална програма с участието на местна казълнашка формация. Те ще са специални гости на празника на селото, Дънчо и Дими. По първи петли.

0: Хоризонт. С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Депутатите окончателно ще приемат промените в кодекса за застраховането, с които се дава възможност за сезонна задължителна застраховка гражданска отговорност за определени моторни превозни средства. С подробности слушаме репортера Мария Филева.
1: Измененията в кодекса за застраховане въвеждат възможност за сключване на полица за срок по-кратък от една година, но не по-малък от 30 дни. Това ще важи за определени превозни средства, като мотоциклети, кемпери, къмпинг, ремаркета и други с временна и транзитна регистрация. Веднага, щом поправките в закона бъдат обнародвани в Държавен вестник, компаниите трябва да са готови да предлагат този вид застраховка за срокове под година. Депутатите ще гласуват и проект на решение за приемане на актуализиран план за инвестиционен разход за придобиване на зенитно-ракетни комплекси. Министерският съвет предлага с актуализацията на договора да се търсят и възможности за придобиване на безпилотни летателни системи. Българската страна ще работи и за създаване у нас на логистичен център за поддръжка и ремонт в района на зенитен полигон Шабла. Целта е да се повишат способностите на военновъздушните сили за противовъздушна отбрана спрямо изискванията на средата за сигурност. За новините, Мария Филева.
0: Ударите по търговски кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море ще бъдат обсъждани на срещата на европейските лидери утре. Тя започва днес, като темите на тяхното внимание ще бъдат конкурентоспособността, следващия бюджет на Европейския съюз и разширяването. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
2: Сред темите, които лидерите ще дебатират днес, са високите цени на енергията, като дискусиите ще се фокусират върху краткосрочната ситуация и мерките за справяне с проблема. Макроикономическите дисбаланси, най-вече отношенията с Китай, също ще бъдат сред обсъжданите теми. Лидерите ще дискутират и ирландското предложение за следващия бюджет на Европейския съюз, което вече предизвика много негативни реакции сред европейските институции. Утре ръководителите ще изслушат президента на Украйна Володимир Зеленски за последния развой на събитията в страната, включително атаките срещу цивилното население и инфраструктура, и ще потвърдят подкрепата на Европейския съюз за страната. Ще бъдат обсъдени няколко точки, включително по-нататъчното увеличаване на натиска върху Русия. Сигурността и отбраната, миграцията и ситуацията в Близкия изток също ще бъдат сред обсъжданите теми. Относно европейската отбрана и сигурност, фокусът ще бъде върху хибридните заплахи и справянето с ескалацията им от страна на Русия, както и укрепването на устойчивостта срещу тях. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Чужбина. Сенатът Бразилия одобри конституционна поправка за намаляване на работната седмица в страната от 6 на 5 дни. Счита се, че това ще осигури на президента Лула да Силва подкрепа две седмици преди балотажа на президентските избори. Допълва редакторът Георги Налбантов.
3: Законодателната промяна намалява седмичното работно време от 44 на 40 часа в най-голямата икономика на Южна Америка. По този начин се слага край на практиката в редица сектори да се изисква служителите да работят 6 дни в седмицата. А това е най-голямата промяна в бразилските трудови правоотношения от десетилетия насам. Новите правила ще бъдат въведени в период от 14 месеца и ще засегнат 37 милиона работници. Реформата беше подкрепена от целия политически спектър, включително от десния сенатор Флавио Болсонаро, който първоначално и се противопоставяше. Болсонаро младши е кандидат за президент, спечели първия тур на изборите този месец срещу политическия ветеран и настоящ президент Луис Инасио Лула да Силва, който се кандидатира за четвърти непоследователен мандат. Лула, чиято политическа кариера започва като синдикален лидер, написа в платформата X, че тази промяна е победа за работниците. А дали с този законодателен успех ще успее да обърне резултата срещу Болсонаро, ще стане ясно на втория тур от изборите на 25 октомври. За новините Георги Налбантов.
0: Времето с Иван Василев.
4: Най-ниската температура на 15 октомври в София, измерена през 1941 година, минус 3,1 градуса, а най-високата през 1993 година 33,6

60 градуса. Слънцето в София ще изгрее в 7 часа и 40 минути и ще залезе в 18 часа и 45 минути. Продължителността на деня е 11 часа и 5 минути. Луната в София ще изгрее в 12 часа и 46 минути и ще залезе в 21 часа и 10 минути. Фаза на Луната 3 дни преди първа четвърт. Сутринта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 2 и 7 градуса, за София около 3. През деня преди обяд ще бъде предимно слънчево, но около обяд

0: от северозапад, облачността отново ще се увеличи. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад в източните райони и временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса, за София около 14. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: По първи петли от радио Стара Загора.
1: Здравейте, драги слушатели на Българското национално радио. Часът е 5 и почти 7 минути. Избрали сте любимото си предаване По първи петли, което излъчваме от студиото на радио Стара Загора в екип Живко Нанев, Красимир Кръстев и Кристина Русева. Очакваме ви на телефон 616 454 с код за Стара Загора 042.

По първи петли в деня на Белия бастун, 15 октомври, Силвина Златарова ще ни срещне с председателката на регионалната структура на слепите в Стара Загора, Иванка Петкова, която ще ни разкаже своята лична история. Да се бори с загубата на зрение и за желанието и волята си да бъде полезна на незрящите, да бъде пример.

0: пример за пълноценен живот и след нещастието.
1: Това е една хем приятна, хем благородна работа. Касае се за хората с нарушено зрение. Опитваме се да помагаме, да се занимаваме с спорт, с театър, с музика, кой каквото може.
2: Как при вас се случи това да бъдете незряща?
1: При мен не е порождение. Аз се виждах съвсем нормално, ако не звучи прехвалено, даже ще ех и гоблени, но ставайки една сутрин, пристигна черната мъгла. Така да се каже, не виждах нищо, бях много отчаяна. Помислих си, че вече не ставам за нищо, защото

0: тенджера, нито печка, абсолютно нищо. Изпаднах в една, така да се каже, дупка, но пак ще се върна на ставайки сутринта, само че друга сутрин осъзнах, че трябва да продължа напред, макар и без зрение. И си казах, аз имам семейство, не може така, трябва да се справя. Опитвайки се, нали, да получа частичка светлинка, ходейки по много медицински центрови лекари, аз срещнах голяма подкрепа от доктор Даскалов в София, който ми направи безброй операции и ми върна зрението с, бих казала, 20%. Причината при мен е диабет. Знаете, че диабета удря първо в очите. Много е тежко, много е неприятно. В момента, в който виждаш, изведнъж да свърши всичко като, при мен се получи като черна мъгла. Трудно е. Не бих казала, че е лесно. Даже е много трудно за един здрав човек, който изведнъж ослепява. Но благодарение на хората и на подкрепата от семейството и от организацията, най-вече от Съюза на слепите, някак си те ме окружиха и продължих напред.
1: Също така, вие сте част от тази постановка, която се представи в Стара Загора, Брошката, по повод 105 години
0: Съюза на слепите.
1: По Иван Вазов е?
0: Да.
1: Каква е вашата роля?
0: Моята роля е на Роза. Харесвам си ролята. Много така комична, лъчезарна. Знаете, Вазов, всичко, което е написал до сега, някак се качили актуално и до днес. Същите отношения между хората и всичко, което може да се каже едно човешко, естествен.
1: Да разкажем повече за самата трупа, отколко актьора се състои.
0: Всички са незрящи, имаме само един актьор, който е зрящ, баща на едно наше момиче, което е съюзен член. Прие идеята радушно и ни подкрепи. Казва се Вълчо Валев, този зрящия човек, който замести, и се справи много добре.
1: А какво е усещането да бъдеш незряща и да играеш в постановка? Как се случва един такъв театър?
0: Знаете ли, аз когато дойдох и когато предната председателка, всички я познавате, Дина Желева, ми постави задачата да участвам в тази постановка, някак си подходих скептично. Казах си, да, аз обичам да ходя на театър, но да играя театър, просто това е невъзможно. Но се случи. Случи се, мисля, че се справям добре, интересно е, забавно е, репетициите ни са в комична обстановка, шегуваме се с самите нас и всичко върви, бих казала, добре.
1: А как решихте да сформирате тази актьорска трупа за незрящи?
0: Това беше дело, пак казвам, на госпожа Дина Желева. Ако не нямаше, нямаше да има тая театрална група Виш. Това е постановка, която играхме преди 7 години, ако не се лъжа. И решихме да я повторим, защото тя е една от най-хубавите. Те всички са ни хубави, но тя е една от най-хубавите.
1: Брошката.
0: Брошката, да. Това е по разказ на Иван Вазов с чужди драк в къщи враг. Казано накратко, Брошката.
1: А как избирате постановките и как се случват репетициите? Да обясним на слушателите.
0: Избираме си постановките по принцип. Гледаме да бъде комично, да е комедия, да не е драма и нещо, което е актуално и до днес. Значи, играли сме Криворазбраната цивилизация, Зехта, Радки Зехта, Брошката и с всички постановки се забавляваме.
1: А публиката как реагира? Радва ли ви се?
0: Ами до сега публиката е била с нас, винаги ни аплодирала. Просто публиката те дига някак си и ти продължаваш напред.
1: Какъв е живота на един незрящ човек? Казва, че когато Бог отнема нещо, ти дава друго нещо. Как е при вас?
0: Ами ще ви отговоря. При мен стана така, че станах още по-борбена, след като се случи това с очите ми. Станах по-силна, смея да го твърдя. Не обръщам внимание на дребните и на малките неща от ежедневието. Вървя напред и каквото толкова, каквото стане.
1: Какво бихте казали на всички слушатели сега?
0: Бих им казала само едно, да не се отчаиват, защото отчаянието води до много лошо. Да преминат напред, да забравят това, което им се е случило. Да, трудно е, знам, че е много трудно, но нека вървят напред. Това мога да пожелая, да са живи и здрави, и това е.
1: Кои са основните неща, които стоят на дневен ред в вашия съюз на незрящите?
0: Това е да се грижим за хората, да създаваме, нали, мероприятия, да организираме събирания.
1: Липсва ли ви?

0: нещо.
1: Като начин на живот.
2: Ами, ако кажа, че не ни е липсва, ще излъжа. Липса ни това, че просто ние сме зависими. Например, говоря за себе си, разбира се. Аз в светлата част на денонощието долу-горе се спрявам. Но смърча ли се трябва да бъда или с предружител, или с човек, който да ми помага, за да мога да преодолея нормалните препятствия за обикновените хора, като стълби, тъмнина и така нататък. Но и друг мога да кажа, че имам и такива помощни средства, които помагат за предвижването. Най-много се служим с сензорния бастун за слепи. А сега вече и технологиите навлизат в своето голямо употреба. Говорящи програми, които също ни помагат. Сега и с изкуствения интелект също има нещо, което е за нас. Това са помощните средства. Аз, например, ползвам този бастун и се служа с, понеже съм с остатъчно зрение, се служа с една електронна лупа, която увеличава с 30% буквата. Става много огромна буква и така се справям. Това е, което мога да ви кажа.
3: По първи петли.

0: По първи петли е време и за вашите поздрави. С изпълнението на Бинка Добрева, секретарят на Народно читалище Искра 1926 година, село Каснаково, Илияна Михова поздравява своите певици. 89-годишната Делка Миланова, най-възрастната самодейка, 71-годишната Николина Василева и 74-годишната певица и рецитаторка Панка Русева. Песента «Бяла риза Ленина» ще звучи и за кмета на съседното село Горски извор Ангел Георгиев, към когото поздравите и благодарностите за хубавия празник на тиквата летят чрез любимото предаване на Българското национално радио от самодейците и гостите на съседните села. Изпълнението на Бинка Добрева е специално и за верните ни приятели Донка и Нонюеневи от Старозагорското село Загоре и Мария Ангелова от Котел, която поздравява своята сестра Величка Ангелова от Котел с пожелание да бъде жива и здрава и сестринската загриженост да се пази и да не се претоварва с къщната и обществената работа. Да слушат още и слушателите, които се свързаха на редакционния ни телефон.
1: Добро утро, радио Стара Загора. Казва се Каменит Миланов. Днес рожден ден има една наша племеничка. Казва се Ива Братанова Кръстева, която е родена в град Бърховица, живее и работи в София. Ива, бъди ни жива и здрава, и много щастлива и успех в работа.
2: Добро утро! Обърната се ваше редовен слушател Станимир Галимачев от Ивайловград. По повод вчерашния петков ден искам да поздравя монсеньор Петко Вълов, владика на католиците от Източен обряд, като му желая здраве, щастие. Също така искам да напомня, че в събота и неделя два родопски града ще отбележат 114 години от освобождението от турско робство. Това са градовете Смолян и Кърджали. Пожелавам на всички жители на тези два родопски града здраве, щастие и да не забравят своите

0: Живи петли.
1: Между двата големи християнски празника, на Света Петка на 14 октомври и на Свети Димитър 26 октомври, колегата ни Чавдар Златев се готви за поредната си харизанска мисия в Света гора. Да чуем с каква задача и надежда ще тръгне на 18 октомври.
2: За шести път в рамките на последните 3 години, дай Боже всичко да бъде наред, от към време, от към... Тръгваме на 18 октомври, това е неделя, ще преспим в Уранополи, сутринта на 19 традиционно ще се вземем визите, които се наричат демотикири на гръцки, билетите за ферибота и в 9.45 е кораба, който трябва да ни отведе до пристанището на Зоглавския манастир, така наречената Арсана, така че живот и здраве на 19-ти. Някъде в ранния следобед, около 13 часа, трябва да бъдем вече на манастира.
1: Кой от светите братя трябва да ви посрещне, знаете ли?
2: Да, има двама-трима, които се занимават основно с превоза на харизани. Отец Петър е единия, ако е там в манастира. Ако не е той, отец Никодим най-вероятно, един от епитропите, или пък отец Йоан. Това са тримата, които най-често така поемат групите. Разбира се, човека, при който отиваме, Борислав Вълчанов, който също с транспорт поема групите, които са при него.
1: Каква е мисията този път? Какъв е смисълът, целта на мисията ви?
2: Казаха ни, че ще работим нещо малко по-различно от преди. Миналата година, когато бяхме там, се разчисти един терен за нов лозов масив. Работеше се, когато бяхме март месец там от една група от Добринище и вече доколкото разбирам, там има ново лозе, така че ще имаме работа и на него. Има изграда, която има някакви проекти да бъде направена като винарска изба или от сорта, защото тя на времето е приотявала монаси, там са живели хора. Сега с доста средства е така въздигната и изглежда доста добре. Тя се намира непосредствено между двете лозя, които едното е 9 декара, това новото е около 5. Така че според мен основната ни работа ще бъде свързана с тези две лозя, около 14 декари. Отделно малко лозе на един от скитовете, Свети Йоан Предтеча, там също ще имаме работа.
1: Ти като човек, който е свързан така с личните си интереси и търсения в областта на българската география и история, има ли нещо, което ще продължи в тази твоя мисия като среща с богатата библиотека на Зоографския манастир? С търсения, с разкази, с беседи с светите братя там?
2: Надявам се да има такива срещи, надявам се да имаме време и поне две лекции, както традиционно се прави. Едната още първият ден в понеделник, другата може би сряда или четвъртък. Освен това имам така заръка от мой познат човек, който издирва корените на негов съселенин от Черпанския регион, който е отшъл в Атон, който е правил преписи на различни такива богослужебни книги, да кажем.
1: Жития.
2: Също да, жития и така нататък. Има препис, доколкото знаме, на история съвременно на българска, но разбира се, това нещо трябва да го установим на място. Дарени са ми някакви данни. Влязал съм в контакт с един от монасите преди 3 месеца. Надявам се той да е успял да стигне до някъде информация, тъй като тези преписи най-вероятно се пазят в библиотеките, но дали бих могъл да имам достъп до тях и да разбера точно за този човек малко повече подробности. Вече това ще стане ясно на място.
1: Той е живял през коя епоха, през кое време, по твоите данни?
2: Това е края на 17-ти, началото на 18-ти век.
1: Ще бъде изключително той интересно да осветлим още една историческа личност.
2: Да,
1: от
2: сега няма да бързаме да казваме
1: край.
2: Имена точно така и подробности, тъй като има някакви леки неясноти, дали точно е роден в това селище, дали там е живял по-късно. Всъщност той е бил таксидиот, човек, който е събирал средства за манастирите, за Света гора. След това там е живял поне 15-20 години. Имаме информация за 1720, ако не бъркам, но нека проверим всички документи, цифри, данни. След това, надявам се, като се приберем, да имаме повече информация, така да осветлим нещо, което сигурно много малко хора го знаят.
1: Всеки път, когато разговаряме с теб за предстояща мисия или след връщането ти от Света гора Атон, те питам с какво чувство, с каква мисъл

0: тръгва човек към тези свети места? И този път по-различно ли е това, което изпитваш като трепет, като усещане в душата си?
1: Ако трябва да бъда честен, определено някой казва, не ти ли омръзва, защо ходиш толкова често, не е ли добре да се дадеш почивка. Аз пък така вътрешно някак си се зареждам и имам нужда да го правя. Дори през 6 месеца ми се струва, че е минало твърде дълго време и преди всяко тръгване ми така изпитвам някакъв трепет, така някакво странно усещане, че отивам пак там, че ще се видя с някои хора, които не съм ги виждал примерно 5-6 месеца. Ще си говорим пак за интересни неща, които няма тук с кого и как да разговарям на тези теми. И така просто това те зарежда и те дава, как да кажа, някаква допълнителна емоция и страст и така желание да сториш още нещо. Как да кажа, това е една общност така интересна, която само човек, който е бил там, би могъл да я охарактеризира и нарисува, да речем, като картина.
0: Какво си пожелаваш този път на тръгване?
1: И да сме здрави всички, всичко да премине нормално, дай Боже, да стигнем до Уранополи и вече по-нататък мисля, че ще се справим с задачите, които ще ни бъдат препоръчани да ги свършим, ай така да го наречем, тъй като там нищо не е в стил на всяка цена, просто казват, трябва да се свърши това и вече ни сами на база на това как го усещаме отвътре, всеки върши и дава максимум от себе си, доколкото и каквото може.
0: На добър час.
1: Благодаря.
0: И Бог за вас.
1: Благодаря.

По първи петли отново следват минути за вашите поздрави. Песента на група Диана Експрес «Утре» нека бъде специален поздрав за младите родители Ива и Никола Кацарови от Асеновград, от близките им семейства Красимира и Велин Великови в ямбулското село Тенево и Петя и Николай Колеви от Варна. С пожеланията да се радват и гордеят с малкия Константин, на когото пожелават да расте здрав и силен, много обичан, да стане добър и честен човек и да постига с лекота мечтите си. Към сърдечните пожелания с много обич се присъединяват и баба Тони и батковците Георги и Стоян Василеви от София.

Отправяме се към Димитровградското село Ябълково, където Народно читалище Христо Ботев в 1871 година ще отбележи 155 години от своето създаване с празнична двудневна програма на 16 и 17 октомври. Проявите са част от 65-то издание на националния празник Ден на славянското единство. Програмата на 16 октомври утре ще започне преди обед с изпълнение на забавно духовия оркестър Димитровград пред местното читалище. В фоето му ще бъде открита и фотодокументална изложба за Васил Левски от Националния музей в Карлово. Официалното откриване на националния празник е насрочено за 11.40 часа в театралния салон на читалището, както пише в празничния афиш. В програмата ще участват ученици от основното училище Васил Левски с отказ от разказа «Апостолът в премеждие» на Иван Вазов и балетната школа «Галаксико». А на 17 октомври събота от 10 часа ще бъде представена историята на читалището и неговата дейност през тези 155 години. Очакват ви изпълнение на читалищните групи и танцовия състав и ученици от основно училище Васил Левски и деца от детската градина в Ябълково. Самодейците от групите към читалището ще бъдат отличени с почетни грамоти и медали. Двудневните чествания на тази годишнина от историята на читалището и село Ябълково ще завърши с комедийната постановка «Доктор», представена от самодейци от 1 май в залата на читалището. Заповядайте, бивши, настоящи жители на село Ябълково и техни приятели очакват ви. Поканата е от Народно читалище, Христо Ботев 1871 и кметството.

0: Продължаваме с вашите поздрави, приятели. Песента, която избра нашият звукорежисьор Красимир Кръстев на Васил Найденов по първи петли, ще звучи като специален поздрав за Петя Генева от Стара Загора и нейното голямо семейство, за Иванка Иванова от село Малка Верея, Иван Алексиев от Враца и Николай Добрев от град Шипка и за семейство Нивин и Мехмет Нури от Стара Загора, както и за слушателите, които се свързаха в последните минути с нас на телефон 042-616-454.
1: Здравейте, Стара Загора! Аз Веска Манапова от Полски, съм Вес Великотърновско. Най-напред благодаря за минутите, които ни подарявате и за репортажите, разбира се. Днес Енцо Герязов, именития акробат, става на 53 години. Вчера нашинската снаха Денка Кара Тодорова беше рожденица. И за вчерашния имен ден много са имениците от Полски Сновец, но специален поздрав на певицата Пепи Христозова, която ни гостува преди няколко години. И мои близки сватовите Димо и Мария Иванови във Варна бяха рожденици. Днес мама Мария става на 72 и ни Ильича, дядо Димо, 74. Живи и здрави да са. Благодаря. Хубав ден!

Изтичат и последните минути на тази наша среща по първи петли, приятели, и е вече време да се разделим с вас. Дарявайте щедро собич, приятелство и доброта другите край себе си. С пожелания за един ден, пълен с усмивки, с вас се разделя екипът на Радио Стара Загора. Живко Нанев, Красимир Кръстев и Кристина Русева. Останете с новините и програмата на Българското национално радио.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц. Айтос 88. Бабяк 87,6. Белоградчик 102,3. Боровец 88,2. Ботевръх 100,9. Бургас 90,2. Варна 100,9. Велико Търново 96 МГц. Велинград 89,8. Венец 104,3. Враца 103,4. Габрово 103,2. Гоце Делчев 100,3. Гъмзово 100 МГц. Девин 88. Дервишка могила Свиленград 89,2. Джебел 102,1. Добрич 101,7. Долна Вереница 100,4. Дупница 104,1. Елена 91,3. Елисейна 100,1. Ивайловград 91,6. Ихтиман 97,4. Калиакра 88,1. Карлово 99,4. Карнобат 95 МГц. Копривщица 102,4. Коритен Крушари 89,6. Костенец 91,3. Котел 103,7. Кресна 88,8. Курутман 91,8. Кърджали 105 МГц. Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1. Лакатник 96,3. Лом 87,6. Малко Търново 90,2. Никопол 96,4. Оряхово 99,8. Панагюрище 100,1. Петрохан 101,4. Плевен 102,7. Пловдив 88,1. Правец 102,4. Провадия 88,9. Разград 103,5. Русе 103 МГц. Свиленград 99,7. Своге 102,4. Силистра 103,3. Сливен 87,8. Слънчев бряг 102,5. Смолян 101,6. Соколарци 88,2. Струпец 94,7. Тетевен 87,7. Трън 97,6. Трявна 89,6. Тутракан 88,5. Търговище 92,8. Хасково 105,8. Царево 102,2. Шумен 102 МГц. Шумен 2 94,5. Ябланица 89,2. Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576

0: Танкер горя в териториалните води на Румъния. Reuters цитира министъра на отбраната Радо Мируца, че не е ясно дали търговският кораб е ударен от дрон. Същевременно държавната агенция Аджерпрес цитира лидера на Съюза на моряците Адриан Михалчойо, че е категоричен, че корабът е бил обект на обстрел. Министър Мируца е заявил, че корабът е празен и е чакал в района от няколко дни. Инцидентът е станал край пристанище Сулина в северното Черноморско крайбрежие на Румъния. Според местни медии ударът е бил извършен между 8 и 10 мили от брега. Провежда се спасителна операция по евакуирането на екипажа. Танкерът е плавал под флага на Коморските острови. Вчера след обед бе прекратено издирването на 11-те моряци от товарния кораб HS Dignity, който беше потопен във вторник при удар с дронове източно от Шабола. Причината е рязкото влошаване на метеорологичната обстановка, пориви на вятъра, дъжд, намалена видимост и вълнение на морето от 5 бала. Системата Starshield, част от Starlink, е собственост на правителството на Съединените щати и е контролирана от него. Всякакви ограничения върху скоростта и използването й зависят от американските военни и от президента на Съединените щати, обясни Илон Мъск, след като Киев съобщи за внезапно орязване на достъпа до комуникационната услуга за украинската армия. Украинският президент Володимир Зеленски заяви по време на посещението си в Лондон, че се чувства лично предаден от Доналд Тръмп, след като стана ясно, че достъпът на украинската армия до сателитната мрежа Starlink е бил ограничен. Системата Starshield е военната версия на спътниковата връзка Starlink. Тя позволява сателитно насочване на ударни дронове и дронове-прехващачи при скорост по-висока от 160 км в час. Прекъсването на услугата доведе до прекъсване на редица офанзивни мисии на украинската армия. Междувременно руският обстрел по Украина продължава, най-малко 600 000 души там останаха на тъмно. Премиерът и началникът на ДАНС потвърдиха информацията за палеж на антени за комуникация с сателитната система Starlink в секретен обект до София. Пред депутатите Румен Радев коментира доставките на суровина за бургаската рафинерия, след като във вторник президентът Илияна Йотова предупреди за проблеми в снабдяването, ако конфликтът в Черно море продължи да се задълбочава. Репортаж на Мария Филева.
1: Председателят на ДАНС Пламен Тончев предупреди.
2: Подобни саботажни действия не са изключени и за в бъдеще. Ние буквално всеки ден установяваме лица, които извършват някакъв вид наблюдение на критична инфраструктура, включително железопътни мостове, ЖП гари.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев увери, че охраната на тези обекти е засилена. Радев отхвърли опасенията за евентуален проблем с горивата.
3: Няма място за паника.

0: Няма място за никаква истерия. Дизел има и ще има. Лукойл Нефтохим работи надежно, осигурена със суровина.
1: За новините Мария Филева.
2: Премиерът Румен Радев обяви, че проектобюджетът за следващата година предвижда увеличение на бюджетните заплати и на пенсиите.
3: 5% увеличение на заплатите в бюджетната сфера, 7,5% за педагогическият персонал, 8% за пенсии, увеличаване на минималната работна заплата, увеличаване на ваучерите от 100 на 200 евро. Ваучерите до 100 евро остават както са до сега, без никакви облагани. От 100 евро нагоре, който реши да дава, до 200 евро, вече се въвежда облагане, както и във всички европейски държави. Увеличаваме детските, данъчните облекчения за семейства с деца и деца с увреждания. Увеличаваме подкрепата за майки.
2: Правителството залага на оздравяване на публичните финанси и свиване на дефицита, но няма да се променят основните данъци, каза още премиерът.
3: Намаляване на номиналният размер на нов изтеглен дълг спрямо 25-та и 26-та година, оптимизация на администрацията, премахване на механизмите в заплащането в публичната сфера, по-ниски субсидии за държавните предприятия и, особено важно, реформа в ТЕЛК.
2: Бюджетният план за 2027 бе приет и ще бъде пратен за съгласуване с Европейската комисия и Еврогрупата. Топлофикациите ще изпитат сериозни финансови затруднения, ако енергийният регулатор потвърди поисканото от Булгаргаз поскъпване на природния газ с 34% за ноември. Може да бъде застрашена и сигурността на топлоподаването, предупреди пред Националното радио председателят на Асоциацията на топлофикациите в България, Кремен Георгиев.
4: Точно сега в момента започва отоплителния сезон, т.е. ще бъде похарчено доста по-голямо количество газ от предните месеци, за да се осигури отоплението на абонатите. И в същото време цената на топлофикациите няма да се промени, тъй като тя е определена от 1 юли тази година до 30 юни следващата. Топлофикациите, за да си платят изразходвания природен газ за следващите месеци, ще трябва да не извършат примерно ремонтни дейности или да застрашат със сигурността на топлоподаването.
2: Посочи Кремен Георгиев. Регулаторът ще вземе окончателно решение за цената на газа в края на месеца. По повод исканото от Булгаргаз поскъпване, кметът на София Васил Терзиев заяви, че всяко увеличение води до сътресение в цялата система и че това е една от основните причини за натрупването на задълженията на топлофикация София, които вече възлизат на 1 милиард и 300 хиляди евро. Дружеството трябва да приключи с ремонтите по мрежата до средата на ноември.
5: Надявам се този срок да бъде спазен и да сме по-готови за сезона. В крайна сметка целта на всичките тези ремонти беше да няма аварии точно когато има нужда да работи отоплението.
2: Каза кметът на София Васил Терзиев. А сега да чуем прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Иван Василев. Добро утро.
6: Добро утро. Температурите около 6 часа са от 0 плюс 2 градуса в Перник, Кюстендил, Драгоман, Банско, Велинград и Севлиево до 12-13 градуса в Сливен, Бургас и Ахтопол. На отделни места покрай реките има намалена видимост. В София температурата е 6 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане е 956 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи, но ще остане по-високо.
7: Слушайте радио.

Добро утро! Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова, а в следващия час следим за вас актуална пътна информация в страната, водещи новини и времето. Преминаваме към пътна обстановка Кърджали-Маказа при километър 373 край село Върбен. Движението е двупосочно в едната лента заради ремонт на фугите на моста над река Върбица. Трафикът се регулира с светофар, а скоростта е ограничена до 40 км в час. След приключване на тези дейности, ремонта ще има и при километър 363 край село Птичер. Обявен срок за ремонтите е до 3 декември. Пътят Хасково-Кърджали в участъкът от километър 319 до километър 340 плюс 228 се извършва поетапно в едната лента. На отделни места движението преминава в едната лента. Обявения срок за завършване е 1 юли 2027 година. В района на Кърджали за ремонтни дейности по пътя към Маказа край село Черноочене в публикацията е обявено, че все още има ремонтни дейности в този участък. По-късно ще съобщим до кога са обявени тези ремонти. В Видинска област по третокласния път и Новоградец Бойница Кула ремонтът е с краен срок февруари 2028 година. Отделно 28 км участък Кула Грамада Страцинирово е предвиден за финансиране през 2027 година, така че се очаква да има ремонтни дейности в този район и за това ще съобщим малко по-късно. Сега се усмихнете, имайте един прекрасен ден. Ако тепърва тръгвате на път, бъдете внимателни, толерантни на пътя, за да може всеки да стигне там, докъдето е тръгнал.

преди обяд ще бъде предимно слънчево, но около обяд от северо-запад облачността ще се увеличи. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад, в източните райони временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса, за София около 14. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен, а по високите части и силен вятър от север-северо-запад.

0: Искам да призова всички шофьори, когато видите пешеходна пътека или наближавате пешеходна пътека, не ускорявайте автомобила си, защото точно в този момент може да пресича вашето дете. Лек път и шофирайте внимателно. Аз съм Роман Михайлов, музикален редактор в Българското национално радио.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Добро утро, вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и нека да видим каква е ситуацията по автомагистралите в България. Автомагистрала Тракия в Софийска област от километър 33 плюс 850 до километър 39 плюс 450 в посока Бургас се полага пътна маркировка. Шофьорите трябва да преминават с повишено внимание, като максималната скорост е ограничена до

100 км в час. Срокът е до 31 октомври. При Мухово от километър 44 плюс 400 до километър 46 плюс 480 в посока Бургас се обезопасява участък в аварийната лента. Ограничението е в сила до края на годината. В област Пазарджик от километър 55 плюс 627 до километър 60 плюс 600 в посока София се полага маркировка. Скоростта е ограничена до 100 км в час, като срокът е до 30 октомври. В област Стара Загора от километър 208 до километър 229 в посока София, както и от километър 218 до километър 29 плюс 286 в посока Бургас, заради извършено превантивно поддържане и временна маркировка, скоростта е ограничена до 100 км в час. Срокът е до 31 октомври. В област Сливен от километър 229 плюс 286 до километър 273 плюс 354 и в двете посоки се работи по почистване на отпадъци. Дейността се планира до 16 октомври. В област Бургас от километър 342 плюс 100 до километър 348 плюс 250 в посока Бургас се полага маркировка. Срокът е ограничен, е ограничена до 80 км в час. Посоченият срок е 16 октомври. За автомагистрала Хемус от километър 1 плюс 240 до километър 8 до плюс 500 в посока Варна скоростта е ограничена до 90 км в час заради състоянието на настилката. Тежкотоварните автомобили над 12 тона трябва да се движат само в аварийната лента. Ограничението е до 30 октомври. От километър 22 плюс 700 до километър 29 плюс 700 в посока Варна максималната скорост е 100 км в час заради временна маркировка. Между километър 34 и километър 34 плюс 100 в посока София движението преминава с повишено внимание в средната активна и изпреварваща лента заради обследване на анкерна стена. Тунел Топли дол от километър 39 плюс 372 до километър 42 плюс 680 в посока София. Движението е пренасочено двупосочно в тръбата към Варна. Ремонтът е планиран до 18 декември. В област Ловеч от километър 87 до километър 98 в участъка между пътните възли Боаза и Дерменци е ограничено движението на превозни средства на 12,5 тона.

0: искам да ви посъветвам да внимавате по пътищата, защото е опасно. Аз се казвам Славен и съм на 10 години от град Варна. Да не пиете преди да шофирате, винаги да сте с колан, да не карате бързо, да не говорите по телефона и да минавате само на зелено, защото застрашавате вашия живот или живота на околните, ако не спазвате тези правила.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Аз съм Адриан на 33 години и не мога да бъдете по-внимателни, за да не блъснете някого.

добро утро. Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и ето каква е обстановката на граничните контролно-пропускателни пунктове в страната. Внимание за пътуващите към Румъния, фериботните връзки Оряхово, Бекет и Свищов, Зимнич са временно преустановени заради ниското ниво на река Дунав, но останалите гранични преходи трафикът е нормален. На границата с Гърция движението е спокойно, през пунктовете Родозем, Златоград, Маказа и Ивайловград преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. През Кулата, Илинден и Капитан Петко Войвода се пропускат също автобуси и товарни автомобили. Интензивно е движението на границата с Турция. Натоварен е трафикът на граничните пунктове Капитан Андреево и Лесово в посока изход от страната за товарни автомобили. На границата с Сърбия и Република Северна Македония трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. Разбира се, нека да обърнем внимание и на автомагистралите. По автомагистрала Тракия в участъкът между 33 и 39 км в посока Бургас движението е с повишено внимание заради полагане на пътна маркировка. По автомагистрала Хемус продължават ремонтните дейности в тунел Топли дол в посока София в участъкът между 39 и 43 км. В участъкът от 78 до 103 км на автомагистрала Хемус посока София също се изисква повишено внимание. В България се очаква Комисията за защита на потребителите да проведе срещи с представителите на бизнеса, срещу които има най-много оплаквания от потребителите. Правителството одобри 13 милиона евро за фонд земеделие. Междувременно Централната избирателна комисия определи 9373 избирателни секции в страната, които ще може да се гласува с машини. В Дупница е бил обран офис на фирма за разплащане и парични преводи. По случая се очаква информация от компетентните органи. В международните новини украинският президент Владимир Зеленски заяви, че страната му е готова за различни варианти на прекратяване на огъня. Развитието на войната и перспективите за мир остават сред основните теми в международния дневен ред. В Испания цената на горивата се е нараснала с 28% за последната година. А в културния афиш представена е ретроспективна изложба, посветена на писателя Стефан Цанев и актрисата Доротея Тончева.

Аз се казвам Василена и моят съвет към шофьорите да внимават, когато карат кола.

Пътят говори чрез теб. Сигнализирай за инциденти на 0885 120 130 или в социалните мрежи.

Добро утро! Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и ето пътната обстановка в Видин и Кърджали. Внимание за шофьорите в Видин и Кърджали и областите. Продължават ремонтите по редица републикански пътища. На някои участъци движението е ограничено или се осъществява само в едната лента. Започваме с областта Видин. По пътя Видин, градец Кулата, от километър 0 до километър 20 се извършват изкопни работи и полагане на асфалтова настилка. Движението преминава поетапно в едната лента, без пълно затваряне на пътя. Регулира се с пътни знаци, конуси и сигнали. Обявен срок за дейността е 16 октомври. Ремонти има им по пътят между Кладоруб и Раяновци. В участъкът от километър 0 до километър 13 се работи по асфалтовата настилка. Водачите трябва да се съобразяват с временната сигнализация. Посоченият срок е 16 октомври. Ограничение има и по път Топ Добри Дол, извинете, Монтана. В двете посоки не се допускат товарни автомобили над 12 тона, като ограничението не се отнася за автобусите. Шофьорите трябва да следват указанията за обход по пътната мрежа. В самия град Видин е затворен за ремонт участъкът от улица Драган Цанков, между улиците Цар Иван Асен II и Васил Левски. Ограничението е въведено на 5 октомври. В града продължават обновяване на пътната маркировка, подмяна на пътни знаци и поддръжка.

точка на дъждоприемните шахти. Преминаване към област Кърджали. По път Кърджали-Маказа в чертите на град Кърджали има участъци с основен ремонт на асфалтовата настилка и движение в едната лента. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и да спазват временните организации. В участъкът от километър 4 до километър 4 плюс 760 движението е двупосочно в едната лента, заради активизирало се свлачеще. Ограничението е в сила до 18 декември. По пътят Стояново-Ардино, Кърджали има два проблемни участъка. Първият е от километър 15 плюс 875 до километър 16 плюс 175, а вторият е от километър 18 до километър 18 плюс 400 и в двете места движението се осъществява двупосочно в едната лента заради компрометирани пътни настилки. Особено внимание е необходимо и по пътя Джебел Рогозче-Фотиново в участъкът между Самодива и разклона за Стоманци от километър 17 до километър 20. Движението е напълно ограничено в двете посоки заради свлачешни процеси. Още трафик информация може да намерите в интернет сайта bnrnews.bg, където може да слушате и БНР Трафик Плюс за повече трафик информация. А сега останете с програмата на БНР.

0: Казвам се Влади. Ходя сам до училище и моля шофьорите да внимават с моите приятели и с мене, когато пресичаме по пешеходните пътеки.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

казал на шофьорите да не се блъскат повече в стълбовете.

0: в кодекса за застраховането, с които се дава възможност за сезонна задължителна застраховка гражданска отговорност за определени моторни превозни средства. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Румънските медии съобщиха за първа атака с дрон на търговски кораб, пуснал котва в териториални води в Черно море. Снощи танкерът Яра Джей се запали, а екипажът му е евакуиран, предава редакторът Филип Данчев.
1: Министърът на отбраната Радомир Удзе е заявил пред румънската медия DG24, че корабът чакал в района от няколко дни. Не е ясно дали търговски кораб е ударен от дрон, каквито информации има в румънските медии. Инцидентът е станал край пристанище Солина в северното черноморско крайбрежие на Румъния. Според местните медии ударът е бил извършен между 8 и 10 мили от брега. Провежда се спасителна операция по евакуирането на екипажа, чиято националност не е известна. Танкерът е плавал под флага на Коморските острови. Ройтерс коментира, че това е поредният инцидент в Черно море, който показва рисковете за корабоплаването по източния фланг на НАТО.
0: Редакторът Филип Данчев. От началото на октомври 5 търговски кораба бяха поразени в Черно море край бреговете на България и Румъния. Смята се, че 23 моряци са загинали или са в неизвестност. Нападенията подчертават нарастващата заплаха, която използването на дронове във войната между Русия и Украина представлява за търговското корабоплаване в Черно море. Ударите по търговски кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море ще бъдат обсъждани във втория ден на срещата на европейските лидери. Тя започва днес, като темите ще бъдат конкурентоспособността, следващия бюджет на Европейския съюз и разширяването. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
2: Сред темите, които лидерите ще дебатират днес, са високите цени на енергията, като дискусиите ще се фокусират върху краткосрочната ситуация и мерките за справяне с проблема. Утре ръководителите ще изслушат президента на Украина Володимир Зеленски за последния развой на събитията в страната, включително атаките срещу цивилното население и инфраструктура, и ще потвърдят подкрепата на Европейския съюз за страната. Ще бъдат обсъдени няколко точки, включително по-нататъчното увеличаване на натиска върху Русия. Сигурността и отбраната, миграцията и ситуацията в Близкия изток също ще бъдат сред обсъжданите теми. Относно европейската отбрана и сигурност, фокусът ще бъде върху хибридните заплахи и справянето с ескалацията им от страна на Русия, както и укрепването на устойчивостта срещу тях. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Русия изстреля нова серия ракети и дронове срещу украински градове и стотици хиляди хора остават без електричество. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че атаките са демонстративно неуважение към призива на президента на Съединените щати Доналд Тръмп за енергийно примирие. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Тази нощ Русия предприема сирена въздушна атака срещу централния украински град Кропивницки, при която загинаха най-малко 3 души, 6 бяха ранени. Градът е административен център на Кировоградска област и има население от около 220 000 души. Интензивната руска атака е започнала късно с нощи, а ударите са били насочени срещу местни логистични, транспортни и промишлени обекти, съобщи областният управител Андрий Райкович, без да уточнява кои обекти в града са били поразени. Пълният мащаб на щетите все още не е ясен. Масираната атака срещу Кропивницки показва, че Русия не е забавила мащабните си бомбардировки над украински градове, въпреки така нареченото енергийно примирие между Русия и Украина. Преди дни американският президент Доналд Тръмп направи неочаквано и едностранно изявление относно примирието, като заяви, че Киев и Москва са се съгласили да спрат атаките си срещу енергийната инфраструктура на другата страна. През нощта в Киев спасителни екипи изнасяха на носилки пострадали от руините на жилищна сграда, разрушена от експлозия, а пожарникари се бориха с огромен пожар. По данни на властите, на мястото са загинали 2 души, 21 са ранени. Около 600 000 души останаха без електричество, след като руски ракети поразиха енергийни обекти по време на продължителни атаки, насочени предимно към Киев и Харков. Руското министерство на отбраната потвърди, че нанесло удари по 4 електроцентрали в Киев и околностите му, както и по 2 в Харков, наред с други цели. Президентът Зеленски заяви, че са повредени 30 енергийни съоръжения и определи последните руски атаки като умишлено пренебрегване на призива на Тръмп за прекратяване на огъня по енергийни обекти. За новините Елизабет

0: Огова.
1: 8 американски щата заведоха координирани съдебни дела срещу компанията за изкуствен интелект OpenAI. Обвиненията са, че родителите са били подведени относно безопасността на най-използвания продукт ChatGPT и че са причинени вреди на деца. С още информация нашия кореспондент в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Исковете са подадени от щатите Айова, Канзас, Небраска, Западна Вирджиния, Арканзас, Аризона, Айдахо и Монтана. Главният прокурор на Айова Бренна Бърд заяви, че компанията OpenAI е бързала да внедри ChatGPT на пазара, въпреки че е знала за рисковете, включително случаи, в които чатботът е давал опасни медицински съвети, насърчавал самоубийство или е подпомагал незаконни действия. Според прокурорите, компанията не успява да предотврати и злоупотреби с така наречените агентни системи, базирани на изкуствен интелект, които са извършвали нерегламентирани хакерски атаки. В отговор от OpenAI отговориха, че са внедрили водещи в индустрията защити за непълнолетни, включително родителски контрол и специален режим за тинейджери и че продължават да подобряват безопасността на моделите си. Делата се водят по законите за защита на потребителите във всеки от щатите, а прокурорите подчертават, че липсата на федерално регулиране ги принуждава да действат самостоятелно. Случаят се вписва в по-широка тенденция, тъй като през последните месеци и други технологични компании като Meta и Roblox бяха обвинени в практики, довели до вреди на деца. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: У нас депутатите окончателно ще приемат промените в кодекса за застраховането, с които се дава възможност за сезонна задължителна застраховка гражданска отговорност за определени моторни превозни средства. С подробностите репортерът Мария Филева.
3: Измененията в кодекса за застраховане въвеждат възможност за сключване на полица за срок по-кратък от една година, но не по-малък от 30 дни. Това ще важи за определени превозни средства, като мотоциклети, кемпери, къмпинг, ремаркета и други с временна и транзитна регистрация. Веднага, щом поправките в закона бъдат обнародвани в Държавен вестник, компаниите трябва да са готови да предлагат този вид застраховка за срокове под година. Депутатите ще гласуват и проект на решение за приемане на актуализиран план за инвестиционен разход за придобиване на зенитно-ракетни комплекси. Министерският съвет предлага с актуализацията на договора да се търсят и възможности за придобиване на безпилотни летателни системи. Българската страна ще работи и за създаване у нас на логистичен център за поддръжка и ремонт в района на зенитен полигон Шабла. Целта е да се повишат способностите на военновъздушните сили за противовъздушна отбрана спрямо изискванията на средата за сигурност. В дневния ред е включено и окончателно приемане на промени в закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, както и обсъждане на първо четене на промени в закона за техническите изисквания към продуктите. С тях се изпълняват препоръките на Европейска директива за създаване на правна регламентация за действие при извънредни ситуации на вътрешния пазар, насочени към гарантиране на наличността на стоки от особено значение при криза. За новините, Мария Филева.
1: В Свищов ще бъдат открити обновения дом за стари хора и три новоизградени социални услуги в града. Вложените средства от Националния план за възстановяване и устойчивост и са част от реформата за модернизиране на дългосрочната грижа за възрастните и хората с увреждания. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
4: С повече от 12 милиона и 600 хиляди лева е изградена нова триетажна сграда в Дома за стари хора Мария Луиза. Направен е ремонт и на основната сграда. Старческият дом в Свищов е за 125 жени и мъже, като 54 от местата са предназначени за трудноподвижни или лежащо болни. С близо 2 милиона евро община Свищов изгради три нови социални центъра с общо 60 места. Услугите ще подкрепят хора с физически и интелектуални затруднения. Предстои да бъде най и обучен 40 души персонал. Новите центрове, които ще открие социалният министър Наталия Ефремова, разширяват съществуващата система за социална подкрепа в Крайдунавската община. От Свищов, Здравка Маслянкова.
1: В Националния център по трансфузионна хематология ще бъде дарена специализирана линейка за кръводаряване. Автомобилът разполага с всичко необходимо за даряването на кръв на място, като целта е медицинските екипи да обикалят в различни населени места и институции. Репортерът Елена Бейкова информира.
5: Това е четвъртият мобилен пункт за кръводаряване, дарен от инициативата Аз вярвам и помагам. Автомобилът е закупен изцяло с дарителски средства.

0: средства и разполага с два големи и удобни електрически стола за кръводаряване с възможност човек да бъде в седнало или в легнало положение. Чрез него екипите на Националния кръвен център ще имат възможност да стигнат до повече дарители и да насърчат повече хора да участват в спасяването на човешки животи. Благотворителната организация Аз вярвам и помагам е създадена през 2015 година във Варна и провежда инициативи в подкрепа на здравеопазването. Следващата им цел ще бъде набирането на дарения за закупуване на още две линейки за кръводаряване за кръвните центрове в Плевен и Бургас. За новините Елена Бейкова.
1: Министерството на финансите е отпуснало допълнителни 187 000 евро за дейности, свързани с прибирането на тленните останки на цар Самуил. Става ясно от отговор до Националното радио след искане за достъп до обществена информация. Данните до момента обобщава репортерът Марта Младенова.
2: От Финансовото министерство посочват, че средствата са отпуснати заради важността на събитието и след решение на Министерския съвет. Най-много допълнителни средства са приведени по бюджета на МВР – 150 000 евро. Министерството на отбраната е получило допълнително 15 000 евро, на външните работи – 12 000 евро и на културата – 10 000 евро. Администрацията на Министерския съвет и на Националната служба за охрана не са заявили необходимост от допълнително финансиране, става ясно от отговора до БНР. Отговор е получен и от администрацията на президента, в който се уточнява, че питането не е от компетенциите й. Това са първите два отговора от изпратените запитвания до ангажираните институции. Припомням, че държавната церемония по посрещането на тленните останки на цар Самуил се проведе на 3 октомври тази година, като бе предварително анонсирана от премиера Румен Радев. За новините Марта Младенова.
1: 12-то издание на Международния кинолитературен фестивал Сине Либри започва тази вечер в зала 1 на НДК и ще се проведе под мотото «Цивилизация на зрелището». Репортерът Светослава Кузманова с още предварителна информация.
3: Най-новия филм на Дани Бойл, «Мастилото», ще даде началото на 12-то издание на Сине Либри тази вечер. Това ще бъде единствената прожекция на лентата в рамките на фестивала и единствената възможност зрителите да я видят преди световната премиера през януари до година. «Мастило» разказва за придобиването на западналия през 69-та вестник «The Sun» от Рупърт Мърдок и превръщането му в изключително влиятелен таблоид с агресивен фокус върху сензацията, пикантериите и скандала. Акцент в програмата е и филма «Отечество» на Павел Павликовски, който ще дойде лично у нас, за да го представи, каза пред БНР Станислава Айви от екипа на Сине Либри.
4: Той ще бъде тук. Ще чуем един много любопитен разговор между него и Георги Господинов на сцената на зала 1 на НДК, след като хората имат възможност да изгледат филма. Филма обхваща отново период от живота на Томас Ман.
3: Сине Либри ще продължи до 8 ноември. За новините Светослава Кузманова.
1: Оркестърът за народна музика на Българското национално радио открива тази вечер новия си концертен сезон. Програмата обхваща музика от 5 фолклорни области, а концертмайсторът Росен Генков ще застане за последен път начело на състава. Концертът ще се излъчи на живо в ефира на програма Христо Ботев, в платформата Бинар и в профила на Оркестъра за народна музика на Националното радио във Фейсбук. Сутрешния осведомителен бюлетин следват спортните новини. Ще ги чуем от Владислав Стоянов. Добро утро.
5: Добро утро. Резултатите в поредните мачове от втория тур в основната схема на Шампионската лига по футбол. Манчестър Сити, Пари Сен Жермен 2 на 4, Рома, Реал Мадрид 3 на 4, Ласк Линц, Ливърпул 3 на 6, Феенорд Комо 3 на 2, Астон Вила Фенербахче 6 на 0, Бетис Порто 3 на 2, Будю Глимт Борусия Дортмунд 1 на 0, Слован Братислава Штутгарт 0 на 3 и Шахтьор Донецк АЕК Атина 3 на 1. ЦСКА вече може да приема домакинските си мачове на новия стадион Българска армия. Това съобщи клубът след подписването на споразумение с Министерството на младежта и спорта за ползване на съоръжението. Все пак днешната среща от турнира Лига на конференциите срещу Монако от 19.45 ще бъде на националния стадион Васил Левски. А Левски гостува на Неймеген в Нидерландия за втория матч от основната фаза на Лига Европа от 22 часа. Ще предаваме двубоите на ЦСКА и Левски по програма Хоризонт. Ботев Пловдив се класира на полуфиналите на новия турнир за Купата на елита след победа като домакин над Ботев Врат с 2 на 0. В следващата фаза пловдивчани ще играят с победители от сблъсъка между ЦСКА и ЦСКА 48, който е на 6 февруари до година.

0: И още футбол. Септември София остана без треньор, след като португалецът Симао Фрейташ подаде оставка. След 11 кръга в първенството, тимът е на предпоследното 13-то място в класирането с 8 точки. Баскетбол. Локомотив Пловдив победи у дома румънския Орадия с 79 на 69 точки в матч от груповата фаза на турнира за купата на ФИБА Европа за мъже. В същата надпревара рилски спортист загуби в Самоков от турския Есенлер Ерокспор с 62 на 94. В Северната европейска лига в Плевен Спартак победи хърватския Алкар с 93 на 82. И тенис. Елизара Янева се класира за четвъртфиналите на турнира в Майорка, Испания, след като надигра французойката Карол Монес 6 на 2 и 6 на 2. Другата българка в турнира, Лидия Енчева, отстъпи пред австрийката Юлия Грабер с 6 на 4, 5 на 7 и 4 на 6.
1: Дежурен синоптик е Иван Василев. Добро утро!
2: Добро утро! Сутрешните температури в равнината част от страната са от 0 плюс 2 градуса в Перник, Кюстендил, Драгоман, Банско, Велинград и Севлиево до 12-13 градуса в Сливен и Ахтопол. На отделни места по край реките има намалена видимост. Температурите по високите планински върхове са от минус 5 градуса на Черни връх до минус 1 градус на Рожен в Родопите. Температурата на връх Мусала е минус 4 градуса. По най-високите части на планините духа умерен и силен северен вятър, а снежната покривка е с дебелина до 5-6 см. В София в момента температурата е 3 градуса, относителната влажност на въздуха е 71%, атмосферното налягане е 955 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, но около обяд от северо-запад облачността ще се увеличи. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони, временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса, за София около 14. В планините преди обяд ще е слънчево, след обедните часове ще се заоблачи. Ще духа умерен, а по високите части и силен вятър от север-северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, на 2000 метра около 3. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 9 до 15 часа временно се променя организацията на движение в два участъка от автомагистрала Струма на територията на област Благоевград. Ремонти ще се извършват при 159 и 166 км на автомагистралата в платното за София. Ще се ограничават трафикът в активната лента и автомобилите ще преминават в изпреварващата. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Румънските медии съобщиха за първа атака с дрон на търговски кораб, пуснал котва в териториални води в Черно море. Снощи танкерът Яра Джей се запали, а екипажът му е евакуиран. Ударите по търговски кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море ще бъдат обсъждани във втория ден на срещата на европейските лидери. Тя започва днес. Русия изстреля още ракети и дронове по украински градове, като остави стотици хиляди хора без електричество. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че атаките са демонстративно неуважение към призива на президента на Съединените щати Доналд Тръмп за енергийно примирие. У нас депутатите окончателно ще приемат промените в кодекса за застраховането, с които се дава възможност за сезонна задължителна застраховка гражданска отговорност за определени моторни превозни средства. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Мария Янакиева и Рад Каменски.
3: Баба, сигурна ли си, че ще успееш да гласуваш?
4: Естествено.
5: Постави картата. Направи своя избор. Провери и потвърди. Готово.
3: Бабо, ти вече гласува. А какво очакваше? Хайде да си направим една снимка.
4: Може.
5: Машинното гласуване е лесно, на всяка възраст. Твоят глас, твоят избор.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Сдружение МИК Западен Балкан Берковица, Годеч и Драгоман изпълнява стратегия за водено от общностите местно развитие, съфинансирана от Европейския съюз. Каним ви на информационни срещи, на които ще представим възможностите за финансиране на проекти по стратегията за водено от общностите местно развитие на МИК. Срещите ще се проведат на 21 октомври от 10 часа в село Бързия в сградата на Народно читалище Иван Вазов. На 22 октомври от 11 часа в град Драгоман в сградата на Общинската администрация. На 23 октомври от 10 часа в село Замфирово в сградата на Народно читалище Развитие. Същия ден от 13 часа в село Боровци в сградата на

0: Родно читалище Развитие и на 27 октомври от 14 часа в град Годеч в сградата на Народно читалище Никола Йонков Въпцаров. Очакваме ви! Стратегия за водена от общностите местно развитие е съфинансирана от Европейския съюз.
1: Музикална зона.
2: Класика и джаз.
1: Инструментална музика.
2: Велики музиканти.
3: Кросовър.
4: Иновации и събития.
5: Музикална теория и практика.
6: Четвъртък от 11 с мен Невена Пекова.
7: Казвам се Красимир Асенов, 31 години работя като пътен полицай в град Видин. Преди време на едно нощно дежурство забелязах, че към нас се движи микробус, който се движеше много бавно. Спрях превозното средство и какво да видя. Шофьорът беше в недобро здравословно състояние, беше прежълтел, видимо имаше здравословен проблем. Попитах го има ли нужда от помощ, заяви ми, че повръща кръв някъде от Румъния насам. Видят му нездрав, нямал нужда от помощ. Подкарах буса обратно към Видинската болница. Оказа се, че същия е с кървяща язва, хоспитализираха го и така без спасе един живот. Не е малко или повече от един, ако беше продължил пътя си в това състояние.
8: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: посоките на делника.
1: Нека заедно ги начертаем.
0: От понеделник до петък. От 7.30 до 11.
1: По радио Видин.

Ние днес с Пламен Коцев представя новините. Илиян Иванов избира музиката, която слушате. Имат ли младите хора у нас реален глас и възможности за развитие? За това ще говорим в Общество след 9. Анализ на Икономическия и социален съвет откроява проблеми с финансирането на младежките дейности, устойчивостта на младежките центрове и реалното участие на младите хора в вземането на решения. Каква е картината в Северозапада? Преди това ще си припомним защо в ломското село Станево хората сами започнаха ремонт на пътя. След 10 във времето за култура в посоките неделника ще разберем за програмата на симфонията Враца в концерта тази вечер. В постфактум ще разберем повече за инициативата Резиденция Баба в Белоградчишкото село Салаш. Ще прегледаме ежедневниците и някои от групите в социалните мрежи.

0: Радио Видин.
1: Едно радио за всеки момент. Харесва се още на първо слушане.
0: Можеш да му се довериш и за хубаво, и за лошо.
1: С него всеки ден е пълен с настроение и новини.
0: Не е вино, но с годините става по-добро. Това е Радио Видин.
1: Радиото, което не старее.

0: преглед на печата.
1: В посоките на Делника. В посоките на Делника преглеждаме водещите заглави в ежедневниците. 660 евро минимална заплата предлага правителството с 12 евро 80 цента по-ниско от възможното, пише 24 часа. Предложението е за минимална работна заплата за следващата година, а пък за обществено публикуване е публикувано постановление на кабинета. Сумата е с 30 евро по-ниска и от увеличението, което щеше да се получи по отменения автоматичен механизъм, който действаше до тази година. Омбудсманът, размерът на пенсиите е основна тема в жалбите на хората, пише още 24 часа. Омбудсманът Велислава Делчева при представянето на годишния доклад за дейността на обществения защитник за 2025 година пред парламентарната комисия по труда, демографската и социалната политика представя данните. На второ място са обезщетенията за безработица, които и тази година не са променени, добавя тя. И миналата и тази година остава у хората желанието минималните пенсии да достигнат нивото на бедност, посочва Делчева. Бойко Ноев, атаките в Черно море поставят въпроса къде принадлежи България. Атаките срещу кораби в Черно море и палежите на антени, обслужващи сателитната система Starlink, поставят въпроса не само за сигурността, но и за политическата позиция на България. А това заявява бившият министър на отбраната Бойко Ноев. Според него българските власти не заемат достатъчно ясна позиция за атаките с дронове срещу 4 кораба в Черно море, два от които са потънали, а десетки моряци са в неизвестност. Вестник Труд пише: изкуствен интелект търси фалшиви телкове. Фалшиви телк решения да търси система с изкуствен интелект, а полицаите да са задължени да оказват първа помощ с дефибрилатори при сърдечен арест, когато пристигнат първи на терен с пострадал. Това са гласували депутатите на първо четене на промени в закона за здравето. Вдигат пенсиите с 8%, а заплатите с 5% в бюджета за 2027 година. Друго заглавие в вестника. В началото на последното правителствено заседание представя информацията премиерът Румен Радев. Той анонсира част от параметрите на проектобюджета за следващата година, с които днес ще бъде запозната Европейската комисия. Глобален енергиен шок. До 2030 година центровете за данни ще консумират толкова електроенергия, колкото японската икономика, пише още вестникът. Ускореното развитие на изкуствения интелект и дигиталната инфраструктура ще доведат до масово увеличение на потреблението на електроенергия. А на страниците на Стандарта четем: кабинетът взе дългосрочно решение за пенсиите. Министерски съвет възложи на Български пощи да продължи да изплаща пенсиите чрез пощенските станции в цялата страна до 30 юни 2031 година. Редът и условията за изплащане на пенсиите остават непроменени, съобщават от правителствената пресслужба. На сайта на регионалния вестника Конкурент четем: 6 машини са в готовност незабавно да започнат да разчистват пътя през прохода Петрохан, ако падне сняг. А това съобщава Ивайло Спасов от областното пътно управление в Монтана по време на среща при областния управител Иван Каменов, свикана за проверка на готовността за зимното поддържане на републиканските пътища в региона. Синоптиците очакват тези дни да завали сняг по високите места. Обезлюдяване, разбити пътища и бягство на младите, какво тревожи гражданите във Врачанско. В младежкия център във Враца се проведе втората областна среща по проект Мрежи в действие в Северо-западния регион за планиране, домакинствена от клуб Приятели на природен парк Врачански Балкан. А в дискусията участваха 30 представители на граждански и младежки организации, читалища, институции и активни граждани от област Враца, пише вестникът. Изложба във Видин разказва 55 годишната история на ансамбъл Дунав. Експозицията е разположена в изложбената зала на Държавен архив Видин и включва 13

облекла, ценни фотографии, документи и награди, които проследяват историята на състава от 1971 година до днес. Толкова от прегледа на печата тази сутрин, подробности ще прочетете на страниците на вестниците.

Ти витрини, памет за ми, очите. Я тупим лини, хората са сред колите.

За няколко часа животът направи.

Видим в 8 часа ще ги представи Пламен Коцев. Очаквайте информация за подготовката за предстоящите президентски избори и какво ще обсъждат постоянните общински комисии във Видин. Това са някои от акцентите в новините.

Рок общество. Предаване за рок музика и рок култура. Рок общество. За ценители на истинската музика. Започваме в петък вечер след новините в 20 часа. По радио Видин.

0: Радио Видин и Радио Кърджали представят. Изяжа някакви тъпи буквички.
1: Това според мен не може да бъде вярно.
0: Пица на парче. Едно, две, три.
2: Чарас, два, три.
0: Аз ще справя няколко варианта, знаеш.
2: Добре, няма проблем.
0: Пица на парче. Едно некулинарно реалити за сочно, свежо и зареждащо начало на деня. Зареждащо. Изяждам дъто.
2: Ами гладен си, хапва ти се пица.
0: Зареждащо. Това по-добре се получи. Ама не е толкова, нали?
2: Супер е!
0: Пица на парче. В главните роли Нора и Гери. Две парчета от една пица с усмивки.
2: Е, кой мечтах за такова нещо?
0: Ще ви държим под ухо всяка събота от 9 до 12. И не се закъснявайте, че бързо свършва.
3: Oh.
0: Още веднъж. Окей?
2: Ей, хайде малко по-сериозно, де.
0: Пица на парче. С ефира се пече. Това добре ли беше?
2: Най-добре.
4: Класик час. Всяка събота в 15 часа е запазеното място за класическа музика. Усетете вълшебния свят и нежната сила на класическата музика. Чуйте живота. В нови цветове и тонове. Среща в 15 часа в ефира на Радио Видин.

0: Радио Видин.
1: Осем часа. Новините на Радио Видин представя Пламен Коцев. Добро утро! Централната избирателна комисия определи 9373 избирателни секции в страната с машинно гласуване, като в 2249 секции от тях се предоставят по две машини. Общият брой специализирани устройства за машинно гласуване е 11622. В секции с от 300 до 779 избиратели ще се гласува с една машина, а в тези с над 780 избиратели с две машини. Говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова заяви, че над 7200 машини за гласуване вече са ремонтирани и днес се очаква всички 12800 да бъдат готови. Днес страната ни

0: няколкото месече, означава по-малко приходи за държавата от данъци, от ДДС, което би трябвало да означава и, разбира се, по-лош фискален баланс. От друга страна пък, когато има по-висока инфлация, държавата събира повече данъци в конкретната година, в която реализира тази инфлация, защото потреблението е по-високо, там данъкът до добавена стойност е по-висок, а и компаниите имат стимул да увеличават заплатите на служителите, което води до повече данък върху дохода. Така че много трудно да се оцени ЕЛЕП-а за 2027 година, която е с толкова по-голяма несигурност, как ще влияе точно икономически растеж и инфлацията, но от 2026 година най-вероятно ще има такъв инфлационен бонус, инфлацията ще е около 5%, може и малко отдолу, така че правителството може би и за това ще има малко по-нисък дефицит от очакване.
1: Обясни Адриан Николов, икономист от Института по пазарна икономика. Промени в бюджетната прогноза, удължаване на срока на общински кредит и инфраструктурни въпроси ще обсъждат постоянните комисии към Общинския съвет във Видин на 21 октомври. Сред предложенията са заплащане на семестриалните такси на първокурсници в филиала на Русенския университет, предоставяне на общински апартамент за нуждите на кукления театър и преместване на търговски маси от централния пазар на пазар Разлог. Ще бъдат разгледани още промени в устройствените планове, отворено писмо на видинския митрополит Пахоми относно поставянето на паметник на богинята Изида и докладна записка за ежедневните аварии по водопреносната мрежа в Дунавци. Млади хора от Мездра спечелиха награда в конкурс и парична награда, с помощта на която ще бъде ремонтирана детска площадка. Петко Котларски допълва.
2: Младежката организация БУМ, Будни устремени мездранчани, която непрекъснато реализира идея след идея за младите жители на Мездра, участва в конкурса «Градолюбители» на Институтът за градски идеи и спечели втора награда с проект «Изградено с ръце, пазено с сърце» на стойност 2000 евро. С тези средства ще бъде даден нов живот на любима тяхна детска площадка. Тя ще бъде освежена, озеленена, ще се подновят съоръжения и ще бъде обособен кът за кърмене и повиване. За Радио Видин от Мездра, Петко Котларски.
1: Продължават събитията по случай празника на село Селановци. Тази година фестивалната програма е изключително богата и изпълнена с различни инициативи, каза за Радио Видин Петя Русинова, която е сред организаторите.
3: На 15-ти в четвъртък ще открием традиционната изложба «Вдъхновение на селановски художници» и ще продължим с спортен празник, с дни на производителя в двата дни. Тази богата палитра на производители тази година се увеличава с много нови участия и това е впечатляващо в подготовката. Интересна инициатива е на клуба по борба за преименуване на спортната зала по борба на името на заслужил селановски борец Благой Данов и събитието преминава под наслова «Човек докато е жив, трябва да се бори да постига нещо». От 10 часа ще започне това събитие в спортната зала. Тази година

0: кукурузени усмивки. Фестивала ще се състои на петък и събота. В тези дни ние ще посрещнем участници от цялата страна. Тайно се надявам да пристигнат и нашите гости от чужбина, за които са дали потвърждение към този момент. Но в действителност акцента пада върху изпълненията на нашите самодейни състави, защото това е смисъла на съхраняване на българския корен.
1: Пълната програма на културните събития може да бъде намерена на Facebook страницата на Салановското читалище и кметството. Какво ще бъде времето, ще научим от дежурния синоптик Иван Василев.
2: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, но около обяд от северо-запад облачността ще се увеличи. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони, временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса.
1: Чухте новините на Радио Видин в 8 часа.

0: понеделник до петък.
1: От 7.30 до 11.
0: Посоките на Делника по радио Видин.
2: Посоките на Делника сте по радио Видин. Добро утро, ако сега започвате да ни слушате. Аз съм Анжела Каменова, Пламен Коцев е новинарят ни днес и ще ви информира за важните събития. Илиян Иванов е музикален редактор. След 8 ще прегледаме интернет форумите, ще си припомним и репортажа от ломското село Станево, където хората сами започнаха ремонт на пътя. Сега към актуалната пътна обстановка –

Движението по пътя Враца Мездра в участък малко след 151-я километър е в една лента заради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и съобщават от агенция Пътна инфраструктура. В област Видин в участък от пътя Видин-Градец-Кула движението е поетапно в една лента поради дейности по изкопи и полагане на асфалтова настилка. Ремонт има и по пътя Кладоруб-Раяновци. Във Врачанско движението в участък от пътя Селановци-Оряхово е в една лента заради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Ремонт има и на пътя Върбица-Горно Пещане. Ремонт се извършва и в град Мездра, където на места също движението е в една лента. Ако сте зад волана, бъдете отговорни и карайте се съобразена скорост с пътните условия.

Face control. Face control. Face control. В посоките на делника преглеждаме интернет форумите. В групата Кажи на кмета на Криводол, публикация, която обаче не е към местната власт, една благодарност, която идва от сърцето, пише Петя Йорданова, личен асистент на жена от село Фурен, на която се е наложила спешно медицинска помощ. Благодарностите са към екипа на Цветан Ценов, който своевременно установил причината за състоянието и е направено всичко необходимо жената да бъде насочена и трансплантирана до спешното отделение във Враца, където в последствие е настанена за лечение. Благодарност към екипа на спешна помощ филиал Криводол за бързата реакция, професионализма и грижата, пише авторката на публикацията. Специално благодари на шофьора на линейката Теодор Ангелов, който не е останал безучастен. В такива моменти човек разбира колко ценни са хората, които не просто изпълняват задълженията си, а помагат с душа и сърце. В една от групите Кажи на кмета на Враца има снимка на дълбоки следи от автомобилни гуми в една от градинките в Враца. Каквото и да напишеш, те малко отбелязва авторът. Има камери и лесно може да се открие нарушителите, пише в коментарите. А в група Забелязано в Монтана, явно градинката зад блока вече е придобила статут на паркинг, просто живущите още не са уведомени, пише в публикация в групата. Разбирам, че намирането на място за паркиране понякога е трудно, но зелените площи все пак не са продължение на пътното платно. Те са част от общото пространство и са предназначени за зеленина, не за автомобили. Нека не превръщаме всяко свободно място в паркинг, само защото можем да качим колата си там. Малко съобразителност и уважение към общата среда никога не са излишни. Сред коментарите под тази публикация, в повечето квартали в града точно тази в кавички зелена площ се ползва за паркоместа, защото няма къде друга да се спре. Ако няма достатъчно места за автомобилите на предназначените такива, не виждам проблем в това, че човекът е спрял там в този момент. Това не е детска площадка, не е градинка с цветя, не е нещо жизнено важно, че да пречи, пише в групата. Това са някои от проблемите, които вълнуват хората от Северо-Запада в социалната мрежа.

0: Сдружение МИК Западен Балкан Берковица, Годеч и Драгоман изпълнява стратегия за водено от общностите местно развитие, съфинансирана от Европейския съюз. Каним ви на информационни срещи, на които ще представим възможностите за финансиране на проекти по стратегията за водено от общностите местно развитие на МИК. Срещите ще се проведат на 21 октомври от 10 часа в село Бързия в сградата на Народно читалище Иван Вазов. На 22 октомври от 11 часа в град Драгоман в сградата на Общинската администрация. На 23 октомври от 10 часа в село Замфирово в сградата на Народно читалище Развитие. Същия ден от 13 часа в село Боровци в сградата на Народно читалище Развитие. И на 27 октомври от 14 часа в град Годеч в сградата на Народно читалище Никола Йонков Въпцаров. Очакваме ви! Стратегия за водена от общностите местно развитие е съфинансирана от Европейския съюз.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: Екосвят. Предаване за хората и природата. За света, в който живеем, какъвто е и какъвто искаме да бъде. Всеки четвъртък от 13 до 14 часа по радио Видин.
4: В един вечно променящ се свят има хора, които пишат история с живота си, с делата си, с мирогледа си. Срещаме ги на улицата или само сме чували за тях, но всеки един променя облика на нашия край и дописва историята на Северозапада. Аз съм Нетка Лилкова и ще ви срещам с тези хора. Надникнете в калейдоскопа на Радио Видин всяка събота от 16 часа. Време за истории и съдби.

0: това, което пропуснахте да чуете.
1: По радио Видин.
2: Жители на ломското село Станево започнаха сами изкърпването на единствения път, който ги свързва с съседните населени места и общинския център. Събират лично средства, с които купуват асфалт и запълват дупките. Хората се заели сами да оправят пътя, за да могат спокойно да пътуват до работа, без да чупят колите си, такситата да откликват на повикванията им, а линейките да идват на време, когато това се наложи. Всеки ден по него минава и училищния автобус, който децата отиват на училище в Лом. Няколко пъти в седмицата идват колите на социалния патронаж. А пред Стефка Павлова хората казват, че от години състоянието на 5-километровата отсечка е лошо, основен ремонт не е правен, откакто пътят е построен. Последното изкърпване било преди повече от 10 години.
3: Хората почнали сами да си го асфалтират.
4: Почнахме, да.
3: И вие участвате?
4: Да, всичките участваме.
3: Събирате пари?
4: Събираме пари и си го асфалтираме.
3: А как? Вие тук нямате валяци, не видях?
4: Ръчно с лопатите. Те този път го асфалтират от 10 години.
5: От 50 години.
4: Те по принцип от 10 го асфалтират, по-ще не го асфалтират.
5: Този път е правил преди 50 години, ако не и повече.
3: Тогава за първи път са го асфалтирали?
5: От тогава не е асфалтирали.
3: Само кръпки тук там?
5: Кръпки.
4: Значи они добре, они добре го кърпат, но да го закърпат качествено. Значи те закърпат по-големите дупки, по-малките ги остават и пролетат.
3: И с вашето кърпане така ще стане?
4: Еми, така ще стане, ама зимата като дойде, автобус като не идва, линейка като не мога да дойде, по-правят хората. Те стане 150 човека, ама все пак то не е само тук така, да, ама що лъжат, не знам. Що цялата държава така, така че не е какво се... Дано да го направят, ама не верам.
5: Никога.
4: Този път трябва да се опреш, защото тук си имате, вие сте дошли, там има там база, където тук имаме лозови масиви, тук си идват трактори, летото се бере лозе, идват хора да пазаруват, грозде купуват. На Дунава имаше и вила, вила за почивка. Вилата... По принцип трябва да идват.
5: Не ще да идват сега.
4: Къде функционира тази вила?
5: Трошат колите.
4: Просто пътът е страшен.
5: Абе, с една дума тук в Северна България си е нищо. Кой те бръсне да снива? Асфалт. Ще го направим. Една година са отпустили 20 000 лева за асфалт. Да го изкърпат. Ние

0: Започнахте.
1: Да.
0: Колко материал видяхме, и цимент е влаган, и асфалт е слаган.
1: Е, това цимента не знам кой го е правил.
0: Да, отпреди.
1: По-рано. Отпреди, да.
0: А сега вие само асфалт.
1: Да.
0: А пари за асфалта?
1: Събрали сме доброволно.
0: Колко асфалт сте използвали? Много са дупките.
1: Половин тон, няма представа.
0: И има още много.
1: Ими, който има желание, ще продължи.
2: Това път е правен 75-80-та година.
0: Тогава е изграден.
2: И от тогава само частични такива ремонти. Слушай, тук преди 7-8 години ние пак събираме по 50 лева, та пак някакви деца кърпиха, защото аз не съм постоянно тук. Пак нещо от нещо ставаше, обаче с времето става по-лошо и няма кой да обърне внимание.
0: Цялата отсечка колко е? 5 км ли е?
2: От началото на селото до началото на Колотица 5 км.
0: Но с повече от 20 е трудно да се кара.
2: Нема шанс, ти направо си разбиваш колата и не мога да платиш само ремонт и у годината.
0: А, идва ли автобус, транспорт?
2: Значи има някакъв автобус, мислям, че идва 3 пъти в седмица. И той идва сутрин и вечер, къде 5 часа и това. Откъснат ли от света? Значи линейките ги чакаме обикновено на табелката Станево, защото така урасло, че нещо е страшно.
0: Зима, сега почнаха дъждовете, ще продължите ли да кърпите?
1: Който има желание да заповяда.
0: Събирате ли средства, как всъщност става?
1: Организираме сега си той, отиваме, взимаме две турби.
2: Няма как.
1: Тук сме забравили от Бога.
3: Не за първи път хората от Станево запълват дупките по пътя. Преди време се зари да ги кърпят с цимент, но резултатът бил за кратко. Така стигнали до решението да опитат с асфалт, макар да разбират, че това също е временно решение, смятат да продължат. Кметът Милен Милчев също се включва в инициативата. А на въпроса дали общината планира ремонт на пътя за Станево, отговаря.
4: Проектът е одобрен. Всичко върви както трябва, обаче, а не е примерно да го назначите някой човек да дойде да ви замаже една стая, да речеме. Това става въпрос, бавни са процедурите. Обществена поръчка. Одобряват се фирми, подпадат фирми, подизпълнители и така нататък. Заложен е пътят най-вероятно трябваше сега есента да започне, но има някакво объркване. Говорим за ново пресасфалтиране. И те затова хората смисъл, защото се надяваха поне сега, ако беше започнал, нали, поне ако имаше някакъв видимост, че се започне не от следващата година и така нататък, да не предприемат нищо, но в крайна сметка това нещо не му успя да се случи. Най-вероятно ще бъде до година, така си мисля, нали поне. И затова инициативата си е на хората, всеки влиза с участие, смисъл, нали, каквото мога и аз помагам, каквото могат от хората, нали, говорим между 20 и 100 евро, който какво може дава. Сега няма какво да се ложиме, събират хората средства, купува се такъв асфалт, където е студен, той се нанася и така. Може би е временно решението, защото пробвахме преди това с цимент. Обаче цимента не търпи в асфалт. 2-3 месеца и почва се рони и излиза се едно. Това имам чувство, що с кирка да се бие, няма да се извади толкова бързо. Лек по лек сме започнали тази инициатива, защото хората го искат, защото хората го искат, аз съм с тях. Отсечката, говорим от зърнобазата до Станево е някъде около 5 км и са хвъркнали вече около 115 на чувала. Предстои още закупуване. Сега тази събота и неделя ще продължим с инициативата. Пак има заделени средства. Някои преповтарят, нали, дават. Има такива, които и не дават. Но сега това не може да задължиш човек, нали, дали даде и дали да не даде. Дали го ползва или не го ползва. Сега в крайна сметка това не е на хората. Това ангажимент трябва да е на държавата, на общините и така.
3: Пътната отсечка от Ковачица до Станево е около 5 км, част от общинската пътна мрежа, която попада на територията на община Лом. Какви са намеренията на общинската администрация за шосето? Очакваме отговора на общината. Репортажът е на Стефка Павлова.
5: Това, което пропуснахте да чуете
6: по радио Видин.
7: Километричните камъни кимат приветливо своите бели калпачки.

нека ме брулят по пътните ветви и нека ми кинат бели кълпачета и нека пътувам безброй километри, но само да имам къде да поплача.

Българското национално радио. След тях в посоките неделника в общество очаквайте. Имат ли младите хора реален глас и възможности за развитие в България? Младите хора често са определени като бъдещето на страната, но доколко държавните политики отговарят на техните реални потребности? Анализ на Икономическия и социален съвет откроява проблеми с финансирането на младежките дейности, устойчивостта на младежките центрове и реалното участие на младите хора в вземането на решения. Каква е картината в Северозапада? Телефоните за връзка с нас в студиото са 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094. Можете да пишете и на страницата на Радио Видин във Фейсбук.

0: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Най-ми прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
1: Нещата не са толкова прости.
3: Играта се загрубе и стиска.
4: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
5: Музикална зона.
6: Класика и джаз.
5: Инструментална музика.
6: Велики музиканти.
7: Кросовър.
6: Иновации и събития. Музикална теория и практика. Четвъртък от 11 с мен Невена Пекова.
8: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
9: Творец.
8: Писател.
10: Наука.
9: Инфлуенсър.
8: Отговорен.
10: Пазител.
8: Кандидатствай.
9: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
8: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
10: Защото всяка победа започва
8: с решението да участваш.
9: Teen Time. Твори. Бъди смел.
11: Балканска музика. Музиката на Балканите.
12: Събота след новините в 13.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски.

0: Украина ще възобнови ударите срещу руски рафинерии, заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за вестник Financial Times, публикувано с нощи. Забраната за удари по рафинериите отпада. Приключихме с това, казва Зеленски пред изданието. Изявлението му е в резултат на продължаващите руски атаки с дронове и ракети по украински градове, въпреки призива на американския президент Доналд Тръмп за енергийно примирие. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Русия предприе тази нощ масирана въздушна атака срещу централния украински град Кропивницки, при която загинаха най-малко трима души, шестима бяха ранени. Ударите са били насочени срещу местни логистични, транспортни и промишлени обекти. Интензивната руска атака показва, че Русия не е забавила мащабните си бомбардировки над украински градове, въпреки така нареченото енергийно примирие между Русия и Украина.

0: както и по две в Харков наред с други цели. За новините Елизабет Гогова.
1: Румънските власти все още не са направили официално изявление дали дрон е поразил кораба, атакуван снощи близо до румънското пристанище Сулина. Според информация на екипажа, танкерът е ударен от безпилотно средство. Румънската брегова охрана е провела спасителна мисия и всички 17 моряци на борда са спасени. Корабът под флага на Коморските острови е превозвал въглища към Украина. Радио Румъния цитира Министерството на отбраната, че тази нощ дрон е бил засечен югоисточно от Сулина над румънски териториални води. Активирана е системата за предупреждение на населението в района на Тулча. Вдигнати са изтребители F-18, които са част от международната мисия. По-късно е засечен друг обект и са вдигнати румънски F-16. Според Министерството няма засечени последващи нарушители на въздушното пространство. Лидерите на страните от Европейския съюз се събират на среща на върха в Брюксел. България е представена от премиера Румен Радев. Очаква се държавните и правителствени ръководители да обсъдят и ситуацията в Черно море, и засилването на руските хибридни заплахи срещу европейски държави, съобщава кореспондентът ни Ангелина Пискова.
2: Утре ръководителите ще изслушат президента на Украина Володимир Зеленски за последния развой на събитията в страната, включително атаките срещу цивилното население и инфраструктура, и ще потвърдят подкрепата на Европейския съюз за страната. Ще бъдат обсъдени няколко точки, включително по-нататъчното увеличаване на натиска върху Русия. Сигурността и отбраната, миграцията и ситуацията в Близкия изток също ще бъдат сред обсъжданите теми. Относно европейската отбрана и сигурност, фокусът ще бъде върху хибридните заплахи и справянето с ескалацията им от страна на Русия, както и укрепването на устойчивостта срещу тях. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: У нас депутатите окончателно ще приемат промените в кодекса за застраховането, с които се дава възможност за сезонна задължителна застраховка гражданска отговорност за определени моторни превозни средства. Довереното изграждане на кода за машините, които ще се използват на президентските избори на 25 октомври, ще извърши днес Централната избирателна комисия. Трима членове на ЦИК генерират независимо един от друг части от кода, който ще бъде отпечатван на всяка контролна разписка

0: устройствата. Ако комбинацията от цифри и букви е некоректна, то тази машина няма да се използва на 25 октомври. Пленумът на Висшия съдебен съвет трябва да гласува предложението на прокурорската колегия Магдалена Лазарова да заеме длъжността, изпълняващ функциите на главен прокурор. На 22 октомври изтича 6-месечния срок, в който според последните поправки в закона за съдебната власт, сегашният изпълняващ Ваня Стефанова може да остане на поста. В Истанбул всички училища са затворени заради пороя, който доведе до транспортен хаос в мегаполиса, а двама души са загинали, съобщава ТРТ Хабер. Снощи валията Давуд Гюл призова хората да не излизат, ако не е наложително. Хиляди служители на аварийните служби са на терен, за да отводняват домове и транспортни структури. Заради проливните дъждове се наложи изпращането на екипи и специализирана техника и в Анталия. В емисията новини следва спорт. Студиото е Владислав Стоянов.
1: Футболистите на Левски гостуват на Неймеген в Нидерландия във втория си матч от турнира Лига Европа, който е от 22 часа. Преди това, от 19.45, ЦСКА приема Монако на националния стадион Васил Левски в първия си двобой от Лигата на конференциите. Ще предаваме по програма Хоризонт и двете срещи. Резултатите в поредните матчове от втория тур в основната схема на Шампионската лига. Манчестър Сити, Пари Сен-Жермен 2-4, Рома Реал Мадрид 3-4, Ласк Линц Ливърпул 3-6, Фейенорд Кому 3-2, Астън Вила Фенербахче 6-0, Бетис Порто 3-2, Будю Глимт Борусия Дортмунд 1-0, Словен Братислава Штутгарт 0-3 и Шахтьор Донецк АЕК Атина 3-1. От 19.30 женският баскетболен отбор на Монтана гостува на германския Келтерн в първия си двобой от груповата фаза на турнира Еврокъп. В турнира Еврокъп за мъже Локомотив Пловдив победил дома румънския Орадия с 79-69 точки, а рилски спортист загуби в Самоков от турския Есенлер Ерокспор с 62-94. В Северната европейска лига в Плевен Спартак победи хърватския Алкар с 93-82. На тенис турнира на твърда настилка в Олбия, Италия, Димитър Кузменов ще играе на осми на финалите с босненеца Дамир Джумхур по програма след 13.30. Продължават и срещите на женския турнир на клей в Стара Загора с солидно българско участие. В Самоков са поредните състезания на международния турнир по естетическа групова гимнастика.
0: Дежурен синоптик е Анастасия Кирилова. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната са от 3 градуса в Кюстендил до 13 в Ахтопол. На Черни връх температурата е минус 6 градуса, на Мусалай Ботев минус 3, а на Мургаши в местността Рожен е минус 1. Северният вятър по Черноморието е спориви до 17-18 метра в секунда. В София към този час температурата е 6 градуса, относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане е 955 хектопаскала. По-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес преди обяд ще преобладава слънчево време, започнато от северозапад, увеличение на облачността до края на деня ще обхване по-голямата част от страната. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони временно силен от север. Максималните температури ще са между 14 и 19 градуса, в София 14. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове ще се заоблачи. Ще духа умерен, по високите части силен вятър от север-северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 10 градуса, на 2000 метра около 3. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От гранична полиция съобщават за натоварено движение на пунктовете Капитан Андреево и Лесово на границата с Турция на изход за товарни автомобили. До 15 часа се променя организацията на движението в два участъка на автомагистрала Струма на територията на област Благоевград. Ремонти ще се извършват при 159 и 166 км в платното за София. Ще се ограничават трафикът в активната лента и автомобилите ще преминават в изпреварващата. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Слушайте радио Видин на честоти. Видин.

0: Общество. След най-важното от страната и света в новините продължаваме с посоките неделника по радио Видин. Аз съм Анжела Каменова, Пламен Коцев ви информира за събитията. Илиан Иванов избира музиката, която слушате. Общество след 9 ще говорим за младите хора и имат ли те реален глас и възможности за развитие. Изследване на Икономическия и социален съвет откроява проблеми с финансирането на младежките дейности, устойчивостта на младежките центрове и реалното участие на младите хора в вземането на решения. Какво показва анализът за социално-икономическото въздействие на политиките за младежта в България? Къде са най-сериозните проблеми? Говорим с Офелия Кънева от групата на гражданските организации към Икономическия и социален съвет.
1: От една страна анализът показва, че значително намалява, прогресивно намалява младежкото население у нас. Дори е факт вече, че в няколко общини няма въобще млади хора. Няма нито един човек до 29 годишна възраст. От друга страна показва така една тревожна тенденция на накъсване на диалога между публичните институции и младежките организации. От трета страна обаче показва, че държавата продължава финансово да подкрепя младежката политика много отговорно на макро ниво и всъщност средства не липсват, но те не на всяка цена стигат ефективно до преките им ползватели, младите хора и младежките организации. А от друга страна се показва, че има едно разпиляване на данните, недостатъчно добро ползване и комбиниране на тяхното съществуване в момента. Различните институции имат различни данни, които помежду си не обменят качествено. И така най-общо този анализ на Икономически и социален съвет всъщност направи един доста дълбочинен обзор от почти 360 градусова гледна точка, който да даде възможност на хората, които са ангажирани с младежка политика, не само в държавата и в обществения сектор, действително да имат пътеводна светлина, да могат ефективно да планират и реализират дейностите си.
0: Защо въпреки съществуващите стратегии и програми, също им усещане, че младежките политики не отговарят достатъчно на реалните потребности на младите хора?
1: Доста накъсани са връзките между планираните политики и реализирането им. От една страна политиките са така леко устаряващи, най-вече заради факта, че младежите се развиват значително по-бързо в днешно време. Анализът отразява това, докато държавата малко по-бавно реагира на тенденциите и на динамиката на младежкото развитие, на младежките амбиции. А от друга страна, така предизвикателствата на съвременния свят, дигиталните

0: технологии, образователното ниво, което ние оценяваме като недостатъчно адекватно на младежките така търсения, също е една от бариерите, политиките за младите хора да бъдат достатъчно адекватно насочени. От трета страна, самата инфраструктура за реализиране на младежките дейности не е достатъчно дългосрочно подкрепена. Спорадични са финансиранията, например, в младежки центрове, спорадични са финансиранията по младежки проекти. И ние всъщност нямаме една дългосрочност на финансовата обезпеченост, въпреки че тя е налична по принцип, но конкретно нямаме една дългосрочност нито в местната власт, нито в местните, в младежките организации на финансовите мерки, с които се подкрепя младежката политика. И така става една фрагментарност, става една накъсаност, която всъщност веднага влияе и на недостатъчната ефективност на мерките и недостатъчно задоволителното качество на политиките.
1: В анализа се посочва, че в България има над 100 000 млади хора, които не учат, не работят. А защо толкова младежи остават извън образованието и извън пазара на труда и как институциите могат да достигнат до тях и мерките, които се предлагат?
0: Това е доста тревожна цифра, действително, и тя е съвсем представителна и верифицирана цифра, така че е редно да и се обърне внимание. Тя освен това е и над средното за Европейския съюз, което е друга тревожна нота. Нали, ако си мислим, че в глобалното общество, в което живеем, всичко е така. Всички млади са така, незаинтересовани, образованието не ги привлича, пазара на труда не е достатъчно структуриран за тях. Това не е достатъчно като оправдание за нас. Напротив, това е една много сериозна аларма. Сега ние имаме една много хубава политика, която отбелязваме през 2025 година. За 26-та все още, тъй като не е приключила, нямаме достатъчно достоверни данни, но през 25-та година Агенцията по заетостта насочва програми си за идентифициране на тези млади хора, които нито учат, нито работят, чрез младежки медиатори. И всъщност постига една много сериозна цифра, пък успешна, много сериозен брой млади хора са идентифицирани и са позиционирани адекватно на пазара на труда, над 16%. И това е един много хубав пример, защото всъщност решението на казусите с младите хора е именно в ръцете на младите хора и ние виждаме, че младите хора успяват да предложат решения, за които институциите не се сещат или чието инструментариум не е достатъчно развит спрямо динамиката на младежта. Не случайно ви заострям вниманието към този пример, защото едно от нещата, които казах преди малко, беше, че е накъсана комуникацията между младежките организации и публичните институции. А ето един пример, в който публична институция, Агенцията по заетост, се доверява на младежките структури и само в рамките на една календарна година постига завиден успех, успех, който е отразен между другото и на европейско ниво и за който нашата държава получава действително адмирации.
1: Казахте, че гласът на младите хора, т.е. решението от тяхна страна на практика, обаче доколко мнението на младите хора се чува и доколко води до реални промени? Това е един от примерите, който посочихте.
0: Да, той почти е самотен пример с интерес на истината в нашия анализ. Ние се опитваме действително да погледнем позитивно на нещата, без излишно да слагаме розови очила и без да минимизираме всички усилия, които се полагат в държавата, оценяваме и тях на местно ниво, на регионално и национално. Даваме си сметка, че включването на младите хора в процесите на взимане на решения спорадично, ние го отбелязваме. Слаб е системния ни подход. Младите хора не присъстват системно в процесите на взимане на обществени решения. Не само решения, които пряко ги касаят, макар че тук и двете ние можем да зададем въпроса, кои пък са тези решения, които не касаят младите хора в нашата държава. При условие, че те са пълноценни граждани и ние разчитаме те да са носители на нашето бъдеще. Каква е причината да игнорираме тяхното системно участие в процесите на взимане на решения? Анализа не дава пълни отговори, но осветлява данни, които могат да бъдат много полезни на различните участници в младежките политики и да подскажат едно по-сериозно овластяване и на младежките организации, и на младите хора по принцип, а и конкретно млади лидери, въобще младежкото население. От друга страна, отбелязваме, че действително тази недостатъчно ефективна диспозиция на финансите, които държавата осигурява, анализа отбелязва, че те никак не са малко и младежките организации нямат претенции към размера им, имат претенции към начина на разпределението им. Тази радичност на финансирането, най-вече краткосрочност на финансовите инструменти, генерирани от публичния ни ресурс, всъщност обяснява и част от накъсания диалог.
2: Радио Видин.

0: Радио Видин.
1: Продължава разговорът ни с Офелия Кънева от Икономическия и социален съвет. По отношение на младежките политики има европейски практики, които България може да взаимства.
2: От друга страна обаче, в Европа има една добра практика, която се налага последните години. Тя се казва младежка проверка и ятчек. Ние препоръчваме тя да бъде въведена и у нас. А това именно представлява един инструмент, при който се проверява доколко едно решение е взето с участието на младите хора. И проверявайки това, ние всъщност автоматично въвеждаме механизъм за реализирането на един много добър всъщност диалог с младите хора и канализираме, правим устойчиво тяхното участие в процесите на взимане на решения.
1: Какво конкретно трябва да се промени?

0: и се съберат младите хора не просто адресат на политики, а активно да участват в тяхното създаване.
1: Това е едно от нещата, които трябва да се променят. Моите хора не са крайна точка. Те са участници в целия процес. А не е достатъчно просто да говорим за по-добро образование на младите хора. То само по себе си не е достатъчно. Нужно е образованието да бъде свързано с бизнеса. Нужно е образованието да бъде видимо ангажиращо практическата приложимост на идеите на младите хора. Младите хора са хора с потенциал, хора с енергия, хора с идеи. Инструментариума, който на този етап функционира по отношение на младите хора в България, не ги разпознава като хора с потенциал. Разпознава ги като хора в крайна целева група, в крайна точка. А на нас не се трува на членовете на Икономическия и социален съвет и данните показват, че младите хора са началото на нашето по-добро бъдеще като общество, че техният принос не следва да бъде изолиран и игнориран, точно обратно. Те следва да бъде интегриран не само в политиките за заетост, не само в образователните политики, а в абсолютно всички обществени процеси на нашата страна, на всички нива.
0: А когато говорим за младежки политики, доколко те отчитат различията между големите градове и по-малките населени места?
1: Анализът действително отбелязва, че политиката почти не отчита разликите, политиката към младите хора почти не отчита разликите в нашата изключително разнообразна и пълноцветна страна. Много и различни са регионите у нас, много и различни са интересите на местното население, в това число и на младите хора. Едно от нещата, които следва много бързо да се коригират при планирането на младежки политики, е именно отразяването на регионалните специфики. И това може най-адекватно да се случи чрез включването на младежките представители в планирането на регионалните политики.
0: Каква е картината в Северозапада, ако имате база за сравнение столицата, големите градове в страната и регионите, където всъщност и няма и толкова младо население, голям процент от хората са застаряващи, младежи напускат заради и липсата на възможности за реализация и на обучение?
1: Така е. Големите градове предоставят концентрация на възможности, предоставят много повече контактни точки, предоставят много по-бързи връзки между идея и реализация. Нещо, което въпреки напредването на дигиталните технологии, на глобализацията, на свободната миграция на хора, все още не е достатъчно изравнено в по-малките населени места и това по естествен път така привлича младите хора там, където има повече възможности, което обикновено и традиционно са по-големите градове у нас в нашата страна. Не във всяка европейска държава е така. Ние знаем, че университетски центрове в други държави се случват в малки населени места, не в големи центрове, но в България големите градове привличат и големите университети, и големите училища и така традиционно в нашето общество се организират нещата. Младите хора, действително, може би от природата и от възрастта и въобще от натиска на динамичното ни съвремие, са длъжни да търсят по-бърза реализация на своите идеи, а такива механизми ние не откриваме в по-малките населени места. Все още не виждаме достатъчно утвърдени, трайни, устойчиви механизми за активна работа с неактивните младежи, да се достигне до самите хора, които са извън образованието и пазара на труда, вместо да се разчита само на тези, които сами търсят подкрепа. Не трябва да е двупосочно. Да се подкрепят младежки инициативи не само на юридически основани, неправителствени граждански организации, а и такива естествени младежки формирования, които така нашите изследвания показват, че са изключително качествени, сензитивни към обществена отговорност, свързана с социални незгоди, неравенства или с екологично равновесие. Там е нужно да се реализира повече чувствителност от страна на властите и широката общественост въобще. Да се изгради така един по-лесен достъп до финансиране и пространство за реализиране на идеи. За мнозина натрупването на административен капацитет за достъп до средства не е свързано с възрастта, свързано е с конкретен опит, но когато добавим и фактора възраст при младежите, тогава натрупването на административен капацитет действително няма как да бъде толкова значимо, така че с лекота да се освояват средства, да се търсят, да се намират, да се администрират правилно. Така че тук е нужно да се положат повече усилия, най-вече от публичните администрации, Хубаво е връзката между образованието и бизнеса да бъде по-екзактна.

0: релаксна, по-качествена, по-вибрираща, да има възможност за повече стажове, създаване на повече контактни точки, за по-активно професионално обучение в съвременни адекватни професии, които са разпознаваеми от младежкия интерес, да има повече възможности младите хора да придобиват умения, които са търсени от местните работодатели, а не от работодателите по принцип. Да има обозримост във вложените от тях усилия. Нужно е да се помисли за, а не само за работни места в по-неактивните населени места, а и за достъпни жилища, за добра транспортна инфраструктура, за по-активен културен живот. Въобще така за цялостна перспектива за развитие.
1: Радио Видин.

0: Радио Видин.
1: Политиката на местно ниво, свързана с младите хора, трябва да е с съизмерими резултати, казва Офелия Кънева от Икономически и социален съвет. Какви са препоръките в анализа? Продължава разговорът ни.
2: Като цяло политиката на местно ниво, свързана с младите хора, да бъде с измерими резултати, видими и ясни, които да се проследяват съвсем конкретно. Колко млади хора са намерили работа за такъв период, колко млади хора са развили умения, до какво ги е довело това, колко млади хора са създали бизнес, а колко млади хора са избрали да останат в съответното населено място, защо? Едни истории на успеха да бъдат споделени, защото ние трябва да си признаем, че имаме така един обществен грях. Много често даваме огромно внимание на негативните примери, а много рядко даваме възможност добрия пример, добрия урок, добрата възможност да бъде ясно видима и от нея да се вземе поука и да бъде последвана. Значи, това са най-общо нещата, които в анализа ние се опитваме да осветлим, да му предадем една практичност, да бъде лесен за ползване, да бъде насочен не само към сухата административна материя, а да бъде в услуга на активните организации, на активните граждани, на бизнеса да бъде в услуга, на хората, които планират реални дейности.
1: Каква конкретна промяна трябва да направят държавата и общините, за да имат младите хора повече причини да останат и да се развиват тук?
2: От една страна, диалога с младите хора със сигурност трябва да бъде значително подобрен, трябва да има една чуваемост и в двете страни. Вие знаете, винаги повече от една гледна точка прави едно решение доста по-мъдро. Когато говорим за обществени решения, а ние говорим за това, защото младежката политика се финансира с публични средства. Това са нашите средства, вашите, моите и на всеки един гражданин на България. Така че ние говорим за обществен интерес, за публични политики. Тогава задължително трябва да търсим мъдри решения. За да бъдат мъдри едни решения, те трябва да бъдат погледнати от няколко гледни точки. Тези гледни точки да се засекат в една златна среда. Няма как ние да търсим добри решения,

0: мнение за младите хора и да твърдим, че младите хора са ни важни, когато те са изключени от взимането на решения, когато тесните решения и тяхното мнение не са системно включвани в планирането на политиките и на местно, и на регионално, и на национално ниво. Цяла Европа в интерес на истината апелира за един по-добър диалог с младите хора и полага огромни усилия да гарантира, че младите хора са ангажирани в взимането на решения. Тук тази тенденция в България е значително отслабена и ние трябва много бързо да положим усилия както на министерство, на правителствено ниво, така и на местно ниво, в общинските администрации, чуваемостта към мнението на младите хора да бъде ясна, да бъде видима. А не да се случват така резки движения с протести, с срещи спорадични, защото това не води до никакъв плавен преход. От друга страна, аз няколко пъти казвам, на национално ниво, на макро ниво, средствата, които държавата отделя, които ние гражданите отделяме за младите хора, никак не са малко и никак не са неадекватни. Но те не са ефективно разпределени. И в този смисъл тяхното отделяне губи смисъл. Ние трябва много спешно да преразгледаме начина, по който тези средства се разходват и най-вече начина, по който те осигуряват младежките политики трайно, проследяващо, прозрачно, отговорно, с ясни видими резултати, ако щете, поименно за младите хора в съответните населени места. Това са важни неща, които не трябва повече да бъдат бавени, които много бързо трябва да бъдат реализирани. Младежката политика в крайна сметка е политика на всеки един българин. Всеки един от нас има допирна точка с младите хора. Игнорирайки тези допирни точки, ние игнорираме собствения си интерес, не само обществения. Това трябва да стане ясно веднъж и завинаги.
1: Анализът, който е достъпен на страницата на Икономическия социален съвет, показва, че младежките политики трябва да бъдат съобразени с реалните потребности на младите хора, а не да остават само на ниво стратегии и намерения. Необходими са устойчиво финансиране, ясни приоритети и оценка на постигнатите резултати, както и по-активно участие на самите млади хора в вземането на решения.

0: Радио Видин.
1: Младите хора имат нужда не само от възможности за образование и работа, но и от среда, в която да изразяват мнението си и да участват в решенията, които определят бъдещето им. Как на практика се реализират младежките политики в Северозападна България? Един от примерите е Младежкият център във Враца, който организира обучение.

0: Тя подкрепя младежки инициативи и насърчава гражданската активност. Доколко подобни инициативи водят до трайна промяна и дават ли реален глас на младите хора? Разговаряме с Никола Живков от Младежки център Враца.
1: Младежкият център във Враца е институция, която работи с за и от името на младите хора, като нейния фокус е всъщност да оползотворява свободното им време. Това време, което те не са на училище, почиват си. Идеята е да създадем в тях нагласи и всъщност усещане да припознаят младежкият център като една безопасна среда, като един втори дом, в който те могат да почиват, да учат, да реализират своите идеи и мечти, да оползотворяват пълноценно свободното си време, да развиват нови умения и компетентности. И фокуса на младежкия център е именно това. Първо, да гради активна младежка среда на местно ниво. Второ, да създава умения, които да бъдат полезни за реализацията на пазара на труда. На трето място, да създава качествена младежка политика и качествена образователна среда за младите хора. Не само във Враца, но в региона, но и в региона. И в този фокус ние работиме, ние сме институция към община Враца, ние работиме с всичките местни институции, които имат досег до младите хора, с всичките младежки организации на територията на Враца и на територията на общината, както и с неправителствен сектор в региона и в страната.
0: Какви са очакванията на младите хора? Повече възможности за образование и работа, пространство за свободното време или пък културни събития, които да посещават?
1: Винаги, когато питам един млад човек какво иска да се случва в неговия град, той казва: искам да имам възможности като във всеки друг голям град. И мога да кажа, че всъщност това, което наистина допринася и младите търсят, е именно да създадат собствена среда, общност, място, където те могат да бъдат своите приятели. И ако трябва да съм честен, поред мен възможностите за работа след това много по-лесно се мотивират да ги търсят в родния град, отколкото ако те нямат среда и общност тук. Защото тя е също силен двигател за това младият човек да иска да остане някъде. А когато той е ангажиран и в развитието на града, и в организирането на дейност, и той предоставя добавена стойност към общността, това го мотивира още повече да иска да бъде част от нея и да остане тук. Разбира се, търсенето на добра реализация, високо платена работа е нещо, което е в центъра на вниманието на всеки един млад човек, но мога да кажа, че това, което младежкият център прави в последните 10 години, именно да създаде млади хора, които след това да имат желание да се върнат тук. Имаме примери, които млади хора минали през дейност на младежкият център, били активни доброволци по време на ученическите си, студентските години, след като завършват, се връщат тук или търсят възможност да работят дистанционно, за да бъдат тук и да бъдат част от процеса и част от създаване на нови възможности за младите хора. Не са толкова много все още, но мисля, че това е правилната посока, в която да се върви. За да имаме възможности за младите хора, всъщност ни трябва да създаваме качествена младежка среда и качествена младежка политика, която да мисли перспективно в бъдеще, но и да мисли за младите хора в момента и техните потребности. Всъщност през дейностите, които се правим, това се опитваме да постигнем. Младият човек е в фокуса и в центъра на нашето внимание постоянно. И се опитваме да работим за всички училища на местно ниво, опитваме се да работим с всички институции, ангажирани с младите хора, включително превантивни информационните центрове, консултативния съвет по въпрос на младежта към кмета на община Враца, младежките организации, ученическите парламенти. Опитваме се да затворим този цикъл заедно и с гражданските организации. И всъщност в този контекст е може би и проекта, който сега изпълняваме, Младежки глас, който е съвместен между Свободен младежки център Видин, Младежки център Монтана и Младежки център Враца.
0: Как младите хора могат да участват в решенията на местната власт на местно ниво, а не само да бъдат обект на вече разработени програми?
1: Точно. Младежкият център всъщност една от задачите му е, тъй като е създаден по знака за качество на Съвета на Европа. Ние следим много високи стандарти за това и всъщност припознаваме всяка инициатива и проект, който дава възможност на младия човек да изрази своя глас, но не е неконструктивно. Идеята е да изрази конструктивен глас, т.е. да има осъзнато, взето решение, прието, което е консултирано, разбрано и осъзнато. Тоест, идеята е да обучим младия човек всъщност как да участва активно в гражданското общество, как да иска, но всъщност и да знае какво иска, разбира се, защото много често един млад човек, когато го питаш нещо, той казва, че всъщност не знае какво иска. И част от процеса на осъзнаването и овластяването на моя част минава през това, ти да го обучиш да знае какво да търси и всъщност как да го поиска. И всъщност този проект Младежки глас, който стартира в момента, е именно такава възможност, в която съвместно с тези три институции, с неправителствената организация, Свободен младежки център Видин и младежки център в Враца и Монтана, се опитваме да дадем възможност на младия човек да участва в тези процеси, като в момента тече кандидатстваща процедура за тъй наречените агенти на промяната. А агентът на промяната е млад човек, който в последствие ще бъде обучен да знае всъщност

0: какво представлява младежката политика, ще бъде обучен как да анкетира други младежи. И идеята е, че посредством предварително създадени анкети ще има един чек-лист, който той ще пита други свои връстници, младежи и други млади хора, защото не само ученици, за това по какъв начин те искат да се промени местната младежка политика. И резултат от проекта, целта му е, посредством този тъй наречен краудсорсинг, да съберем информация за това какво може да се направи в допълнение към младите хора и към нуждите на младите хора на местно ниво, да се подобри местната младежка стратегия или да се подобри начинът, по който институциите, младежките организации работят помежду си за благото на младите хора в община Враца. Тези неща ще бъдат предложени, разбира се, на общината.
1: Можете ли да посочите пример, при който идея на младежи е довела до реална промяна?
0: Бих казал, че едно нещо, което е доста добър пример в младежки център Враца, да, те са няколко. Господин Каменов, кмета, дойде на откриваща пресконференция, той даже сам посочи един такъв добър пример. При много години в Враца, например, нямаше ледена парзалка. Младите хора искаха ледена парзалка и младежкият център припозна тази кауза и крепи процеса, за да има ледена парзалка в нашия град. Но това е един по-голям инфраструктурен проект. Пример, който мога да ви дам от ежедневната ни работа, който също е много показателен, е всъщност младежкото пространство, плажа, което се намира в пътя по посока село Сгоригад, което беше отново по инициатива на младите хора. Те искаха там да се случват дейности, обучения, да се организират партията и всъщност младежкият център припозна тази кауза и в момента подкрепя тези млади хора. Създаването на клубове по интереси, цяло подчинено на интересите на младите хора. Ето това лято, например, ще млад човек, който направи състоятелна изложба на нарисуване от него манга изображения и всъщност това лято той води курс как други деца и младежи да рисуват аниме герои и всъщност нали, да покажат тази аниме култура и всъщност този подход в рисуването. И това е чиста форма на овластяване на един млад човек, който има желание, търси възможност за изява, конструктивно му се подкрепя пътя как да го направи това нещо и то се случва.
1: Успешен пример от младежкия център във Враца са стажантските програми, чрез които младите хора се учат в реална работна среда. Такава програма, финансирана от самия младежки център, се изпълнява и в момента. Станимир, Славомир и Милен, които преди са помагали като доброволци, вече са на стаж към младежката организация. А тримата вече са пълнолетни и в последните класове в училище за участието си разказва Станимир Трифонов.
2: В младежкия център ме доведе свободното за използване пространство. Събирахме се с приятели, вършихме различни дейности. Впоследствие станах доброволец, когато ми беше обърнато внимание, бях запознат с това какво се случва реално в младежкия център и оттам започна пътя ми.
1: От какво имат нужда младите хора във Враца? Дали от пространство, където да споделят повече идеи, дали от културни събития, които да са предназначени за тях, или пък възможности за работа и обучение?
2: Най-общо казано, младежите във Враца имат нужда от внимание. Един от най-бързите според мен начини може би е изграждането на младежки пространства, в които младежите се събират и оттам вече да започне един процес на овластяване.
1: Чувствате ли се чути от институциите, когато става дума за проблемите и идеите ви?
2: Може би на моменти не сме чути, но ние не отстъпваме и се стараем да ни чуят.
1: Какво трябва да се промени, за да виждат младите хора своето бъдеще в Северозапада?
2: Активността на младежите, може би, трябва да се повиши. Не само да имат възможност да се развиват, ами и да търсят и да създават възможности за развитие.
3: Аз се казвам Славомир Борислав Николаев и това, което ме привлече в младежкия център, беше главно като за начало моят колега Станимир Трифонов, който ме помоли да му помогна по работа в младежкия център и тогава просто се запалих да като цяло да помагам на хората покрай мен и да получавам същата подкрепа от тях.
1: Какви са дейностите, в които участват?
3: Реално ние в младежкия център участваме в събития и в доброволческа работа, която помага много за развитието на не само на нашия град и като цяло за цялата страна.
1: Чува ли се гласът на младите хора?
3: Точно това е доста голям проблем според мен. Недостатъчно се чува гласът на младежите, защото те трябва по-упорито да отстояват тяхното, трябва да участват по-упорито в доброволческа работа и като цяло.
1: От какво имат нужда младите хора във Враца?
3: Младите хора във Враца имат нужда главно от това да изразяват повече себе си, да търсят възможности.
4: Здравейте, аз съм Милен Банков. Когато бях по-малък, всъщност брат ми започна да ходи в младежкия център и години след това реших да опитам аз, за да видя какво толкова намира той там. И се запознах с изключително интересни хора, младежките работници, които работят в младежкия център. И видях, че тук има много възможности да си запълвам свободното време с полезни за мен неща, както и интересни. И се запознах с още повече хора след това, което продължава да ме държи тук.
1: Какво се случва при вас? Какви са дейностите, в които участвате?
4: Помагаме в организацията на доста от събитията на младежкия център, като дори самите ние се опитваме да организираме различни неща, тъй като от гледната точка на млади хора можем да помогнем и да видим какви са нуждите на самите нас и така по-лесно може да привлечем други млади хора, които да изкажат също проблеми, които те срещат в ежедневието си.
1: А какви са те? Какви са проблемите, които трябва да намерят решение? От какво имат нужда младите хора?
4: Ами, силно вярвам, че особено в регионът, младите хора имат нужда от работни места на места, които засягат пряко техните проблеми и интересите им, тъй като при тяхната липса те отиват да ги търсят в по-големи градове или дори в чужбина. Също така смятам, че свободното време на младите хора не се запълва достатъчно пълноценно, тъй като те не успяват да намерят нещо, тяхното нещо. И смятам, че младежкият център доста възможности дава, за да привлече повече млади хора, които търсят къде да се изявят.
1: Какво трябва да се промени, за да виждат младите бъдещето си в този край, в Северозапада?
4: Според мен, ако се допитат до младите хора какви неща биха ги задържали тук в града, какви работни места им трябва, ако им се даде повече възможност те да изразят себе си, това би ги задържало в града и в региона.
1: Така завършваме Общество в посоките на Делника. Следват новините на Радио Вирин, ще ги научите от Пламен Коцев.

0: Музикална зона.
1: Класика и джаз.
0: Инструментална музика.
1: Велики музиканти.
2: Кросовър.
1: Иновации и събития. Музикална теория и практика. Четвъртък от 11 с мен Невена Пекова.
3: Екосвят. Предаване за хората и природата. За света, в който живеем, какъвто е и какъвто искаме да бъде. Всеки четвъртък от 13 до 14 часа по радио Видин.
4: Jedan veliki pozdrav, moje ime je Zele Lipovača, slušate Rock Society, Radio Vidin.
0: Rock Opštestvo, vseki petak od 20 časa, po Radio Vidin.
5: Зеления светофар не означава, че не трябва да се оглеждаме, но червения не е просто светлина. Запомнете, то е предупреждение, че една грешка може да има последствия за цял живот. Казвам се Мелани Дойчинова и работя като младши автоконтролер в отдел пътна полиция при ГДНП. В една изключително дъждовна вечер с много намалена видимост, един тир преминаваше през кръстовището си, като светофара му светеше в зелено. В същия момент пресича човек с тъмни дрехи, но светофара за него е червен. Шофьорът го забелязва прекалено късно и въпреки, че се опитва да спре, той не успява да избегне удара и блъска пешеходец. Последствията са изключително трагични. Най-тежкото в тази ситуация беше, че за секунди се промениха животите на няколко души. Като за начало човекът, който пресичаше, шофьорът, който никога няма да забрави тази ситуация, и разбира се техните близки. Тази случка обаче ме накара в последствие да се замисля още повече колко е важно и шофьорите, пешеходците да бъдат внимателни.
6: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Радио Видин.
1: 10 часа. Новините на Радио Видин представя Пламен Коцев. Добър ден! Младежкото население у нас продължава да намалява прогресивно. Това показва анализ на Икономическия и социален съвет. В някои общини дори няма млади хора, каза в посоките на Делника доцент Офелия Кънева от групата на гражданските организации към Икономическия и социален съвет.
2: Държавата продължава финансово да подкрепя младежката политика.

0: вика много отговорно на макро ниво и всъщност средства не липсват, но те не на всяка цена стигат ефективно до преките им ползватели, младите хора и младежките организации. А от друга страна се показва, че има едно разпиляване на данните, недостатъчно добро ползване и комбиниране на тяхното съществуване в момента. Различните институции имат различни данни, които помежду си не обменят качествено. И така най-общо този анализ на Икономически и социален съвет всъщност направи един доста дълбочинен обзор от почти 360 градусов гледна точка, който да даде възможност на хората, които са ангажирани в младежка политика, не само в държавата и в обществения сектор, действително да имат пътеводна светлина, а да могат ефективно да планират и реализират дейностите си.
1: Обясни доцент Офелия Кънева от групата на гражданските организации към Икономическия и социален съвет. Видинската регионална библиотека Михалаки Георгиев е домакин на заключително мултидисциплинарно обучение по проект «Заедно за бъдеще без насилие». Срещата започва в този час и ще събере представители на институции и специалисти, работещи с пострадали от домашно насилие. В програмата ще участват съдия Дамяна Дамянова и Милена Маринова, психолог с презентации и работа по практически казуси. Основен акцент е защо психологическата подкрепа е съществена част от защитата и защо е важно пострадалите да бъдат своевременно насочвани към съответната приемна. Ще бъде обсъдено и сътрудничеството между институциите

0: пътят на писането и източните народи всъщност вярват, че пътят на писането е път към просветлението, че той развива много качества, като сила на духа, дисциплина. Втората изложба, която представяме, е с илюстрации. Те са около 30 илюстрации, а част от тях са всъщност към дебютната ми книга «Маскарад». Това е книга с концептуална поезия. В нея има сюжет. Присъстват персонажи, които преминават през различни препятствия, изпитания, изправени са пред избори и зависимости. И всъщност всичко е пречупено през, така да се каже, през призмата на театралното и на готическата атмосфера.
1: Двете изложби на Виктория Алексиел ще бъдат открити в регионална библиотека Гео Милев, Монтана в 17 часа. В Козлодуй тази вечер ще се проведе концертът 45 години Спринт и приятели, който е част от есенния етап на националното турне «Концерти с кауза 2026-та». На сцената заедно с легендарната рок-група ще се качат и други популярни български артисти, каза за Радио Видин Пейо Пеев, барабанист и основател на група Спринт.
2: 45 години Спринт с участието на Валди Патев като гост, на Илия Ангелов от Диана Експрес като гост, също Христо Ламбрес, пиенец на Сигнал, Петър Бойкрив, Сълстава в група Импулс и не. Една програма, която е само хитове, от рок хитовете на всички тези групи, като нашите песни са от всички албуми. Ние пътуваме из страната с този концерт и каня всички наши почитатели, почитателите на Штурци, на Сигнал, на Диана Експрес, на Импулс, на Петя Бойкова. Ние подпомагаме хората в репродуктивни, които са с репродуктивни проблеми. И също втората ни кауза, това е за българска музика в националния ефир. Каузата за подпомагане на хора в репродуктивни проблеми вече втора година ние пътуваме. Една част пътуваше с поп-музика, друга с рок. И това, което е като успех, че вече имаме едно бебе.
1: Концертът е от 19 часа в Дома на енергетика в Козлодуй. Какво ще бъде времето, ще научим от дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
3: Преди обяд ще преобладава слънчево време. Започнато от северозапад, увеличение на облачността до края на деня ще обхване по-голямата част от страната. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони временно силен от север. Максималните температури ще са между 14 и 19 градуса.
1: Чухте новините на Радио Видин в 10 часа.

0: посоките на делника.
1: Нека заедно ги начертаем.
0: От понеделник до петък.
1: От 7.30 до 11.
0: Посоките на делника. По радио Видин.
2: След 10 вече сме в последния час от посоките на делника по радио Видин. Аз съм Анжела Каменова, Пламен Коцев представя новините. Невена Пекова вече е музикален редактор. В този час е времето за любопитна и полезна информация. Традиции на романтизма ни представя симфонията Враца в концерта си тази вечер. За програмата ще разберем в културния афиш. В постфактум ще се отправим към белоградчишкото село Салаша, една от спирките на резиденция Баба, ще научим повече за инициативата.

0: Постфактум.
1: Постфактум.
2: Постфактум.
3: Група доброволци от Сдружение Фабрика за идеи гостува отново в белоградчешкото село Салаш като част от инициативата Резиденция Баба. Този път участниците насочиха работата си основно към местното читалище и към Гроздобера. Предишната доброволческа акция на Сдружението в село Салаш е от 2022 година, а тогава съвместно с Българска фундация Биоразнообразие доброволците помогнаха за изграждането на системи за капково напояване в 4 домакинства на възрастни хора. При сегашното си гостуване те се включиха и в фестивала на Трънката, който се проведе в селото, а на 1 ноември ще пристигнат отново за отбелязването на 100 годишнината на читалище Развитие, обясни Милица Джанджова от Сдружението.
4: Бяхме поканени на празника на Трънката, който традиционно се провежда в село Салаш за трета поредна година по инициатива на Даниела, която е читалищен секретар. И заедно с нашите колеги от Фабрика за идеи Резиденция Баба и доброволец успяхме да помогнем за освежаване на читалището в дейности, свързани с почистване на прозорци, освежаване на общите пространства в читалището, подредба на една мини-изложба с архив от снимки на Резиденция Баба, облагородяване на стаята за мероприятие, която ползват местните хора. Също така успяхме да помогнем и на някои домакинства в селото с брането на лозето, тъй като в момента е активния сезон за обиране на урожая и съответно имахме много приятни разговори с местните хора през тези два дни и се включихме и в реализацията на фестивала, освен като гости. И с логистична подкрепа помогнахме. Най-вероятно ще се включим в следващите празници, които предстоят. Има 100 годишни естествено на читалището на 1 ноември. Като цяло така доста активно работим с новия кмет Гошко и Даниела. Имаме Резиденция Баба тази година, която е с доста по-експертна насоченост от другите издания на Резиденция Баба. И в момента работим по два паралелни проекта. Един е свързан с социализиране на културното наследство в селото, а другия проект е свързан с архитектурно подобрение и план за ревитализация на кметството и прилежащите пространства. И за там имаме идея за облагородяване на залата за събиране на местните хора в кметството и изграждането на допълнителни съоръжения към нея, които да привличат освен ползването от местни хора, така и да създадат предпоставка за туристически поток към селото.
0: Радио Видин празнува 17 години в ефира.
5: Няма нужда от големи думи.
0: Просто е. Ние сме тук. За вас. Всяка минута.
5: Не броим годините, а моментите, в които сме заедно.
0: И създаваме спомени, защото Радио Видин не е само радио.
5: То е обещание, че най-доброто предстои.

0: Ние сме там, където си ти.
1: 17 години сме част от живота на Северозапада.
0: Радио Видин. Слушай и се наслаждавай.

0: Музикална зона.
1: Класика и джаз.
0: Инструментална музика.
1: Велики музиканти.
2: Кросовър.
1: Иновации и събития.
3: Музикална теория и практика.
1: Четвъртък от 11 с мен Невена Пекова.
4: Заедно да покажем живота на малките общности и в разноликото българско общество. Заедно да подадем ръка и на младите хора в Северозапада, да им помогнем да намерят призванието си, да покажем какви са техните интереси и как могат да развиват способностите си тук. Всеки петък от 13 до 14 часа слушайте предаването Заедно, за да променим отношението към различните от нас.
5: Размесваме една пълна лъжица с връх романтика с деликатна щипка носталгия. Прибавяме към вече кипящото добро настроение, овкусено с балкански дух и разбъркваме енергична до равномерна плътност. Посипваме с поздрави, музикални желания, вашите гласове в ефира и готово!
6: Свободна зона, сълта вечер.
5: От 20 часа по радио Видин.
6: С мен Валио Димитров.

0: Любопитно.
1: Любопитно.
2: Любопитно.
1: Посоките на делника.
3: Знаете ли, че кафето не само ни помага да се събудим сутрин, но и влияе на нашите черва, настроение и памет. За много хора денят не може да започне без ароматната чаша кафе. Но замисляли ли сте се какво се случва вътре в тялото ни, когато пием кафе или внезапно се откажем от него? Учени от Университетския колеж в Корка в Ирландия решили да открият отговора на този въпрос. Те изследвали 62 души, за да разберат как кафето влияе върху чревните бактерии, стреса, паметта и способността за учене. Резултатите показали, че кафето има по-сложно влияние върху организма, отколкото предполагат.

0: предлагаме. Най-интересното откритие било свързано с червата. В тях живеят милиони малки бактерии, които участват в храносмилането и поддържането на доброто ни здраве. Кафето може да променя тяхното разнообразие и дейност. Оказва се, че докато ние се наслаждаваме на любимата си напитка, в корема ни се случва истинско научно приключение. Още по-любопитно е, че както обикновено, така и обикновеното, така и без кофеиновото кафе били свързани с по-малко стрес и по-добро настроение. Без кофеиновото кафе дори показало положителни резултати за паметта и ученето. Това означава, че не само кофеинът има значение, а и други полезни вещества, наречени полифеноли. Те притежават антиоксидантни свойства и взаимодействат с чревните бактерии. Кофеиновото кафе пък може да ни помогне да бъдем по-бодри, внимателни и съсредоточени. Не случайно някои хора не могат да започнат деня си преди да отпият първата глътка. Понякога дори една чаша кафе е достатъчна, за да се почувстваме по-готови за училище, работа или други ежедневни задачи. Разбира се, това не означава, че кафето може да замени добрия сън и здравословното хранене. Но какво става, когато спрем да пием кафе? При редовните консуматори организмът може да реагира с умора, главоболие и затруднена концентрация, особено през първите дни. Освен това, изследванията показват, че спирането на кафето може да бъде свързано с промени в веществата, които се образуват в червата. Също обаче учените проучват какво означават тези промени за здравето ни в дългосрочен план. Разбира се, кафето не е магическа напитка, която решава всички проблеми. Всеки организъм реагира различно и прекаляването с кофеина може да доведе до безпокойство и проблеми със съня. А затова е важно да се наслаждаваме на кафето разумно и да не забравяме, че здравето зависи от много фактори. В заключение, кафето е много повече от ароматна напитка, която ни събужда сутрин. То може да влияе на червата, мозъка, паметта и емоциите ни по интересни начини. Следващият път, когато отпием от любимото си кафе, можем да си представим как в тялото ни се събужда цял един малък свят от бактерии и полезни вещества. А сега остава един важен въпрос – кафето събужда ли нас или ние събуждаме кафето? Едно е сигурно, зад всяка чаша се крие много повече, отколкото изглежда.
1: Ние сме там, където си ти.
2: 17 години сме част от живота на Северозапада.
1: Радио Видин. Слушай и се наслаждавай.

0: Симфонията Враца представя тази вечер концерта «Традициите на романтизма» с участието на цигуларката Ангелина Баджиева под диригенството на Станислав Петков. В програмата са включени първият концерт за цигулка и оркестър от Макс Брух и сюитата «Кавалерът на розата» от Рихард Щраус. Какво обединява тези произведения, обясни диригентът Станислав Петков.
1: Двете произведения са писани в рамките на 40 и няколко години. Носят съвсем различен, но пък много колоритен, много, много красив свят в себе си. Ако разбира се, човек има желанието и вътрешната потребност да го открие. Цигулковия концерт на Макс Брух е концерт, който има в себе си всичко, което ни заобикаля. Той е един от най-популярните и най-бих казал красиви концерти. А сюитата от операта «Кавалера на розата» на Рихард Щраус, това е, бих казал, произведение, което не може човек да чуе твърде често, дори да има желанието. Трудно се посяга към такъв тип произведения, не само поради мащаба на оркестъра, който, нали, в тази сюита е така оркестрирана за голям симфоничен оркестър, челеста две арфи с доста сериозно обогатена ударна секция. Така че в този концерт, който предстои, публиката, слушателите и почитателите на класическата музика ще имат възможност да изпитат и двете крайности на романтизма, ако така най-общо бих могъл да го кажа. Онзи фин деликатен романтизъм, който е в цигулковия концерт и в произведението на Рихард Щраус могат да чуят дори гротеската в неговата комична опера. Така че доста на пръв поглед обичаен концерт, немски романтизъм, средата на 19-ти, началото на 20-ти век, а всъщност доста пъстър, доста интересен солист ще бъде Ангелина Баджиева, която често прави майсторски класове по цигулка в България. Дългогодишен концерт майстор на редица немски престижни оркестри и театри. Така че смятам, че концертът ще бъде поднесен с страхотен финес и това виртуозно, бравурно, но с усещане за лекота отношение. А сюитата е нещо, което не може да се чуе всеки ден. Оркестърът е в блестяща форма. Сега намирам го всеки път много-много напреднал от предни срещи. Така че по всичко личи, че ще се случи един хубав концерт.
0: Концертът ще е от 19 часа.

0: сутрешното кафе до късните разговори вечер.
1: От новините до истинските истории.
0: От любимата музика до чудесното настроение.
1: От 17 години
0: до завинаги.
1: Радио Видин.
0: Навик, от който не искаш да се отказваш.

0: посоките на делника.
1: Нека заедно ги начертаем.
0: От понеделник до петък.
1: От 7.30 до 11.
0: Посоките на делника. По радио Видин.
2: Край сме на сутрешния ни блок посоките неделника по радио Вирин, но да кажем какво още можем да слушаме в програмата ни днес. След кратките новини на радио Вирин в 11 часа следва музикална зона с Невена Пекова. Здравей, Невенче, какво ще слушаме днес?
3: Здравей, Анже, и здравейте, уважаеми радиослушатели. Днес продължаваме да слушаме Мишо Йосифов и новините в джаза. Вторият албум на проекта е с заглавие Шипков Мармалад и излиза през пролета на 2025 година. За две години музикантите не спират с концертните изяви, както и с музикалните работилници. Отделните композиции са създадени по различно време, но след период прекарали заедно сред природата, като четворческите сили се активизират и резултатът е студия на албум, в който всеки един член на състава разгръща максимално творческия си потенциал. И в случая, подобно на първия албум, първа емисия, има 11 авторски композиции, дело на музикантите, като още по-активно се изявява Калина Андреева, но повече ще научите само ако ни слушате.
2: След 11 часа следва музикална зона. В 13 часа отново ще чуете кратки новини на Радио Вирина, а след тях е предаването Екосвят с автор и водеща Йорданка Петрова. Ще се изгражда ли нещо на пустеещия терен във Виринското село по крайна, на който някога има училище? Ще чуете хора от селото, общинския съветник Калин Виденов и кмета на Вирин Цветан Ценков. Изложба Корени гостува във Враца, за нея ще разкаже Оля Генова, експерт

0: в дирекцията на природен парк Врачански Балкан. Ще се срещнем и с автора, фотографа Иво Данчев. Нова инициатива започна Регионалната инспекция по околната среда и водите в Монтана, живите корени на България. За нея ще разкаже директорът на екоинспекцията Светослав Филиев. Това са акцентите в Екосвят днес. В 14 часа отново е информационната емисия на Радио Видин. След нея започват Цветовете на деня след обедния ни блок. Водеща Теодора Спасова. Здравейте, Теди, какво ще чуем в предаването днес?
1: Здравей, Анжи, здравейте, уважаеми слушатели. Ами за какво ще си говорим? Ще си говорим за това, че община Видин иска да модернизира градския транспорт с нови електробуси, интелигентни светофари и нови маршрути. По проект ще бъдат обновени 46 спирки и ще се разшири транспортната мрежа до квартали без досегашно обслужване. Повече за този проект ще научим от Денислав Стаменов от община Видин. Тези промени одобряват ли се сред граждани? Допитахме се и до тях, какво е тяхното мнение. Това са предимно хора, които използват обществен транспорт. Ще чуем и тяхната гледна точка. След това продължаваме
0: се на... Чуваме какво ще се случи, но кога ще видим?
1: Ами, да. И ти си права. До 2 години, така ни казва като срок Денислав Стаменов. Подробностите може да ги чуете след 15 часа. Нека да оставим и за нашите слушатели малко повече, да е по-интересно. В общи линии така. Втора тема с продължение, както казах. Успешна ли беше битката на жителите на село Въртоп за нов път? Така, доста сме разисквали тази тема в нашето ефирно пространство. След като хората излязоха на протести и заплашиха с референдум, ремонтът на критичното трасе е най-после напреднал с близо 30%. Как се движат строителните дейности? Кога е крайният срок? Как ще бъде пазен новия асфалт, защото дори да се положи и да се направи, има и други проблеми, с които някои от нашите слушатели са запознати, пък други могат да чуят в следобедните часове. Та по тази тема разговаряхме с кметския наместник Петър Илиев и жители на населеното място. В думата имат старейшините след 16 часа, редовната ни рубрика. Днес ни гостува една специална дама, наш верен слушател, Йорданка Бойчева от село Ковачица. Много интересна дама, с много богат житейски опит, с така доста бистър ум, с невероятен трудов стаж. Близо 50 години е работила като учител. Тя ще ни разкаже за трудовия си път. Ако, разбира се, останете с нас да ни чуете, веднага след нея ще чуем и поредна история от Врачанско. Тя достига до нас благодарение на редовната ни рубрика с Регионална библиотека Христо Ботев Враца. След 17 са минутите запазени за спорт и след 17.30 ще Нетка Лилкова, дежурният ни редактор, ще ни отведе на една двойна изложба, която днес се открива, т.е. всъщност две самостоятелни изложби. Те са на Виктория Алексиел. Изложбите ще бъдат наредени.

0: в регионална библиотека Гео Милев, носи заглавията Илюстрации и японска калиграфия Шодо. Двете експозиции така се срещат в едно пространство, слово, образ и знак, разкривайки различните страни от творчеството на художничката. Така че нека да останат с нас слушателите, за да чуят повече за това.
1: Всичко това в Светова един ни блок Цветовете на деня. Така завършват посоките на делника по радио Видин. Много успешен ден от екипа ни.
2: Всичко, от което се нуждаем, е любов. И радио Видин. Радио Видин. Правим го с любов и това се личи. Послушай се за Цветовете на деня.
3: Всеки делник между 14 и 18 часа по радио Видин.
2: Пъстрата палитра на събитията от Северозапада. Чуй Цветовете на деня. Имаме цвят и за теб.
4: Бихте ли си хапчетата?
5: Не?
4: Вече нямате нужда от тях.
3: Слушайте Кукуруко. Поредна доза смях от ефира на Радио Видин.
6: Антидепресин. Без лекарско предписание. Ку-ку. Търсете в ефира на Радио Видин.
7: Всяка събота и неделя от 14 часа.
6: Стига с тия харчета, бе хора.
7: Взимайте Кукуруку. Антидепресин.
3: Слушайте Кукуруку.
6: Ку-ку.
8: Аз съм инспектор Милен Славов от оперативния център на пожарната Стара Загора. Когато отидем на място, ние извеждаме пострадалите, които са затиснати в самите автомобили по време на катастрофата, и виждаме много болка и много благодарности от хората, които сме спасили, а болка от тези, които са загубили своите близки или своите приятели. Препоръчвам да карате внимателно и да бъдете по-внимателни в движението по пътищата.
9: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Централната избирателна комисия определи 9373 избирателни секции в страната с машинно гласуване, като в 2249 секции от тях се предоставят по две машини. Общият брой специализирани устройства за машинно гласуване е 11622. В секции с от 300 до 779 избиратели ще се гласува с една машина, а в тези

всичките 12 800 трябва да бъдат готови за предстоящите избори. Днес изтича крайният срок за кандидатстване пред Агенцията за социално подпомагане за отпускане на еднократна помощ за ученици от 4-ти клас и в 8-ми клас в размер на 153 евро. Помощта се предоставя на две части в началото на учебната година и в началото на втория срок. Задължително условие за получаване на втората част от нея е детето да ходи редовно на училище. Подкрепата се отпуска безусловно, независимо от дохода и имотното състояние на семейството. За всички ученици, които са записани в 1-ви и 8-ми клас, или продължават обучението си във 2-ри, 3-ти и 4-ти клас. За получаването и няма значение и видът на училището дали е държавно, общинско или частно. До момента общата изплатена еднократна помощ за ученици е над 3,7 милиона евро. Право на нея имат семействата на около 260 000 деца. Видинската регионална библиотека Михалаки Георгиев е домакин на заключително мултидисциплинарно обучение по проекта «Заедно за бъдеще без насилие». Присъстват представители на институции и специалисти, работещи с пострадали от домашно насилие. В програмата участват съдия Дамяна Дамянова и Милена Маринова, психолог, с презентации и работа по практически казуси. Основен акцент е защо психологическата подкрепа е съществена част от защитата и защо е важно пострадалите да бъдат своевременно насочвани към приемната. Преди обяд ще бъде слънчево, но около обяд от северо-запад облачността ще се увеличи. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони, временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. Чухте новините на радио Вини.

Здравейте отново, аз съм Невена Пекова. Миналия четвъртък ви срещнах с Михаил Йосифов и проекта му Новините в джаза с техния дебютен албум от 2023 година Първа емисия. Днес ще слушаме вторият им албум с заглавие Шипков мармалат от 2025. Аз би го нарекла втора емисия, защото по смисъл и по поетата линия е точно такъв. Поне една от концертните им изяви също носи това заглавие. Албумът излиза след творчески тимбилдинг в село Шипково, организиран от Мишо за музикантите на състава. Аз лично като дете бях водена от моите родители доста често в Шипково и по-точно в курортната му част, намираща се в близост до минералните басейни, прекрасно съчетание на минералната вода с планината, наситена с малинови масиви тази област, но тук идеята е създаването на нова музика от музикантите, които ви представих и миналия път. Велека Цанкова, Калина Андреева, Лъчезар Кацарски, Николай Костадинов, Красимир Зафиров, Александрос Красидис, Ивайло Манев, Атанас Попов и, разбира се, Михаил Йосифов. Започваме да ги слушаме с три парчета от този албум, който също подобно на дебютния съдържа 11 пиеси, а това са именно заглавната новина в джаза. Кажи ми дали е с Калина Андреева, ще чуем и малко от с Лъчо Кацарски.

0: Виси свят, в който важният си ти.
1: Свят, в който ти избираш музиката.
0: Слушаш новините, които те интересуват.
1: Намираш приятели, радваш се на взаимност.
0: Този свят съществува.
1: Стани част от него. Слушай радио Видин.

0: Зона за джаз по радио Видин.
1: Последно чухме малко Лудия Лъчо Кацарския. За разлика от предходния албум в Шипков Мармалад, вече всичко е напълно зряло и готово за произвеждането на продукция. Явно и почивката сред природата се отразила добре на всички. Музикантите от състава стават все по-близки и по-близки, почти като семейство, в което Мишо Йосифов е бащата с многото разнолики потомци. Като опитен, не просто инструменталист, но и човек свикнал да работи с разнообразни таланти в екип, за Мишо не е трудно да създаде необходимата атмосфера, топлина и способност за предаване на въображението. Той е като водещ на емисията, който предразполага всички събеседници, без да пренебрегва никого. Така винаги се достига до сполучлива комуникация. И в този албум отново е спазено съотношението между вокалните и инструменталните композиции. Всички музиканти участват в тяхното създаване. Трите инструментални пиеси са на пианиста Николай Костадинов и китариста Красимир Зафиров. Вече слушаме Бриз, следват Летен плен и Природно е.

0: Музикална зона.
1: Класика и джаз.
0: Инструментална музика.
1: Велики музиканти.
2: Кросовър.
1: Иновации и събития. Музикална теория и практика. Четвъртък от 11 с мен Невена Пекова.
3: Автор на текста на песента «Природно е», която току-що чухме, е Велека Цанкова. Музиката е в съавторство с Мишо Йосифов, който е аранжор на парчето. И в другите песни музиката и текста са на Калина Андреева, Велека Цанкова и Лъчезар Кацарски. «Природно е» е нормално да става въпрос за красивата природа, която е около нас. Идеята в песента е да я пазим, обичаме и уважаваме. Всички песни в албума са създадени по различно време, а целта, която събира участниците, не е била непременно създаването на албум. Богатото стилово разнообразие и съчетаването на различни жанрове и влияния

превръщат в запазена марка на новините в джаза. Мармаладът от всичко това е основна концепция. Би го нарекла български джаз фюжън. И двата албума на формацията са повлияни от суинга, блуса, рок-н-рола, латино джаза, българската народна музика и други стилове. Всеки музикант има пълната свобода да изрази себе си. Продължаваме и със следващите парчета «Неспокоен», а «Моля те спри и пусни си ме» са с Калина Андреева.

имало едно време в Северозапада едно вълшебно радио. Всички го слушали, защото знаело всичко и казвало само истината. Радио Видин. Приказката продължава.

0: сутрешното кафе до късните разговори вечер.
1: От новините до истинските истории.
0: От любимата музика до чудесното настроение.
1: От 17 години
0: до завинаги.
1: Радио Видин.
0: Навик, от който не искаш да се отказваш.

0: Радио Видин.
1: Едно радио за всеки момент. Харесва се още на първо слушане.
0: Можеш да му се довериш и за хубаво, и за лошо.
1: С него всеки ден е пълен с настроение и новини.
0: Не е вино, но с годините става по-добро. Това е Радио Видин.
1: Радиото, което не старее.

А това са новините в джаза с Мишо Йосифов. Изключително разнообразна е музиката, която създават. Слушаме вече песента «Тайна е». Тя е отново с Калина Андреева. Нейното присъствие е доста засилено във втория албум, като тя достига до други хоризонти на музикална интерпретация и творчески размах. Особено в тази песен, с която реално завършва албума, но ние слушаме като предпоследна и ще финализираме с «Суинга» на Лъчо Кацарски. Двете години, които делят създаването на двата албума, са твърде интензивни за Мишо Йосифов и новините в джаза. През цялото време те реализират концерти в цялата страна, правят музикални работилници, песните им участват в престижни класации, участват на джаз фестивали в Троян, Боровец, София и на други места, представят концертните си програми, втора емисия, лятна емисия, коледна емисия. Във втория си албум влагат повече от себе си, вече са и с повече опит, за който съдействат и споменатите вече събития, по-зрели са и продължават напред. Така финализираме, аз съм Невена Пекова. Очаквайте още музикални емисии в четвъртък с други участници. Удоволствието, вярвам, беше не само мое, но и ваше. До скоро с още интересни теми и състави.

12 часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 15 октомври, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Румъния съобщи за нов инцидент с кораб в района на Солина. Лидерите на страните от Европейския съюз, включително премиерът Радев, ще обсъдят в Брюксел ситуацията в Черно море. Парламентът подкрепи придобиването на зенитно-ракетни комплекси за 1 милиард 140 милиона евро по европейски проект. Магдалена Лазарова е новият временен главен прокурор. В бюлетина очаквайте още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Осем души са в неизвестност след пожар, избухнал тази сутрин на кораб край румънското крайбрежие на Черно море в района на Солина. Той е плавал под флага на Сан Марино. На борда са били 12 души. Четирима от тях са в безопасност, съобщи румънската морска администрация. Снощи румънските власти съобщиха за получен сигнал за пожар на борда на танкер за превоз на химикали и петролни продукти Яра Джей, плаващ под флага на Коморските острови. Това се е случило в териториалните води на северната ни съседка. Целият екипаж е евакуиран. Румънският министър на отбраната Радо Мируца каза, че все още не е ясно дали корабът е бил поразен от дрон. Тази сутрин Министерството на отбраната в Букурещ информира за дронове, засечени от радарните системи на Румъния. Вдигнати са 4 от изтребителите на страната и от испанската охранителна мисия. Повече нарушители не са били засечени. Вече има призив за мораториум на ударите по търговски кораби в Черно море в заключение.

0: решенията, които европейските лидери ще приемат на заседанието си, съобщи премиерът Румен Радев на влизане преди срещата им. Още информация от кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
1: Вчера говорих с премиера на Румъния, днес ще говоря и с президента, каза премиерът.
2: За да излезем с президентът на Румъния с обща инициатива пред Съвета на Европейския съюз за подкрепа на усилията на Румъния, на България, мога да включат тук и Турция като натовска държава, да установим Черно море като море, в което да не се нанасят удари по търговски и цивилни кораби. Това е най-важното за нас, защото тази недопустима агресия срещу цивилни кораби трябва да спре.
1: Идеята е подкрепена от председателката на комисията Урсула фон дер Лайен, каза още министър-председателят.
2: Още на 6 октомври, когато бяха първите атаки по първите два кораба в нашата изключителна икономическа зона, ние сутринта имахме веднага след атаките видеоконферентна връзка с лидерите от Европейския съюз, с президента на Европейския съюз. Тя беше по друг повод. Те още не знаеха за атаките, но аз доложих за тях и тогава още имаше предложение от госпожа Урсула фон дер Лайен, именно с такава идея за мораториум за спиране на атаките срещу цивилни кораби. Важно е, че това, което ние предлагаме в резултат на тази видеоконферентна връзка, също и на моето предложение, и на вчерашните ни разговори, и на предишните разговори с президента на Европейската комисия, с генералния секретар на НАТО, в заключението от днес вече има такъв призив за спиране на атаките срещу цивилни кораби.
1: След обед се очаква един от ударените кораби да бъде щателно проучен, за да има доказателства откъде идват дроновете, каза още премиерът.
2: Очаквам след обед корабът Челси 3 да бъде буксиран към Бургаското пристанище за ремонт, но там вече ние ще имаме възможност

0: е удар върху сектора. Румънските представители съвета ще се присъединят към този призив за подкрепа, каза Господинов.
1: Ситуацията е доста тежка. Преди седмица се завърнаха от по-далечни плавания пред украинския бряг и доста извън нашето териториално море. Хора, които бяха на 50-60-100 мили, просто не искат да ходят. Други просто се ограничават с крайбрежни риболови. Пред една седмица изчезна рибата. Не знаем на какво се дължи на тези взривове. Риба в морето в момента няма. Това е форс-мажор за риболовния сектор.
0: Каза Йордан Господинов, председател на консултативния съвет за Черно море, пред кореспондента ни Даниела Стойнова. Демократична България предлага създаването на черноморски щит чрез тясно взаимодействие между България, Румъния и Турция в рамките на НАТО. Пред журналисти в парламента депутатът Ивайло Мирчев каза, че с ударите в Черно море Русия цели да го затвори за търговско корабоплаване и на това трябва да се противодейства.
2: Изискване, искане от НАТО за засилено радиолокационно наблюдение, за допълнителни сили на НАТО по бреговете на трите страни, за допълнителна изтребителна авиация, за допълнителни хеликоптери за борба с дронове. Не мораториуми, не меморандуми, не всякакви други идеи, които виждаме гълъбите намират да развяват. България трябва да има ясни категорични действия и да бъде създаден черноморски щит, за да може търговското корабоплаване да продължава.
0: Коментира депутатът Ивайло Мирчев. Парламентът подкрепи инвестиционен разход за придобиване на зенитно-ракетни комплекси. Той предвижда придобиването на още 5 комплекса Ирис-Т СЛМ към вече планирания комплекс от първия етап, както и осигуряване на гаранционна и първоначална логистична поддръжка, зенитни управляеми ракети и допълнително оборудване. Общата стойност на проекта, финансиран по европейския инструмент SAFE, е близо 1 милиард 140 милиона евро. Това е стратегически инвестиция в националната сигурност, защита на населението и критичната инфраструктура на България, коментира министърът на отбраната Димитър Стоянов.
3: Разполагаме с техника производство 75, 80, 90 година. Закъснели сме определено, трябва да го наваксаме и това се опитваме да направим според наличните финансови средства, с които разполагаме. За това дали трябва да купуваме антидрон системи и да насочим част от проектите, ние ще предприемем инициатива за придобиване в рамките и на този проект в съпътстващия договор системи за антидрон. И идеята е всеки един комплекс да има такава система.
0: Обясни министърът на отбраната Димитър Стоянов от парламентарната трибуна. Първият комплекс се очаква в страната 32 месеца след сключването на договора. Украина ще възобнови ударите срещу руски рафинерии, заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Financial Times. Забраната за удари по рафинериите отпада, приключихме с това, каза Зеленски пред изданието. Изявлението му е в резултат на продължаващите руски атаки с дронове ракети по украински градове, въпреки призива на американския президент Доналд Тръмп за енергийно примирие. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
4: Мащабна атака с украински дронове срещу руската Рязанска област е предизвикал пожар в петролна рафинерия. Това е първата украинска атака срещу руски енергиен обект, откакто в неделя президента на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че Русия и Украина са постигнали съгласие за енергийно примирие. Украинските военноморски сили съобщиха, че са унищожили 6 бомбардировача Су-34М на военно летище в руската Воронежка област, като са използвали бреговия ракетен комплекс Нептун. В интервю за Financial Times украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украина е преустановила ударите по енергийни обекти за 3 дни, за да се съобрази с желанието на Съединените щати, но сега ще ги възобнови, тъй като Русия продължава да атакува украинската енергийна инфраструктура. Тази нощ Русия предприема масирана въздушна атака срещу централния украински град Кропивницки, при която загинаха най-малко 3 души, 6 бяха ранени. Ударите са били насочени срещу местни логистични, транспортни и промишлени обекти. Руски удари са спрели работата на съоръжение за добив на газ на украинската компания «Нафтогаз» в централната Полтавска област. За убити и ранени се съобщава и в Киев и Днепропетровска област. Русия нанесла удар по пристанище Измаил в Одеска област на брега на Черно море. Поразени са също така 2 товарни кораба, пътуващи към Одеса, съобщи Руското министерство на отбраната, като добави, че плавателните съдове са били използвани за военни цели. Около 600 000 души останаха без електричество, след като руски ракети поразиха енергийни обекти предимно в Киев и Харков. За новините Елизабет Гогова.
0: От 23 октомври до сегашният заместник главен прокурор Магдалена Лазарова ще ръководи държавното обвинение през следващите 6 месеца. Това реши пленумът на Висшия съдебен съвет. 17 от членовете му гласуваха за предложението, двама бяха против. Лазарова беше единствената номинация на прокурорската колегия и беше първа точка на днешното заседание на Висшия съдебен съвет. Дебатите продължиха над 2 часа. Кандидатурата на Магдалена Лазарова беше обявена от Огнян Дамянов от прокурорската колегия.
5: Магдалена Атанасова Лазарова - Проданова, заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура, за временно изпълняващ функциите главен прокурор на Република България, считано от 23.10.2026 година. Решението по точка 1.1 може да се обжалва пред Върховния административен съд 14-дневен срок от съобщаване. Магдалена Атанасова Лазарова - Проданова, както знаете, тя е била и член на Висшия съдебен съвет от повече от година и заместник на главния прокурор, и считам, че тя притежава необходимите качества да изпълнява функциите.
0: Заяви Огнян Дамянов. Мандатът на сегашния изпълняващ функциите главен прокурор Ваня Стефанова изтича на 22 октомври. Тя пое поста през април, след оставката на Борислав Сарафов, който се оттегли дни след като Прогресивна България спечели парламентарните избори, а прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет номинира за нов временен главен прокурор заместникът му Ваня Стефанова. Новият изпълняващ функциите главен прокурор Магдалена Лазарова е бивш член на Висшия съдебен съвет. Избрана е от парламентарната квота на ДПС. Борислав Сарафов я покани за заместник главен прокурор. Парламентът прие окончателно промени в кодекса за застраховането, които предвиждат възможност за сключване на краткосрочни застраховки и гражданска отговорност за определени категории превозни средства, включително мото.

0: мотоциклети, кемпери и каравани. Застраховки ще могат да се сключват за 30 дни, 3 месеца или половин година. Правителството предлага от 1 януари минималната работна заплата да стане 660 евро при 8-часов работен ден и 5-дневна работна седмица. Ставката за 1 час работа на минималното възнаграждение ще бъде 3 евро и 98 цента. Предложението е публикувано за обществено обсъждане. Противогрипната ваксина Инфлувак няма да бъде налична на аптечния пазар в България този сезон. В фармацевтичния съюз е постъпила информация от фирмата притежател на разрешението за употреба на ваксината, че по информация от производителя се очаква да бъдат получени по-малки количества от първоначално планираните. Всички наличности, които ще бъдат доставени, ще бъдат разпределени само за националните програми за противогрипна ваксинация. Министерството на финансите отпуснало допълнително 187 000 евро за прибирането на тлените останки на цар Самуил. Това става ясно от отговор до Българското национално радио след искане за достъп до обществена информация. Съобщение на данните до момента слушаме репортера Марта Младенова.
1: От Финансовото министерство посочват, че средствата са отпуснати заради важността на събитието и след решение на Министерския съвет. Най-много допълнителни средства са приведени по бюджета на МВР – 150 000 евро. Министерството на отбраната е получило допълнително 15 000 евро, на външните работи – 12 000 евро и на културата – 10 000 евро. Администрацията на Министерския съвет и на Националната служба за охрана не са заявили необходимост от допълнително финансиране, става ясно от отговора до БНР. Отговор е получен и от администрацията на президента, в който се уточнява, че питането не е от компетенциите й. Това са първите два отговора от изпратените запитвания до ангажираните институции. Припомням, че държавната церемония по посрещането на тленните останки на цар Самуил се проведе на 3 октомври тази година, като бе предварително анонсирана от премиера Румен Радев. С новините Марта Младенова.
0: Гръцкият парламент отново обсъжда връщането на костите на цар Самуил в България. Опозицията настоява за връщане на още гръцки църковни реликви. Предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: На заседание на парламента в Атина опозицията поиска пълния текст от споразумението с България за предаване костите на цар Самуил и върнатите на Гърция църковни реликви. Социалистите настояват да се съобщи официално, чия собственост са върнатите църковни реликви. Лидера на Сириза Рена Дуру заяви категорично, че е трябвало да се договори връщане на още гръцки реликви. Министърът на културата Лина Мендония подчерта, че договорът с България е историческо събитие, оценено положително от Светия синод на Гръцката православна църква и от Вселенската патриаршия. В дебата се включиха и депутати от Комунистическата партия, както и националистите от партията Ники, които също поискаха пълния текст на споразумението с българската страна. От Гърция Кати Пеева.
0: 28 деца и една учителка загинаха в Пакистан при срутване на покрива на училище в град Пешавар в северозападната част на страната. Ранени са над 50 души, като някои от тях са в критично състояние. Спасителните екипи издирват оцелели под отломките. За сега не е ясно каква е причината за срутването. Собственикът на сградата е арестуван. Подобни срутвания са нещо обичайно в Пакистан, където строителните стандарти не се спазват стриктно, отбелязва Associated Press. Много сгради се изграждат от некачествени материали, а изискванията за безопасност често се пренебрегват с цел намаляване на разходите. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Владислав Стоянов. Добър ден!
3: Добър ден! Футболистите на Левски гостуват на Неймеген в Нидерландия във втория си матч от турнира Лига Европа, който е от 22 часа. Преди това, от 19.45, ЦСКА приема Монако на националния стадион Васил Левски в първия си двубой от Лигата на конференциите. Ще предаваме по програма Хоризонт и двете срещи. За следващия домакински матч ЦСКА ще може да използва новия си стадион Българска армия. Това стана ясно от съобщение на клуба за подписване на споразумение с Министерството на младежта и спорта за ползване на съоръжението. Актуалният първенец в Шампионската лига Пари Сен-Жермен победи като гост лидера в Англия Манчестър Сити с 4-2 в среща от основната схема на Шампионската лига. Реал Мадрид също като гост се наложи над Рома с 4-3, въпреки че губеше с 1-3.

0: лидера в Англия Манчестър Сити с 4-2 в среща от основната схема на Шампионската лига. Реал Мадрид също като гост се наложи над Рома с 4-3, въпреки че губеше с 1-3. И още Ласк Линц Ливърпул 3-6, Фейенорд Комо 3-2, Астон Вила Фенербахче 6-0, Бетис Порто 3-2, Бодюглинт Борусия Дортмунд 1-0, Слован Братислава Штутгарт 0-3 и Шахтьор Донецк АЕК Атина 3-1. От 19:30 женският баскетболен отбор на Монтана гостува на шампиона на Германия Келтерн в първия си двубой от груповата фаза на турнира Еврокъп. В турнира за купата на ФИБА Европа за мъже Локомотив Пловдив победи у дома румънския Орадия с 79-69 точки, а рилски спортист загуби в Самоков от турския Есенлер Ерокспор с 62-94. В Северната европейска лига в Плевен Спартак победи хърватския Алкар с 93-82 точки. На тенис турнира на твърда настилка от сериите Challenger в Олбия, Италия, Димитър Кузманов ще играе на 8 на финалите с босненеца Дамир Чумхур по програма след 13:30. Продължават и срещите на женския турнир на клей в Стара Загора с солидно българско участие.
1: Какво е времето на страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната са от 9 градуса в Силистра до 17 в Стара Загора и Лом. На връх Мусала е минус 3 градуса, на Черни връх минус 2, на Ботев минус 1, на Мургаш е плюс 1, а в местността Рожен е 3 градуса. В София температурата е 10 градуса, относителната влажност на въздуха е 64%, атмосферното налягане 955 хектопаскала. По-високо от средното за месеца, днес слабо ще се понижи. Започналото от север увеличение на облачността до края на деня ще обхване по-голямата част от страната. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад, в източните райони ще е временно силен от север. Максималните температури ще са между 14 и 19 градуса, в София 14. През нощта и утре ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от север и с него ще прониква студен въздух. Минималните температури ще са между 3 и 8, а максималните между 10 и 15 градуса. В София минималната ще бъде около 3, а максималната около 10 градуса. В планините ще бъде предимно облачно, ще вали сняг, под 1300 метра дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 6 градуса, а на 2000 метра около минус 1. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Движението по автомагистрала Тракия от 33 до 39 км в посока Бургас и от 55 до 60 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Въведено е ограничение на скоростта до 100 км в час. Трафика по автомагистрала Хемус от 39 до 42 км в тунел Топли дол посока София е ограничен поради ремонтни дейности на съоръжението. Движението се осъществява двупосочно в тръбата посока Варна. Движението по автомагистрала Струма в участък от 66 до 67 км в платното посока град София се осъществява с повишено внимание поради компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение. Въведено е поетапно ограничение на скоростта до 70 км в час. Водачи, спазвайте правилата за движение в пътищата, управлявайте своите автомобили със съобразена скорост и достатъчно дистанция.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Румъния съобщи за нов инцидент с кораб в района на Солина. Лидерите на страните от Европейския съюз, включително премиерът Радев, ще обсъдят в Брюксел ситуацията в Черно море. Парламентът подкрепи придобиването на зенитно-ракетни комплекси за 1 милиард 140 милиона евро по европейски проект. Магдалена Лазарова е новият временен главен прокурор. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
4: Носете личната си карта. Член на СИК ще ви даде карта за гласуване с надпис «Избирател». Поставете я в машината. Ще видите първа страница на електронната бюлетина, а с бутон «Следващата страница» може да отидете на втора и на трета страница. Когато направите своя избор, натиснете бутона «Преглед». Проверете вашия избор и ако е верен, натиснете

0: Слушате гласуване. След звуковия сигнал вземете разписката и я пуснете в кутията. Твоят глас, твоят избор. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
1: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.
2: Жарена сол.
3: Всеки ден за вас.
2: В ефира на радио Видин.
3: Народна музика.
2: Фолклорни ритми.
3: И още нещо. Шарена сол.
2: Минутите до 13 часа.

0: Евротакси Видин. Телефони 094-60-66-66, 600-000-600-700 и 0897-25-35-25.
1: Послушай се за цветовете на деня.
2: Всеки делник между 14 и 18 часа по радио Видин.
1: Пъстрата палитра на събитията от Северозапада. Чуй цветовете на деня. Имаме цвят и за теб.
3: Hello everybody, this is Michael Kiske here and you're listening to Rock Society.
4: Рок общество. Всеки петък от 20 часа по радио Видин.

0: Радио Видин и Радио Кърджали представят. Изяжам някакви тъпи буквички.
1: Това според мен не може да бъде вярно.
0: Пица на парче. Едно, две, три.
2: Чарас, два, три. Чарас.
0: Аз ще правя някакво варианта, знаеш.
2: Добре, няма проблем.
0: Пица на парче. Едно некулинарно реалити за сочно, свежо и зареждащо начало на деня. Зареждащо. Изяждам дъто.
2: Ами гладен си, хапва ти се пица.
0: Зареждащо. Това по-добре се получи. Ама не е толкова, нали?
2: Супер е!
0: Пица на парче. В главните роли Нора и Гери. Две парчета от една пица с усмивки.
2: Е, кой мечтах за такова нещо?
0: Ще ви държим под ухо всяка събота от 9 до 12. И не се закъснявайте, че бързо свършва.
3: О!
0: Още веднъж. Окей?
2: Ей, хайде малко по-сериозно де.
0: Пица на парче. В ефира се пече.
4: Това добре ли беше?
2: Най-добре.
5: Посоките на делника.
6: Нека заедно ги начертаем.
5: От понеделник до петък.
6: От 7.30 до 11.
5: Посоките на делника. По радио Видин.
7: Екосвят. Предаване за хората и природата. За света, в който живеем, какъвто е и какъвто искаме да бъде. Всеки четвъртък от 13 до 14 часа по радио Видин.
8: Харесвате ли българска музика? А съвременните звуци у нас? Познавате ли андърграунд звученето и клубния ритъм от улицата? БГ Мишмаш. Едно предаване за старите и нови, познати и непознати от родния музикален ефир.
9: Започваме всеки петък от 11 часа само по радио Видин с мен, Марта Михайлова.
10: Балканска музика. Музиката на Балканите.
11: Събота след новините в 13.

0: Радио Видин.
1: часа. Новините на Радио Видин представя Пламен Коцев. Добър ден! Личен състав и военна техника от формированията на сухопътните войски се предвижват днес и утре по републиканската пътна инфраструктура, съобщават от Министерството на отбраната. Причината е планирана полева подготовка. Автоколоните са съпроводни.

Обслужени от служба военна полиция. На 10 октомври личен състав и военна техника на въоръжените сили на Френската република преминаха по републиканската пътна мрежа във връзка с участие в учение, което се провежда на учебен полигон Ново село. Учението ще приключи на 24 октомври, съобщават от Министерството на отбраната. 33 кубика немаркирани дърва без документи, доказващи законния им произход, са установили вчера служители на районно управление Белоградчик при проверки на 8 адреса в град Белоградчик и селата Ружинци, Дреновец, Медовница, Горни Лом, съобщават от областната дирекция на МВР. На стопаните са съставени актове по закона за горите, по случаите са образувани преписки. Полицейските действия били предприети в хода на специализирана операция, проведена с цел противодействие на конвенционалната престъпност. По време на акцията униформи проверили още два частни имота. От единия в село Горни Лом са иззети 60 къса цигари без български акцизен бандерол. На другия адрес в село Медовница констатирали неправомерно присъединяване към водоснабдителната мрежа. Служител на ВИК Видин съставил констативен протокол. По случая е образувана предварителна проверка. Национална мрежа за децата ще представи във Видин пътуващата изложба 150 години детски организации в България, история, уроци и бъдеще и първата по рода си енциклопедия на детските организации в България, хрониките на един активист за правата на детето с автор Георги Богданов. Представенето е от 17.30 часа в регионална библиотека Михалаки Георгиев. Книгата и специално създадената изложба разказват повече от 150 години история на хората и организациите, посветили работата си на децата в България. От първите благотворителни женски дружества след освобождението до съвременните граждански организации. Изложбата събира в 21 пана архивни фотографии. Следобедните часове от северо-запад облачността ще се увеличава, ще духа умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони, временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. Чухте новините на Радио Видин в 13.

0: Екосвят – предаване за хората и природата, за света, в който живеем, какъвто е и какъвто искаме да го направим. Бъди промяната, която искаш да видиш.
1: Здравейте, уважаеми слушатели, ви сте с предаването Екосвят на Радио Видин. Музиката ще избира на Вена Пекова. Аз съм Йорданка Петрова. Ето темите през следващия един час. Ще се изгражда ли нещо на пустеещия терен във видинското село Покрайна, на който терен е било училището? Ще чуете хора от селото, ще чуете общинския съветник Калин Виденов и кметът на Видин Цветан Ценков. Изложбата Корени гостува във Враца. За нея ще разкаже Оля Генова, експерт в дирекцията на Природния парк Врачански Балкан. Ще ви срещам и с автора. Това е фотографът Иво Данчев. Нова инициатива започна регионалната инспекция по околната среда и водите в Монтана. Тя се казва Живите корени на България. За тази инициатива ще разкаже директорът на екоинспекцията Светослав Илиев. И започваме с първата тема. През 2024 година държавата е отпуснала почти 30 000 лева за изработване на проект за терен в видинското село Покрайна, на който е било училището. Тези пари не са изразходени за такъв изработване на такъв проект. Сега са гласувани 20 000 евро по предложение на Калин Виденов да бъдат пренасочени от бюджета за изработване на проект за изграждане на спортни съоръжения, парково пространство и детска площадка в село Покрайна на площ от почти 5 декара. Това каза общинският съветник Калин Виденов.
2: Аз ще започна доста по-трано. От 2008 година училището реално не функционира в село Покрайна. От тогава до към 2016 година, когато жителите на населеното място на общоселско събрание отново не могат да се разберат каква да бъде съдбата. По това време, 2016 година, покривът на сградата вече е компрометиран. Има шанс да се запази едно от крилата, но отново поради бездействие нищо не се случва. Така до 2018 и 2019 година, когато покривът изцяло на сградата пада, след което случват се още няколко частични разрушения. По мое настояване миналата година бяха отпуснати средства за досъбарянето и извозването на сградата. И сега в момента, в непосредствена близост до центъра на село Покрайна, имаме едно пространство, което е от почти 5 декара, 4 декара и 800 квадрата, което реално е пустеещо и сега е буренясало. Както всички добре знаем, Покрайна е едно от големите населени места в общината и може да кажем, че е най-живото село. Има най-много млади хора, деца, млади семейства. Идеята тук е на тези почти 5 декара да бъде изградено парково пространство, детски площадки и спортни съоръжения, на които да могат

0: младите хора в покрайна да спортуват, защото към този момент няма изградена никаква спортна инфраструктура в населеното място. Затова на последното заседание предложих 20 000 евро да бъдат пренасочени от бюджета именно за изработването на проект за изграждане на спортни съоръжения, парково пространство и детска площадка. Ако трябва да бъда максимално точен, бюджет 24, държавния бюджет на страната, имаше заделени почти 30 000 лева за изработването на такъв проект, но за съжаление вече 2 години на общинската администрация не изстигна времето да сключи споразумение и да обяви обществена поръчка. Така че тези пари от бюджет 24 са изгубени. Това беше мотивът ми да предложа пренасочване на средства в бюджет 26.
1: Вие сте ги предложили, гласувани ли са така?
0: Гласувани са, предложението е прието и от тук нататък силно се надявам нещата да се случват по-скоро, по-бързо, да бъде обявена обществена поръчка, за да може да се търси финансиране, било то от Европа или от републиканският бюджет, и там да започнат строителни дейности, възможно най-скоро.
1: 2024, казахте, държавата дава колко средства за такава обществена поръчка за проект?
0: Почти 30 000 лева. По мое настояване пред народният представител Любен Иванов, той успя да вкара в републиканският бюджет тези средства.
1: И община Видин да ги използва за изработване на проект.
0: Точно
1: на парки и такива спортни съоръжения, но това не се е случило така.
0: Не се е случило.
1: А тези пари къде са тогава?
0: Не знам къде са, предполагам, че общината ги е върнала.
1: Какво смятате, жители на село Покрайна, какво да има на терена, на който е било училището в селото, както и отговора на кмета на Видин Цветан Ценков, ще чуете след минути.

0: да бъде обявена обществена поръчка за изработване на проект на терен от почти 5 декара да бъде изградено парково пространство и спортни съоръжения. Това иска общинският съветник от Видин Калин Виденов. По негово предложение сега са гласувани средства от бюджета на община Видин за изработване на проект, за да може да се търси финансиране. Чуйте какво смятате жители на видинското село Покрайна, където се предлага да бъде изградено такова парково пространство и спортни съоръжения на мястото на училището в селото.
1: Няма сграда всъщност вече тук?
2: Да, да. Те развалиха вече училището и така.
1: От кога е съборен? Помните ли?
2: Аз и така и не помня. И не знам и какво са правили, защото натам не отива.
1: Какво искате вие в Покрайна тук да се направи?
2: Аз какво искам?
1: Тук хората в селото, какво искате на това място да се направи?
2: Сега аз казвам си от моето име. Искам да се направи аз лично, а за другите не знам. Искам пак също нещо.
1: Училище?
2: То беше училището до 8 клас. Сега развалиха всичко. Абе, то не прилича на нищо.
1: Ако има парк тук или спортна площадка, кое би било по-добре?
2: Ами, какво да ти кажа? Апа е хубаво и това нещо. Но той и деца, не виждаш ли, че няма и деца.
1: Знаете ли какво ще бъде този терен?
2: Не.
1: Не. А тук дали сте се събирали да говорите в селото, какво искате да бъде общината, какво да ви направи?
3: Аз не съм присъствал.
1: Ще ви правят ли парк, знаете ли?
4: Не знам нищо. Нещо говореха, че правят, ама какво що?
1: Какво би било добре да се направи според вас тук? Какво мислите, че ще е най-добре за селото на това място да се направи? На училището?
4: Най-добре е да има детска площадка, да има пейки, да има такива работи. То иначе друго за което ще се използва. Ние сме тук от 10 години. Училището беше паднало, така си, кой знае колко време.
1: Този терен, на който е било училището, какво ще бъде, знаете ли?
5: Говори се за спортна площадка и за парк, но не знам, те счупиха училището, кога ще правят нещо, нямам ни идея.
1: А кога е счупено, помните ли?
5: Миналата
1: година.
5: Лято го извозиха, май ги пролета.
1: А какво искате вие тук? Какво? Смятате, че би било добре тук да се направи?
5: Еми, спортна площадка. Да, спортна площадка с парк. Това ще е най-добре.
1: Спортна какво означава? За баскетбол, за волейбол?
5: Футбол най-вече, ако има за фитнес, там уреди някакви за стрит фитнес.
1: Биха ходили хора?
5: Еми, според мен, да. Деца, кои са по-млади, са възрастни хора, едва ли ще отидат.
1: Вие тук сте голямо село, има и по-млади.
5: Има, разбира се, да.
1: А парк някой да приседне там?
5: Да, да, те са останали 4-5 големи стари дървета, има място там за...
1: Сянка.
5: Да, обаче трябва да се обработи терена, да се оправи. Защото те са извозили дори не всички отпадъци от училище са останали. Може да видите, останали са още работи за извозване. Да.
1: Дали ще ви го направи общината, как мисля?
5: Ами не знам, съмнявам се, защото доста средства ще трябва някой по европроект, може би. Стотици хиляди евро ще е, да не кажа, ако се направи както трябва, не знам, ще видим, времето ще покаже.
1: Там, където е било училището.
6: Да.
1: Какво искате вие тук в Покрайна да бъде на това място?
6: По-скоро някакъв спортен комплекс за децата, да има къде децата да играят, защото нашите деца няма къде да играят. Няма, ето я тази. С пясък, който не е сменяван от кой знае кога. Всичко е старо, всичко е занемарено. Тия деца, нашите няма къде да играят.
1: Спортна площадка имате предвид игрище за баскетбол, за футбол?
6: Да, какво? Да, да. С мека настилка.
1: А парк?
6: Е, може. Може и парк. Те са извозени от базите, но все пак е пак джунгла, защото всичко е прораснало.
1: Защото трябва да се почисти.
6: Пак наново. Пак трябва да се почиства наново. Там са само дървета в момента.
1: А очаквате ли от общината да направи спортна площадка или парк или каквото и да
6: било? Очакваме първо общината да се заеме с улиците на Покрайна, защото те са в трагично състояние. А след това да се занимават с каквото и да е било.
1: По-важни са улиците.
6: Разбира се, улиците 31-а, 10-та са най-пропадналите улици в Покрайна. Улиците в Покрайна са в много плачевно състояние, така че би трябвало първо на тях да се обърне внимание, защото сме едно от най-големото село, плащаме си данъци, плащаме винетки за колите и също време ние си чупиме всичко.
0: Въпроси до прес-центъра на община Видин са изпратени още на 2 октомври.

0: октомври попитахме общината защо не са използвани отпуснатите от държавата 30 000 лева и във връзка с предложението за нов парк и спортни съоръжения може ли да се ангажира общината с конкретни срокове и други въпроси всъщност поставихме. По време на интервюто с кмета на община Видин Цветан Ценков по повод Деня на българската община зададохме и този въпрос и ето какво отговори той.
1: За покрайна 20 000 евро са гласувани за да бъде изработен проект за парк, да бъде създаден спортни площадки на мястото на старото училище.
2: Да, спортна площадка по-скоро.
1: Спортна, на 5 декара.
2: Да. Вижте, терен. Това... ние сме започнали това да го правим и в, виждате в града на няколко места сега се правят спортни площадки хубави, включително тенис кортовете, които са готови тук до месец време, но... Бонония правим една друга. Са, за покрайна, значи ни направихме в Градец. Сега ще правим и в Дунавци. Хората имат нужда да спортуват и това не е лоша идея. Защото тия терени са с отпаднала необходимост. Там няма ученици.
1: Няма съборене, дори сградата на учителите.
2: Да, така че ние, аз приветствам това, което колегите искат и ще го направим. Дори до края на мандата ще се видят на... Вижте, в селата искат няколко неща. Пътищата.
1: Пътища, да. Транспорт.
2: Транспорта, който сега по тая, по проекта за мобилността, ще имаме 5 електрически автобуси, ще ги пуснем да циркулират през, през селата.
1: Така да. Искат селата какво? Инфраструктура, транспорт?
2: Искат инфраструктура, транспорт, спортни площадки и сцени. Защото нашите фестивали във всичките села, включително през читалищата, са фантастични. И хората по този начин се чувстват значими. Аз мисля, че нещата се движат в добра посока, въпреки всички негативни упреци от злонамерени наши съграждани.
3: Екосвят. По радио Видин, Цьорданка Петрова.

0: Изложбата Корени гостува в природозащитен център Натура във Враца. Изложбата представя Северо-Западна България като пространство на памет и свързаност между хората и природата. Тук се преплитат пътищата на живеещите в ритъма на планината, каракачани и туруаци, с днешните пазители на горите на Северо-Запада. За експозицията разказва Оля Генова, експерт в дирекцията на Природен парк Врачански Балкан.
1: От 12 октомври до 30 ноември Природозащитен център Натура ще бъде домакин на тази изложба Корени. Тя представя всъщност Северо-Западна България и най-вече връзката между хората и гората. И акцента на самата изложба, тя е фотографска изложба, и да покаже наистина как хората живеят в хармония с гората, като акцент тук, разбира се, се поставя и върху тези групи, които живеят в най-северо-западната част на нашата страна, това са каракачаните и туруаците. Те от години техния живот е в гората, с гората. И тази изложба наистина иска да покаже в днешен ден как тази връзка се е запазила. Как преминава ежедневието на хората, които живеят все още в тези села. А по какъв начин все още изживяват тази връзка и как се опитват да живеят и да продължат своите традиции, въпреки че пейзажът се променя, въпреки че условията се променят. Изложбата наистина е изключително въздействаща. Прави един линк от миналото към настоящето, като фотограф е Иво Данчев, която именно цел е да изследва връзката между човека и природата и тази памет, която се е запазила на места. Самата изложба е част от инициативите по случай 20 години от ВВФ България и тя насочва вниманието именно към Северо-Западна България, която се е запазила благодарение на, така да кажем, желязната завеса през годините и ограниченията, които има в този граничен район. Това е довело всъщност до запазването на природата там и за това и превръщането на именно на границата, на западната граница на България като един жив коридор и за едрите хищници и въобще за животните.
0: Хората, които са останали, те си познават старите дърветели, каква растителност има при тях. Ето именно тази връзка между човека и природата при тях никога не е била прекъсвана. Някак си те си живеят в хармония с заобикалящия ги свят.
1: Абсолютно. И идеята наистина да се покаже тази хармония. Тоест, как начин на ежедневието, битието на хората абсолютно свързано с ритъма на гората. И отглеждането на домашните животни, използването на конете в битовите ежедневните дейности. Именно показва също така и, как да кажем, присъствието на гората в изкуството, т.е. в качеството, в елементите. Тя присъства в всичките шевици, в народните носии. И именно е това да се покаже наистина тази много тясна връзка между гората и човека, именно в тази част на България, Северо-Западната, и специално при туруаците и каракачаните.
0: Чухме Оля Генова, експерта в дирекцията на Природен парк Врачански Балкан, за изложбата Корени, която е част от инициативите за 20 години ВВФ България. Тя насочва вниманието към едно от най-ценните богатства на Северо-Западна България – горите.

0: в нощта.
1: Изложбата Корени гостува в природозащитен център Натура във Враца. Нейна автор е Иво Данчев, фотограф и визуален разказвач, чиято работа изследва връзката между човека и природата, паметта на местата и променящия се пейзаж на България.
2: Броя на фотографиите в изложбата беше около 30. Една голяма част, да кажем 90% от тях са направени в Северо-Западна България. По време на едно пътуване, което направихме тази пролет с хората от фонда за дивата флора и фауна, и обиколихме редица места, свързани с един от техните проекти, който се казва Forest Connect, с участието на горското стопанство на Северо-Западна България и Агенцията по горите, доколкото си спомням.
1: Какво ви направи впечатление? Вие казвате, че над 90% от картините са правени тук. Защо? Какво видяхте всъщност? Какво ви привлече погледа и решихте да го заснемете?
2: Северо-Западната част на Стара планина винаги е било едно от най-любимите ми места. Там се намират едни от най-красивите пейзажи и гледки в България като цяло. Това е така личното ми впечатление от годините, които съм ходил нататък. Идеята на самата изложба беше да представи Северо-Западна България като място на памет и дълбока свързаност между хората и природата. Защото човешките корени и корените на дивата природа се свързват там някъде с миналото и те са оформили един общ свят, който днес по ред причини е заплашен от изчезване. Именно в тази посока и проекта на природозащитната организация, както и разказа, който върви в снимките.
1: И хора ли сте снимал?
2: Да, снимките показват най-общо казано два ъгъла. Един е човешкия, другия е природния и също така преплитането им. Снимал съм каракачаните, турлаците и съвременните пазители на горите. Това са горските от горското стопанство. Именно това са местните хора и хората, които са свързани с запазването на свързаността в природата. Има само

0: няколко кадъра, които са от моят личен архив. А, мисля, че има един или два кадъра от Родопите, доколкото си спомням, защото част от историята е свързана с дивите животни и мечките, които са доста трудни да се заснемат, изисква се много време и търпение. И точно за това, примерно мечката в изложбата е заснета близо до мястото, където аз живея, с участието на същите хора от същата организация преди години.
1: А колко важни са ни корените? Защо така кръстихте изложбата Корени?
0: Корените са много важни. Името отразява от една страна физическите корени, защото една от дейностите е свързана именно с засаждането на фиданки, на диво растящи плодни дръвчета, които са много важни за изхранването на дивите животни и по-конкретно мечката. Тези дръвчета са така изоставени и изчезнали с процеса на обезлюдяването на планината. Това е така физически аспект на корените. От друга страна е коренът, човешкият корен, който назад в миналото е свързан силно с природата. Например, така традиционните практики, свързани с поддържане на земята, като пашуването, многообразието на различни ниви и култури, всички те са допринасяли за многообразието и така хармонията в дивата природа, докато днес съвременните проблеми, създаването на големи площи с еднакви култури или обезлюдяването нарушават тази хармония, разделят место обитанията на дивите животни и създават редица проблеми за природата.
1: Разбирам, че е част тази изложба от инициативите за 20 години и ВВФ България.
0: Точно така, да. Изложбата беше представена в София, там беше открита в природонаучния музей в началото на лятото. Сега разбрах, че ще бъде в природозащитния център във Враца. Надявам се да посети и другите основни места, свързани с нея. Това са Берковица, Чипровци и Българчик. И ще се радвам наистина, да. И мисля, че това ще е много добре и за природозащитните дейности и организациите, които работят в тези райони, защото връзката между местните хора и природозащитата е много ключова.
2: Екосвят. По радио Видин, Цьорданка Петрова.

0: Регионалната инспекция по околната среда и води в Монтана постави началото на новата инициатива «Живите корени на България», насочена към издирване, документиране и опазване на вековни и забележителни дървета и към съхраняване на свързаната с тях народна памет. За нея разказва директорът на екоинспекцията Светослав Илиев.
1: Инициативата започна от там, че имаме желание да документираме и да издирим старите и забележителни дървета на територията на областите Монтана и Видин. Като в много от малките населени места има дървета, които са останали извън регистрите и за които информацията се пази основно от местните хора. Затова и искаме да стигнем до тях, да ги обследваме, да установим вида, размерите, състоянието и където има основания, разбира се, да предприемем необходимите стъпки за тяхното запазване.
0: И направихте вече първите стъпки, започнахте от къде? Да обхождате и да ви запознават местните хора с тези стари дървета.
1: Не случайно избрахме община Бойница за първото ни мероприятие. С оглед на това, че тя е една от най-малките общини в Северна България и понякога точно малките населени места крият подобно природно наследство и то лесно може да остане незабелязано. А в същото време в тези села все още има стари хора, които пазят паметта за тези дървета, защото в интерес на истината именно по-възрастното население ни насочва към това къде, какви дървета има и в процеса на търсене се оказа, че освен, че те са забележителни стари дървета, крият и забележителни истории за себе си, свързани с населените места в повечето случаи от преди векове.
0: Али ви разказаха местните хора? Какви истории пазят?
1: Ами, например, в село Бориловец, да. Една снимка се завъртя с доста дървета. Там, например, дървото е насадено преди точно 112 години по време на един молебен за дъжд. Именно там е паднала първата капка според преданията и затова там е засадено и това дърво. И в съседство пък на него е създаден оброк на Свети Петър и Павел за молебени и всяка година местното население се събира на тази дата там, за да измоли плодородие и правят традиционните курбани.
0: Какво дърво казахте там?
1: Там дървото е зимен дъб.
0: Зимен дъб. А има ли някакво значение всъщност какви дървета търсите? Или важното е да са стари и да са свързани с населеното място? Или няма значение? Важното е
1: вида
0: да са...
1: Вида на дървото не е определящ. По-важно е неговото характеристика с оглед на това да е достатъчно забележително, красиво дърво. Да. Подбираме сравнително здрави екземпляри, защото има доста стари дървета, които обаче са в нарушено състояние. И там процесът по изсъхване е стартирал и трудно би могъл да бъде предотвратен.
0: Бойница, колко дървета такива описахте? На колко попаднахте?
1: При първото ни посещение в Бойница описахме 3 дървета в село Бойница до църквата, в село Шишенци в полето и в село Бориловец. Като те първа имаме още едно посещение в Бойница за останалите населени места. Пак да. Казвам, спряхме се там именно заради това, че демографската ситуация в региона, за съжаление, води до там, че то е едно от най-изчезващите като население места в Северна България. Дори имахме и желание да посетим и няколко населени места, в които вече почти няма жители.
0: В непосредствена близост до обследваните дървета се намират оброчища, места, около които поколения наред са се събирали местните общности и са съхранявали своите традиции, посочват от РИОСВ Монтана. Именно тази връзка стои в основата на името «Живите корени на България». Старите дървета не са само част от природното богатство.

Гаство на Северозапада. Някои от тях са живи свидетели на историята на населените места. Край тях са се събирали хора и родове. Извършвани са обреди, предавани са местни предания и легенди.

0: РИОСВ Монтана постави началото на новата инициатива «Живите корни на България», като първото място, което са посетили експертите, е община Бойница. При първите теренни обходи са документирали три стари дървета – в село Бойница, село Шишенци и село Бориловец, които са на територията на общината. Предстои експертна оценка на установените дървета и преценка за последващи действия за тяхното опазване. Инициативата няма крайен срок, каза директорът на екоинспекцията в Монтана Светослав Илиев.
1: Ние ще продължим да сме на терен и да издирим подобни забележителни дървета и в
0: важни
1: другите населени места,
0: да,
1: като подобни дървета, например, има и в Дунавския парк във Видин, така че понякога вековните дървета са и в градска среда.
0: Тези, които намерихте в болница, са извън регистрите ли?
1: Извън регистрите са, да.
0: А тези в Крайдунавския парк?
1: И в Крайдунавския парк са извън регистрите, като там ще стартираме едно мероприятие, но от по-друга гледна точка. Там възнамеряваме да заведем деца и заедно с експерти на РИОСВ да им покажем какви са характерните белези на старите вековни забележителни дървета и заедно да вземем параметри на дърветата, които определим като стари, за да може пък експертите да се произнесат по това дали са вековни или не.
0: Какво е дървото в Крайдунавския парк?
1: Ами те са няколко дървета, намират се срещу сградата на Видинска митрополия.
0: Това събитие с децата, но кога го планирате да се случи?
1: Планираме събитието с децата за 26 октомври, тъй като тогава в града има трупване на няколко

0: мероприятия. Или едно от това е годишнината от църквата Свети Димитър, който е празник.
1: На Видин, духовни празник.
0: Видин, духовен празник на града, така че искаме и ние да допринесем за това да обогатим датата и празника.
1: Кажете пак за тази инициатива Живите корени на България след бойница, къде отивате, до кога ще продължи или нямате някакъв срок. Важното е да намерите тези дървета и да опишете техните истории.
0: Нямаме крайен срок на инициативата, като дори бих искал да отправя и една покана към всички граждани, към кметове на малки населени места, към кметове на общини, да ни съдействат за намирането на наистина забележителните дървета на България, с което да ги запазим. Допълнително с това в Северозападна България се наблюдава и нещо характерно само за региона, а именно около повечето вековни дървета има оброци. На места тези дървета от години се почитат като вековни и се отбелязват празници около тях, но във времето по една или друга причина не са намерили място в регистрите си. Ние през тази инициатива, освен че попадаме на вековните дървета, допълнително с това и срещаме хората с техните проблеми, с тяхното ежедневие. И това е, има и социален аспект в цялото това нещо.
1: Инициативата Живите корени на България ще продължи с теренни обходи в населени места на територията на областите Видин и Монтана. Ще бъдат издирвани и документирани стари забележителни дървета, като ще се събира информация за техния вид, размери, състояние и местоположение. При установяване на дървета, притежаващи необходимите характеристики и природозащитна стойност, експертите на РИОСВ Монтана ще проучват възможностите за предприемане на действия за тяхното опазване. Важна част от инициативата са и срещите с местните хора. Така се разделяме, уважаеми слушатели. Останете с програмата на Радио Видин.
2: Екосвят. Предаване за хората и природата, за света, в който живеем, какъвто е и какъвто искаме да го направим. Бъди промяната, която искаш да видиш.

0: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Най-ми прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
1: Нещата не са толкова прости.
0: Играта се загрубе и стиска.
3: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
4: Посоките на Делника.
5: Нека заедно ги начертаем.
4: От понеделник до петък.
5: От 7.30 до 11.
4: Посоките на Делника. По радио Видин.
6: В един вечно променящ се свят има хора, които пишат история с живота си, с делата си, с мирогледа си. Срещаме ги на улицата или само сме чували за тях, но всеки един променя облика на нашия край и дописва историята на Северозапада. Аз съм Нетка Лилкова и ще ви срещам с тези хора. Надникнете в калейдоскопа на Радио Видин всяка събота от 16 часа. Време за истории и съдби.
7: За поздрави и за участие в предавания обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Радио Видин.
1: Часа. Новините на Радио Видин представя Пламен Коцев. Добър ден! Премиерът Румен Радев заяви в Брюксел, че очаква солидарност от всички европейски партньори, така че мораториумът за преустановяване на атаките срещу цивилни кораби в Черно море да бъде приет. Министър-председателят отбеляза, че идеята за мораториум е била обсъдена още миналата седмица по време на видеоконферентна връзка с редица европейски лидери и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. А днес вече има призив за спиране на атаките срещу цивилни кораби и в проекта на заключение от съвет. Премиерът Румен Радев подчерта значението на сътрудничеството между България, Румъния и Турция по отношение на сигурността в Черно море. До 16 юли 2027 година продължава реализацията на проект Топъл обяд в община Видин, информира Елизабет Христова.
2: Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, а целевите групи, имащи право на тази помощ, са лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства, пенсионери и самотно живеещи, които имат ниски доходи и не получават подкрепа от близките си. Лица обект на социално подпомагане, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа. Лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения с затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания, с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент. Лица, които са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане. Скитащи и бездомни лица, както и лица от уязвими групи граждани на трети страни, защитени от закона за убежището и бежанците. Приготвянето на храната се осъществява чрез кетаринг и е на стойност 2,10 евро в съответствие с изискванията на националното законодателство и осигурява разнообразно седмично меню за балансирано хранене. Документи се подават в общинско предприятие социални дейности, а за населените места извън града в кметствата по места. За новините Елизабет Христова.
1: Над 5000 заявления, декларации за отпускане на еднократни помощи за ученици са приети в област Враца за учебната 2026-2027 година. Днес изтича крайният срок, информира Жоро Александров.
3: До 15 октомври се приемат заявления, декларации за отпускане на еднократни помощи за ученици. Пари от бюджета ще има за родителите на деца, записани в 1, 2, 3, 4 и 8 клас. Размерът на подпомагането е 153 евро и 39 цента, като държавата отпуска помощта независимо от доходите на семейството. Сумата се изплаща на два пъти – при отпускане на помощта и в началото на втори учебен срок. До този момент социалните власти са приели 5200 подобни молби в областта за учебната 2026-2027 година. За радио Видин от Враца, Жаро Александров.
1: Водата във Видин и 21 села в региона няма да бъде годна за пиене от 9 часа на 17 октомври до 17 часа на 18 октомври. Причината е извършването на есенна дезинфекция, съобщават от Водоснабдяване и канализация Видин ЕООД. Ограничението ще важи за жителите на град Видин и селата Новоселци, Слана Бара, Акациево, Рубци, Кошава, Гомота.

0: Старци, Сланотрън, Кутово, Антимово, Покрайна, Иново, Капитановци, Градец, Динковица, Плакудър, Майор Узуново, Гъмзово, Калина, Тияновци, Винарово и Неговановци. Симфонията Враца представя тази вечер концерта «Традициите на романтизма» с участието на цигуларката Ангелина Абаджиева под диригентството на Цанислав Петков. В програмата са включени първият концерт за цигулка и оркестър от Макс Брух и сюитата «Кавалерът на розата» от Рихард Штраус. Какво обединява тези произведения, обясни диригентът Цанислав Петков.
1: Двете произведения са писани в рамките на 40 и няколко години, носят съвсем различен, но пък много колоритен, много красив свят в себе си, ако разбира се човек има желанието и вътрешната потребност да го открие. Цигулковия концерт на Макс Брух е концерт, който има в

0: минута пък Георги Миланов пропусна дуспа, отсъдена за нарушение на Илия Юруков в наказателното поле. Футболист номер 1 на България за 2010 година не оцели вратата, пазена от Марин Орлинов. Така пловдивчани ще чакат следващия си противник, който ще бъде определен в сблъсък между ЦСКА и ЦСКА 1948. Какво ще бъде времето, ще научим от дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
1: Започналото от север увеличение на облачността до края на деня ще обхване по-голямата част от страната. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад, в източните райони ще е временно силен от север. Максималните температури ще са между 14 и 19 градуса.
0: Чухте новините на радио Видин в 14 часа.

0: кой казва, че денят трябва да е сив, а делникът скучен. Животът е пъстър. Чуй нюансите на всичко, което се случва днес в цветовете на деня.
1: Здравейте и добре дошли в ефира на Радио Видин. 10 минути след 14-я час започват цветовете на деня, а в тях ви предстоят няколко страхотни часа, пълни с най-добрата музика, позитивно настроение и всичко най-важно, което трябва да знаете до края на деня. За това ще се погрижи дамският ни екип днес. Музиката ще избира Марина Димитрова, новините ще следи и представя Моника Йончева. Дежурен редактор е Нетка Лилкова, а аз съм Теодора Спасова. И като заговорихме за дами, ето и какво пише Чарлз Буковски за тях. И все пак, жените, имам предвид добрите жени, ме плашат, защото в края на краищата поискват душата ти, а това е което е останало от моята, предпочитам да си го запазя. Е, ние, уважаеми слушатели, не искаме душите ви днес. Достатъчно ни е само добро настроение, широка усмивка и остър слух. А ето и какво ще чуете с него. Община Видин модернизира градския транспорт с нови електробуси, интелигентни светофари и нови маршрути. По проект ще бъдат обновени 46 спирки и ще се разшири транспортната мрежа до квартали без досегашно обслужване. Повече за проекта разказва Денислав Стан. Именно от община Видин ще чуем и мнението на хора, използващи обществен транспорт. И още продължаваме с една тема с продължение. Успешна ли е битката на жителите от село Въртуп за нов път? След като хората излязоха на протести и заплашиха с референдум, ремонтът на критичното трасе напредна с близо 30%. Как се движат строителните дейности, кога е крайният срок и как ще бъде пазен новият асфалт? По темата разговаряме с кметския наместник Петър Илиев и жители на населеното място. След 16 часа започваме с думата имат старейшините. Днес ще ни гостува една дама, която е позната, може би, за вас, нашите слушатели. Тя е редовен наш слушател. Казва се Йорданка Бойчева от село Ковачица и с нея ще си говорим за близо 50 годишният и стаж като учителка. Веднага след това ще чуем и поредна история от Врачанско, която достига до нас благодарение на редовната ни рубрика с регионална библиотека Христо Ботев Враца «Карта на време». След 17 са минутите запазени за спорта, след 17.30 минутите на дежурния редактор ще стане дума за две самостоятелни изложби, които се откриват днес. Те са на Виктория Алексиел. Изложбите ще бъдат наредени в регионална библиотека Гео Милев, Монтана и носят заглавията «Илюстрации» и «Японска калиграфия Шодо». Двете експозиции срещат в едно пространство словото, образ и знак, разкривайки различни страни от творчеството на авторката и конкретно поетичната книга «Маскарад». Останете с нас, за да чуете. Но преди това е ред и за днешната серенада по никое време, в която ще си припомним за онези години, в които стените на стаите ни бяха облегчени пени с плакати на една бой-банда, а текстовете на песните им знаехме наистина до последната дума на изуст. Това са момчетата, които дефинираха поп-музиката на 90-те и доказаха, че истинските бой-банди не остаряват дори и в наши дни. Доказателство имаме от близките седмици. Но кои са те? Давам думата на Марина Димитрова.
2: Здравейте, точно така. Днес слушаме Backstreet Boys, американска поп-група, основана през 1993 година. Тя се радва на огромен успех в края на 90-те години, началото на новия век, като получава 9 номинации за награди Грами. Backstreet Boys 12 пъти присъства

0: в американските топ 40 хита на Billboard Hot 100, 16 пъти в топ 10 на Великобритания и печелят много награди. Към 2019 година те са продали над 130 милиона записи по целия свят, превръщайки се в най-продаваната момчешка група на всички времена. След кратка раздяла те се завръщат на сцената през 2005 година. Към ноември 2006 членове на групата са Ник Картер, Хауи Дерол, Брайан Литрел и Ей Джей Маклин. Кевин Ричардсън, най-възрастният от групата, я напуска на 23 юни 2006 година. Backstreet Boys е една от най-големите бой-банди в историята, превърнала се в истински феномени, неразделна част от музикалната история, независимо дали успяха да впечатлят феновете с харизмата си, гласовете или текстовете си, те си остават едни от най-обичаните момчета на сцената. Да ги чуем сега в ефира на Радио Видин.
1: Серенада по никое време.

От вас желанието, от нас останалото. Творим, вдъхновяваме, мечтаем. Търсим решение на споделените проблеми. Това е Радио Видим. Ако обичаш някого, пусни му го.

0: Радио Видин.
1: Върнахме лентата назад към златната ера на поп-музиката с Backstreet Boys, които имат продадени над 100 милиона албума по целия свят и са безспорно сред най-успешните бой-банди на всички времена.

А сега отваряме телефонните линии, за да чуем вас, скъпи слушатели, 094 69 17 17 и 094 69 17 18. Музикални желания и ефирни честитки са добре дошли от вас да празнуваме заедно.

0: Радио Видин. С шесто чувство за това, което харесвате.
1: По повод деня на Белия бастун, който се отбелязва днес, Георги Фердинандов от Монтана поздравява председателя на Регионалния съюз на слепите Ива Петкова и Снежана, която е сътрудник в офиса. Той им пожелава да са все така дейни и да организират събития. Поздравът е и за всички членове на организацията с пожелание за много здраве.

0: Радио Видин. Заедно на празник и в делник.
1: Следващият поздрав е за дядо Милен от село Делейна, който днес има рожден ден. Поздравът идва от внуците и правнуците, които му желаят да е здрав, винаги борбен, усмихнат и изпълнен с енергия. Слушаме Веселин Маринов.

0: Ние сме там, където си ти.
1: 17 години сме част от живота на Северозапада.
0: Радио Видин. Слушай и се наслаждавай.
2: Краси Методиев се обади също в днешния ден на Белия бастун. Той поздравява всички незрящи и с увредено зрение слушатели. Пожеланието му към тях е за здраве и себедостатъчност да отстояват позициите си в трудния живот.

0: Цветовете на деня. Пъстрата палитра на събитията от Северозапада.
1: Последен поздрав за днес. Той идва от госпожа Филипова от Монтана, която чрез нашия ефир благодари на Нели Божинова и целият екип на местен мобилен оператор, който е помогнал да слуша на домашния си телефон Радио Видин. Слушаме Влюбени звезди, Вълко Мишев, а след тях ще чуем и новините на Българското национално радио, които са точно в 15 часа. Цветовете на деня продължават и след това.

0: Сдружение МИК Западен Балкан Берковица, Годеч и Драгоман изпълнява стратегия за водено от общностите местно развитие, съфинансирано от Европейския съюз. Каним ви на информационни срещи, на които ще представим възможностите за финансиране на проекти по стратегията за водено от общностите местно развитие на МИК. Срещите ще се проведат на 21 октомври от 10 часа в село Бързия в сградата на Народно читалище Иван Вазов. На 22 октомври от 11 часа в град Драгоман в сградата на Общинската администрация. На 23 октомври от 10 часа в село Замфирово в сградата на Народно читалище Развитие. Същия ден от 13 часа в село Боровци в сградата на Народно читалище Развитие. И на 27 октомври от 14 часа в град Годеч в сградата на Народно читалище Никола Йонков Въпцаров. Очакваме ви! Стратегия за водена от общностите местно развитие е съфинансирана от Европейския съюз.
1: Заедно да покажем живота на малките общности и в разноликото българско общество. Заедно да подадем ръка и на младите хора в Северозапада, да им помогнем да намерят призванието си, да покажем какви са техните интереси и как могат да развиват способностите си тук. Всеки петък от 13 до 14 часа слушайте предаването Заедно, за да променим отношението към различните от нас.
2: Размесваме една пълна лъжица с връх романтика с деликатна щипка носталгия. Прибавяме към вече кипящото добро настроение, овкусено с балкански дух и разбъркваме енергична до равномерна плътност. Посипваме с поздрави, музикални желания, вашите гласове в ефира и готово!
3: Свободна зона, Саута вечер.
2: От 20 часа по радио Видин.
3: С мен Валио Димитров.
4: Казвам се Надя Петрова и съм служител в системата за сигурност повече от 27 години. Едно младо момче, карайки мотор с висока скорост, бидейки изправен на мотора, се случи така, че неговата степенка се закачи за една неравност и той се удари в стълб. Тази ситуация беше несъвместима с живота. Бърза помощ, която като го взе, момчето, за съжаление, почина по път за болницата. Но най-тежкото беше, когато трябваше да съобщим това на родителите му, като неговият баща беше мой бивш колега. След това всеки път разговарях с децата си и им разказвах този случай и им повтарях да бъдат бдителни, да бъдат внимателни, да спазват всички правила, защото това е най-важното.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Премиерът Румен Радев очаква в заключенията от днешната среща на европейските лидери в Брюксел да има призив за мораториум върху ударите по търговски кораби в Черно море. Преди заседанието на Европейския съвет, Радев каза, че ще обсъди въпроса с румънския президент Никош Ордан.
3: Това е най-важното за нас, защото тази недопустима агресия срещу цивилни кораби трябва да спре.
2: От своя страна, румънският държавен глава каза, че ще поиска от Европейския съюз оборудване, за да заработи планирания румънско-български център за морска сигурност Черно море. Два дрона удариха два кораба, които се запалиха в румънски териториални води през нощта, съобщи Никош Ордан. Един от ударените в български териториални води кораби ще бъде детайлно проучен, за да има доказателства откъде идват дроновете, каза още премиерът Румен Радев.
3: Очаквам следобед корабът Челси 3 да бъде буксиран към Бургаското пристанище за ремонт, но там вече ние ще имаме възможности най-щателно и детайлно да изследваме този кораб, за да намерим някакви останки и да имаме солидни доказателства. Иначе имаме хипотези. Аз заявих тази хипотеза и пред посланника на Руската федерация.
2: Демократична България предлага създаване на черноморски щит чрез тясно взаимодействие между България, Румъния и Турция в рамките на НАТО, съобщи депутатът Ивайло Мирчев.
4: Искане от НАТО за засилено радиолокационно наблюдение, за допълнителни сили на НАТО по бреговете на трите страни, за допълнителна изтребителна авиация, за допълнителни хеликоптери за борба.

0: радиолокационно наблюдение, за допълнителни сили на НАТО по бреговете на трите страни, за допълнителна изтребителна авиация, за допълнителни хеликоптери за борба с дронове. Не мораториуми, не меморандуми, не всякакви други идеи, които виждаме гълбите намират да развяват.
1: От ДБ предлагат да бъде създадено междуведомствено звено към Министерския съвет, което да обследва икономическите рискове пред българската индустрия и стоките, които стават невъзможни за внос и износ. От консултативния съвет за Черно море настояха държавата спешно да подпомогне риболовния бранш по програмата De Minimis заради форс-мажорните обстоятелства в морето. Председателят на съвета Йордан Господинов.
2: На седмица изчезна рибата. Не знаем на какво се дължи, на тези взривове риба в морето в момента няма. Това е форс-мажор за риболовния сектор.
1: Междувременно парламентът одобри придобиването на зенитно-ракетни комплекси за 1 милиард 140 милиона евро по европейски проект. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украина ще възобнови ударите по руските петролни рафинерии. Кремъл реагира, като каза, че това подкопава мирните усилия на Съединените щати. Весела Владкова информира.
3: В интервю за Financial Times украинският президент Володимир Зеленски заяви, че забраната за удари по рафинериите отпада. Приключихме с това, каза Зеленски, и осъди ограничаването на сателитната интернет услуга на Starlink. Ще умират хора, ако атаките продължат и ако Starlink не работи, разбира се, че ще има жертви, каза Зеленски. Той упрекна американския президент Доналд Тръмп за дизеловата сделка с Путин, която по думите му също го поставя от грешната страна на историята. Пред Financial Times висши дипломати от Европейския съюз заявиха, че лидерите настоятелно ще призоват Зеленски да смекчи публичните си критики към Доналд Тръмп заради опасения, че все по-гневните му коментари рискуват допълнително да навредят на вече обтегнатите отношения между Вашингтон и Киев. В Москва говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че украинските удари по руски петролни рафинерии противоречат на мирните усилия на Съединените щати. През нощта украински дрон удари рафинерия в Рязанска област. Русия продължава да нарушава обявеното в неделя от Тръмп прекратяване на огъня в енергийния сектор и от тогава е нанесла удари по 3 топлоцентрали в Киев и други 3 в други градове на Украина. Украинските военноморски сили заявиха, че са унищожили 6 бомбардировача Су-34М при удар по летище Борисоглебск в руската Воронежска област. Бомбардировачите от този тип могат да носят по няколко управляеми бомби, както и различни типове ракети, уточнява Украинформ. За новините Весела Владкова.
1: Предложението на правителството за минималната работна заплата е публикувано за обществено обсъждане. То предвижда от 1 януари минималното възнаграждение да стане 660 евро. Това е увеличение с 6,4% и надхвърля годишната и средногодишната инфлация по предварителни данни на НСИ. Възможно е размерът на минималната работна заплата да се повиши за до година, каза министърът на труда и социалната политика Наталия Ефренова.
4: Окончателното решение за размера на минималната работна заплата предстои да бъде взет в рамките на следващите 2 седмици, когато вече ще бъдат договорени всички параметри на бюджета.
1: По повод недоволството на синдикатите, премиерът Румен Радев каза,

0: българските учители ще губят точно 167 евро на месец от своите заплати, благодарение на управлението на Румен Радев. Това е сметката за отопление и вода.
1: От 23 октомври до сегашният заместник главен прокурор Магдалена Лазарова ще ръководи държавното обвинение през следващите 6 месеца. Това реши пленумът на Висшия съдебен съвет. В момента Лазарова е заместник главен прокурор. Тя беше предложена за поста, тъй като е следващата под старшинство след Ваня Стефанова, която към момента изпълнява функциите на обвинител номер 1. Нейният мандат изтича на 22 октомври. Пловдивският апелативен съд остави в ареста професор Мариела Генева, обвинена заедно с още 6 души за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации за 3 години. Злоупотребите се изчисляват на над 3 милиона евро. Магистратите изтъкнаха, че макар да е подала оставка като ръководител на клиниката по ревматология към университетската болница Свети Георги, Генева може да повлияе както на свидетели, така и на останалите обвиняеми, ако и бъде наложена по-лека мярка за неотклонение. Бившият директор на Общинската белодробна болница в Благоевград и главната сестра са обвинени в злоупотреба със средства и изготвяне на документи с невярно съдържание. Това съобщиха от апелативната прокуратура в София. Става дума за съставяне на направления за прием в болница по време на пандемията от COVID, с които са източвани пари от здравната каса. Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че Ива Михайлова е преминала нелегално границата на Северна Македония заедно с българския си адвокат. Както баща и който е в България, в Северна Македония има произнесена присъда, така и Ива Михайлова, която трябва да докаже невинността си, рано или късно ще се изправят пред правосъдието, посочи Мицкоски. Съжалявам, че политическото ръководство в България се опитва по този начин да покаже политически мускули, а не разбира щетата, която сама си нанася в международен план, но това е тяхно решение. Те избраха такава политика, каза още премиерът на Северна Македония на пресконференция в Битоля. Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще научим от синоптика Христо Христов. Добър ден!
2: Добър ден! В момента температурите в страната са от 9 градуса в Перник до 18 в Сандански, Пловдив и Хасково. В София температурата сега е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 74%, атмосферното налягане 955 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, до края на деня още малко ще се понижи. Започналото увеличение на облачността до края на деня ще обхване по-голямата част от страната, ще духа умерен вятър от запад-северо-запад, в източните райони временно усилен от север. През нощта и утре над страната ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от север и с него ще прониква студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, максималните между 10 и 15, в София минимална около 3, максимална около 10 градуса. В планините ще бъде предимно облачно, ще вали сняг, под 1300 метра дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 6 градуса, а на 2000 около минус 1. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация на автомагистрала Тракия. Движението от 33 до 39 км в посока Бургас и от 55 до 60 км в посока София се осъществява с ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус движението в посока Варна от 1 до 8 км е с ограничение на скоростта до 90 км в час, а от 22 до 29 км с ограничение до 100 км в час. Това бяха новините в 15 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.

0: Кой казва, че денят трябва да е сив, а делникът скучен? Животът е пъстър. Чуй нюансите на всичко, което се случва днес. В цветовете на деня.
1: Казваме си отново привет. Вие сте с цветните часове на Радио Видин. За музикалния подбор се грижи Марина Димитрова. Аз съм Теодора Спасова. Ето и повече за това какво ви очаква в следващите минути. Община Видин модернизира градския транспорт с нови електробуси, интелигентни светофари и нови маршрути. В проекта са заложени да бъдат обновени 46 спирки и ще се разшири транспортната мрежа до квартали без досегашно обслужване. Повече за него разказва Денис Слав Стаменов от община Видин. Ще чуем и мнението на хора, използващи обществен транспорт. И още, успешна ли бе битката на жителите на село Въртоп за новия път, след като хората излязоха на протести и заплашиха с референдум, ремонтът на критичното трасе напредна с близо 30%. Повече за това ще ни разкаже кметския наместник Петър Илиев и жители на населеното място. Преди това обаче е време да чуем още музика.

0: актуално от деня. Видин прави първа голяма и решителна крачка към модерна, екологична и достъпна градска среда чрез нов мащабен проект за обновяване на обществения транспорт. Инициативата предвижда закупуването на нови електрически автобуси, изграждането на зарядна инфраструктура, пълно модернизиране на спирките и внедряване на интелигентна светофарна система. За подробностите около мащабния проект съобщи Денислав Стаменов от община Видин. С него разговаря Йорданка Герасимова.
1: Като цяло проектът предвижда закупуване на нови електрически автобуси по няколко маршрутни линии. Това, че ще бъдат включени съответно ремонти на автобусните спирки и прилежащата инфраструктура към тях. На места ще има изграждане на нови автобусни спирки, като ще бъдат предвидени по последните наредби за модернизация на тротуари и достъпна среда. Съответно, като се преборихме за финансиране и за подмяна на светофарните уредби, ще бъде изградена една цялостна система, интелигентна светофарна система с последни технологии. Съответно, ще бъдат изградени зарядни станции за електробусите и лека по лека ще модернизираме изцяло трасетата, по които преминават автобусите с тяхната инфраструктура.
2: По проекта са включени линиите, две от тях са междуселски, а една е за градски транспорт по маршрута на линия 1. Там са предвидени реконструкция на някои улици, кога се очаква да започне и как ще бъде организирано движението по време на ремонтите там.
1: По време на ремонтите ние предвиждаме да бъдат реновирани автобусните спирки и съответно тротуарните пространства, а където е необходимо и разширяване, има възможност съответно, ще разшириме уличното пространство и ще направиме автобусни джобове. Като цяло тези ремонтни дейности ще бъдат изпълнявани като локални ремонти в обхвата на уличната мрежа в населените места, като това най-много ще допринесе до крайно дясната и лява част на улицата ще бъде затворена. Не се предвижда цялостно затваряне на улични участъци за изграждането на автобусните спирки.
2: По линия 1 предвижда се по проекта нова транспортна връзка в необслужвани до момента квартали. Кои точно райони се включват?
1: От съществуващото трасе на градска линия номер 1 се предвижда отклонение да минава автобуса през квартал Химик, съответно през квартал Бонония и през квартал Геомилев. През Химик автобусът ще преминава около 6-то основно училище и съответно детска градина Незабравка. През квартал Бонония ще започне да обслужва маршрута, който е до блок 29, след това ще върви около блок 12 и оттам ще премине покрай 8-то основно училище и съответно детска градина Здравето. Като след това автобусите ще преминат в стария си маршрут, ще се транспортират граждани до така наречената стара мелница във града. Навръщане по цар Симеон Велики ще преминава през комплекс Геомилев. Ще завърти около цялата болница, за да можем да обслужим и живущите по улица Геомилев. И съответно след това ще продължи трасето по улица Христо Ботев към центъра на града и обратно към началната точка до Видахим. Това са трите отклонения, които ще направи маршрута, за да можем да обхванем по-голяма част от населението, което има нужда да използва тази линия, нали, която е пряко свързване с центъра на град Видин. И се надяваме и за бъдеще, като започне работа завода, да осигури достъп и на работната ръка.
0: В рамките на инициативата ще бъдат изградени или изцяло реновирани 46 автобусни спирки.
1: Всичките тези 46 спирки, съответно те са в обхват на трите маршрута, които са предвидени за реновации. Всяка една спирка ще бъде реновирана, имаме, нали, съществуващи, които са по тези маршрути. Всичко това е предвидено да се направят основни ремонти на тях, като ще имаме, нали, спазване на абсолютно всичките наредби за достъпна среда на хората с увреждания и съответно всичките удобства, които са необходими за осъществяването на градския транспорт.
2: Споменем, че електрически автобус са предвидени за две междуселски линии до села от община Видин, номер 15 и номер 11.
1: Да, за разяснение на гражданите, това са линия 11. Тя тръгва от центъра на града от автогарата и върви в посока селата, които са така наречените Златорожие, от Покрайна, Антимово, Кутово, съответно ще върви през село Трън, Кошава и след това Агомонтарци. Последствие линията ще се върне обратно към централната автогара. Другия маршрут, това е номер 15, като той съответно пак тръгва от центъра на града и вече върви в посока на селата Иново и Майор Узуново, като прави един кръг и се връща по обратна линия в града.
2: Това ли са най-натоварените линии?
1: Да, така са сметнали колегите. Имаме съответно преброяване на живущите и с настоящи постоянен адрес и с тези линии. Пресметнато, че ще обхванеме възможно най-много живущи и нуждаещи се от градски транспорт, като съответно ли това е съчетано и с мащабите на проекта, в които можехме да кандидатстваме.
2: Какви са конкретните резултати, които очаквате след приключване на проекта?
1: Ами ще направим една модерна и достъпна среда, като видим поне в обхвата на линиите, ще получи първоначално един модернистичен дизайн, в който сме заложили съответно да имаме и озеленяване и по-модерна градска среда. Ще имаме съответно и спазване на екологични норми, като намаляване на вредни емисии от изгарянето на горива. Ще целиме и всичко да бъде екологично съобразно и съответно достъпно за гражданите. По този начин силно се надяваме да принесеме това, да намалиме и съответно движението на автомобили, което ще бъде допринесено от броя на автобусите, които да превозват повече граждани. Като по този начин те нещата са навързани и силно се надяваме да принесем за всички аспекти, които са така благоприятно насочени към градската среда в град Видин.
0: Екипът на Радио Видин се допита и до хора, които използват обществен транспорт до близки населени места. Според редовните пътници, условията, в които пътуват сега, не са лоши, но биха се радвали да пътуват в нови и екологични автобуси.
3: Би било добро да е по-добре, защото ние не имаме автобус, имаме два автобуса.
4: Ами, това е прехот, но много е хубаво. Истина, ако ми е пуснат от тези автобуси, ще бъде много хубаво.
5: Чудесно ми се струва, защото от селото ето няма с кого да пътуваме и ето сега чакам, трябва да чакам 2 часа, нямам друг автобус. Добре, че е тая линия, дето служва една Косово еди Коси и той има в определени дни, дето може да разчиташ на като цял ден, то дойдеш при лекари, например, за изследване. Тогава на ние възрастните хора, децата ни не са при нас, да. И прегрупираме се, примерно за пенсия, за лекарство, но когато трябва нещо да дойдеш, трябва
6: няма
5: да си наемеш, трябва да си наемеш или някой близък да те, или да наемеш коли някой дето.
6: Тоест проблем е, че не са начесто автобусите.
5: Да, не са начесто автобусите, да.
6: А иначе...
5: не са удобни, нали. Само в определени дни са целодневно, нали, разбрах.
6: Разбрах, да.
7: Ами добре, това е, разбира се, че добра идея.
6: А иначе условията, в които пътувате, как са?
5: Абе, нали не искам да коментирам. Добре. Защото като ги няма и тия, какво правим и не. Както са, така.
7: Ми... приемливи за разлика от влаковете, те са ужасни.
4: Нормални условия са. И нормални цени, не мога така.
6: И цените са нормални?
4: Нормални, да.
0: Проектът «Подобряване на устойчивата градска мобилност на община Видин» се финансира по програма «Развитие на регионите» и е на стойност над 7,4 милиона евро. Към настоящия момент има 2 подадени оферти по обществена поръчка за изграждане, обновяване и реконструкция на транспортната инфраструктура по маршрутите на обществения транспорт. Прогнозната стойност на поръчката е близо 4 милиона и 210 хиляди евро без ДДС. Предстои да бъде обявена дата за отваряне на ценовите оферти, става ясно от регистъра за обществени поръчки. След разглеждането на ценовите предложения ще бъде избран и изпълнител. Според Денислав Стаменов, ако процедурите по избор на изпълнители преминат без забавяне, целият проект, включително доставката на електробусите, изграждането на зарядните станции и въвеждането им в експлоатация, се очаква да приключи в рамките на 2 календарни години.
8: Радио Видин.

0: Харесвате ли българска музика, а съвременните звуци у нас? Познавате ли андърграунд звученето и клубния ритъм от улицата? БГ Мишмаш – едно предаване за старите и нови, познати и непознати от родния музикален ефир.
1: Започваме всеки петък от 11 часа само по радио Видин с мен, Марта Михайлова.
2: Радио Видин и Радио Кърджали представят, изяжа някакви тъпи буквички.
3: Това според мен не може да бъде вярно.
2: Пица на парче.
4: Едно, две, три.
5: Раз, два, три.
4: Аз ще справя някакво варианта, знаеш.
5: Добре, няма проблем.
2: Пица на парче. Едно некулинарно реалити за сочно, свежо и зареждащо начало на деня. Зареждащо. Изяждам дъто.
5: Ами гладен си, хапва ти се пица.
2: Зареждащо. Това по-добре се получи. Ама не е толкова, нали?
5: Супер е!
2: Пица на парче. В главните роли Нора и Гери. Две парчета от една пица с усмивки.
5: Е, кой мечта са такова нещо?
2: Ще ви държим под ухо всяка събота от 9 до 12. И не се закъснявайте, че бързо свършва. Още веднъж. Окей?
5: Ей, хайде малко по-сериозно, де.
2: Пица на парче. С ефира се пече.
4: Това добре ли беше?
5: Най-добре.
6: Балканска музика. Музиката на Балканите.
7: Събота след новините в 13.

0: Актуално от деня.
1: И сега една тема с продължение. Години наред жителите на видинското село Въртоп бяха принудени да живеят в условия на изолация. Заради разбития близо 3 км участък, свързващ ги със света, хората се сблъскваха с ежедневни трудности. Липса на автобусен транспорт, липса на магазин и доставка на хляб само веднъж седмично. Натрупаното недоволство преля в серия от протести през това лято. Десетки недоволни жители излязоха на местни протести, а на 4 септември пренесоха недоволството си и директно пред сградата на община Видин. Местните хора споделяха за постоянни материални щети по автомобилите си, пукнати гуми, изкривени джанти и ударени картери. Острите обществени реакции и протестите на жителите от Въртоп ускориха институционалния диалог с община Видин. Макар първоначално забавянето на дългоочаквания ремонт да беше обвързано с липсата на приет държавен бюджет и административни пречки, натискът на местната общност даде реален резултат. Към днешна дата близо 30% от ремонта на пътя между селата Срацимирово и Въртоп са вече готови. За това информира кметския наместник Петър Илиев.
2: Ремонта се движи от 8-9 месец започна, вече 30 дена, изчистено отстрани всичко, което трябва. А сега в момента машината копае на 30 см дълбочина. От утре започва да карат камъни ФИ-60, пак ще се мине с тази машина, след това карат камъни 0-30 и пак ще се мине с това. И след това 3 пласта асфалт. Това говорихме с главния инженер и постоянно сме във връзка, той ни дава обяснение какво правят и докъде стига.
1: А не коментирахме?

0: ли по-рано с вас обходен маршрут, докато тъкат ремонтните дейности и някакъв стар път, който се използва от машини?
1: Да, това го коментирахме. Те го видяха, слизаха. Обаче долу, където е моста, минава. Той от години не работи. Това повече от 3-4 години и камъните са паднали. И те казаха, че това да се възстанови ще мине повече от време и трябват пари. А пари няма да стигнат, защото няма откъде. Те са ни пуснали 1 милион.
0: За това се действа по основния път.
1: Да, ще го правят. Говориме само за моста от едната страна и след това се прехвърлят на другите 2 метра и 10 сантима и след това на други 2 метра да направят моста.
0: Да ми го разясните. Моста се прави...
1: Как е пътя? Да. 2 метра и 10 сантима правят едното пътно.
0: Да.
1: Ние се движиме по другото. След това ние се движиме по направеното. Да. И така, за да няма обходен
0: ясно.
1: Път.
0: Ще бъде еднопосочно в времето, в което да се работи движението.
1: Да, това е само през мост.
0: Ще го регулира ли някой, който допуска движението?
1: Еми от тех работници.
0: Фирмата изпълнител.
1: Да, те. Дано да стане по-бързо, защото и ние чакаме.
2: Заради дългогодишните неизпълнени обещания и усещането за изоставеност, местната общност, хората, бяха готови дори на крайна стъпка, гладна стачка и организиране на местен референдум за преминаване на селото под опеката на община Димово. Днес обаче настроенията в селото започват да се променят към оптимизъм, след като тежката техника на фирмата изпълнител влезе на обекта и започна почистването на наносите и пътното легло в дълбочина.
3: Доволни сме, че започнаха. Ще бъдем доволни, когато се завърши всичко и започнем да ползваме пътя като нормални граждани на село Върто.
0: Добре, благодаря ви.
4: Вие? Аз също, като него, какво да кажа, сега сме доволни. Да не се минават 2 седмици, да кажат, до тук бяхме, няма финанс. И па нямаме, всичко се случва на днешно време.
3: Да не остане така в това състояние.
4: Да не оставаме само с надеждица.
5: Не сме специалисти по пътищата, доколкото знаем, трябва да има 60 см камъни отгоре, нали, други слоеве. Така не сме такива специалисти, да кажем. То време, преди асфалт си беше здрав, просто пукнатини се отвориха и хлътна самия път. Иначе отгоре асфалт си беше здрав, но той на практика са напук. Не сме такива пътищарите да знаем как е технологията. За сега сме доволни, че нещо се прави, че толкова години, от преди 2 години кмета на Видин обяви, че пътя започва. Радостната новина да обяви, тък сега чак започнаха. Времето ще покаже, просто за сега. За сега сме доволни, че ни обърнато внимание. Така да го кажа.
6: Да, и само това да допълня, че тук месец и половина се чисти тази отсечка 3 км, което за тия машини и за техния капацитет, според мен това може би за една седмица, две би било до сега почистено и да са забравили. Месец и половина само с това се занимават.
0: Но забелязвате, че се работи все пак.
6: Е, все пак, да, работи се. Работи се, но...
3: Има резултат.
6: Има, да.
3: Резултатът е на лице.
6: Може да е бавно, но да се надяваме, както и другите хора казаха, дано да се довърши всичко.
2: Въпреки радостта от работата по пътя, жителите на село Въртоп изразиха и своите опасения, че след приключването на ремонта няма да се запази за дълго доброто състояние на пътя, тъй като на главната пътна артерия се използва и от селскостопанска техника на местни земеделци.
3: Важното е да се извърши качествен ремонт на пътя. Това е най-важното, защото тия големи автомобили, 50 тоновите, 40-50 тона, със сигурност една година едва ли ще издържи асфалта. Това е най-важното според мен.
6: Искам да кажа, че няма обходен път за тия селскостопански машини. Хората, фирмата и да свършат, и когато свършат, хубаво ще свършат, но след като мине един-два пъти тия 3-4 тона, хората от самата фирма казаха, това максимум след година и половина ще се върне в същото положение. И апелираме кметски наместник, той ще говори с община Видин, ще да съдействат арендаторите да бъдат тези хора с селскостопанските машини, да бъдат предупредени да си направят обходен път.
2: В отговор кметският наместник Петър Илиев информира, че по отношение на движението на тежки селскостопански машини по пътя ще бъдат поставени пътни знаци за ограничение.
1: Говорено по този въпрос, ще се сложат знаци 12 тона и скоростта по пътя ще бъде 60 км. Ще има линии, ще има мантинели.
0: Ще се следили за изпълнението на ограниченията?
1: Всички ние, къде сме тук, трябва да снимаме
6: и да пращаме. Да видим нарушения, ще пращаме.
1: Но, например, когато мине нощно време, и ти не можеш да стоиш на пътя винаги.
2: Официалният крайен срок по договор за завършване на строителните дейности е 15 ноември, като от фирмата изпълнител и местната

0: Цветовете на деня. Пъстрата палитра на събитията от Северозапада.
1: Толкова за този час. Разделяме се, защото е време да научим повече за новините от Северозапада. След 10 минути ще ни ги представи Моника Йончева. Цветовете на деня продължават и след емисията в 16 часа.

0: Радио Видин.
1: Едно радио за всеки момент. Харесва се още на първо слушане.
0: Можеш да му се довериш и за хубаво, и за лошо.
1: С него всеки ден е пълен с настроение и новини.
0: Не е вино, но с годините става по-добро. Това е Радио Видин.
1: Радиото, което не старее.

0: За пръв път в ефира.
1: За пръв път във Видин.
0: Необичайна услуга.
1: Директно от мястото, където се предлага.
0: Записано с СРС.
1: СРС?
0: Стандарт за развлечения и сарказъм.
1: Система за рефи сълзи.
0: Средство за редовен смях.
1: Хубави стихотворения за сватби и за погребения. Стихове по поръчка.
0: Всяка събота. Само в ефира на Радио Видин. Кукуруку. Всяка събота. Само в Кукуруку. Кукуруку.
2: Труп ти е било, бе.
3: Класик час. Всяка събота в 15 часа е запазеното място за класическа музика. Усетете вълшебния свят и нежната сила на класическата музика. Чуйте живота в нови цветове и тонове. Среща в 15 часа в ефира на Радио Видин.
4: За поздрави и за участие в предавания, обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Радио Видин.
1: часа. Новините на Радио Видин представя Моника Йончева. Добър ден! Правителството предлага минималната работна заплата от 1 януари 2027 година да бъде 660 евро при 8-часов работен ден и 5-дневна работна седмица. Предложението на социалния министър Наталия Ефремова е публикувано за обществено обсъждане, а ставката за 1 час работа ще бъде 3 евро и 98 цента. Новия размер е с 39 евро и 80 цента или 6,4% по-висок от сегашния. Според социалния министър, увеличението е съобразено с макроикономическите процеси в страната и надхвърля отчетените годишна и средногодишна инфлация.

0: пълно работно време. Във Видинска област са сформирани 236 секции и подвижни секционни избирателни комисии за предстоящите избори за президент и вицепрезидент, като в 122 от тях ще има машинно гласуване. Общо 1880 души са членовете на избирателните комисии, а обучението им продължава по график в общините от областта. Във всички общини, с изключение на Бойница и Макреш, са доставени устройства за пробно гласуване, които ще останат в общинските администрации до 21 октомври. На 19 октомври се очаква да бъдат получени изборните книжа, бюлетините и ролките за машините, след което ще започне разпределението им по общини. 8 подвижни секции ще има в област Монтана за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Те са образувани в 6 от 11 общини. Още информация от Любо Андреев.
1: Районната избирателна комисия в Монтана назначи членовете на 8 подвижни секции в областта за изборите на 25 октомври. Те ще са в общините Бучиновци, Берковица, Брусарци, Вършец, Слом и Монтана, съобщи говорителят на РИК Петко Петков.
2: Като най-много са в Брусарци 3 броя според желаещите, в Монтана са 2 и по една в другите общини.
1: Подвижни секции няма да има в общините Медковец, Вълчедръм, Чипровци и Якимово. Последния момент не бе сформирана подвижна секция в община Георги Дамяново, въпреки че бе предварително заявена, уточни Петков.
2: Очакваше се да се съберат необходимите 10 души желаещи да гласуват, но не се събрах.
1: 7 са членовете на подвижните избирателни секции, допълни говорителят на РИК Монтана Петко Петков.
2: Това е подвижна секция, все пак затова сме предвидили да е равен броя на по-малките секции до 300 души.
1: За новините, Любо Андреев.
0: Информационни материали и брошури с практически съвети за поведение преди, по време и след различни бедствия бяха раздадени на граждани и ученици пред средно училище Цар Симеон Велики във Видин. Повече за кампанията и значението на подготовката при бедствия разказа главен инспектор Георги Георгиев от регионалната дирекция Пожарна безопасност и защита на населението Видин.
3: Кампанията е насочена към повишаване информираността на населението за различните видове бедствия, съответно как да се действа при бедствия, какви превантивни мерки да се вземат, т.е. поведение преди, по време и след възникване на даденото събитие. Конкретната кампания е насочена за 3 събития: земетресения, силни бури и радиационна авария. Целеви групи 4 броя, 3 целеви групи ученици, като са подготвени брошури, които са съобразени с възраст група, и една целева група има за населението като цяло.
0: Учениците проявиха интерес към обясненията на огнеборците.
4: Да! Обясняваме как да може да реагирате, когато се случи някакво бедствие. Било то земетресение, авария, силна буря. Това са нашите флаери, от които може да се информирате съответно.
5: Ние даже сме правили евакуации. Наистина, за проверка дали ще можем да се ориентираме как да излезем. Да, много са полезни.
0: Публични събития се организират в цялата страна в дните от 12 до 16 октомври във връзка с Международния ден за намаляване на риска от бедствия 13 октомври. В емисията следва спорт. Тримата представители на област Враца сред националните състезатели по борба отпаднаха още в първия ден на световното първенство в класически стил за младежи до 23 години. Още информация от Джоро Александров.
6: Преварата на планетата се провежда в Съединените щати. В категория до 60 кг Борислав Кирилов от Оряховския клуб Надежда 2014 загуби в квалификациите от турчина Казим Тикенче с 0 на 9 точки и технически туш за минута 42 секунди. В квалификациите загуби и представителя на врачанския клуб Ботев 93 Димитър Георгиев в категория до 72 кг. Той отстъпи с 2 на 10 точки и технически туш пред молдовеца Васил Забица за 3 минути 45 секунди. Единствената българска победа в първия ден на шампионата постигна Христо Валентинов от града Потоколчица. При 82-килограмовите състезателя на Ботев 93 надви мексиканеца Едер Салдана с 5 на 2 точки, но след това със същия резултат – 2 на 5 загуби от хърватина Михаил Лукач. първия ден от надпреварата не донесе добри новини и за останалите ни четирима сънародници, които също напуснаха Тепиха с загуби. За радио

0: между 3 и 8 градуса, максималните между 10 и 15. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Видин в 16 часа. Останете с Теодора Спасова и Цветовете на деня.

0: Кой казва, че денят трябва да е сив, а делникът скучен? Животът е пъстър. Чуй нюансите на всичко, което се случва днес в цветовете на деня.
1: Слънчеви следобедни привети от цветовете на деня. Продължаваме да сме с вас този следобед, звукорежисьора Марина Димитрова и аз Теодора Спасова. Това е часът, в който място намират две редовни рубрики. Започваме, разбира се, с думата имат старейшините и нашия гост днес, Йорданка Бойчева от село Ковачица. Една дама с близо 50 годишен стаж в учителската професия. С нея си говорим за това, че не винаги това, което искаме, се получава, а това, което за нас си идва само и може би това е предназначението ни, ще чуете само след минути. Веднага след разговора с госпожа Бойчева ще чуем и поредната история от Врачанско, благодарение на редовната ни рубрика с регионална библиотека Христо Ботев Враца, Карта на времето. Днес тази история идва от село Кален. Останете с нас, за да чуете.

0: Думата имат старейшините. О, ей!
1: Днес в Думата имат старейшините наш гост е Йорданка Бойчева. Родена на 9 февруари 1941 година в село Ковачица, в Дунавския край, тя израства край река Дунав. Място, което определя нейната обич към природата и родната земя. Детството й преминава близко до реката, сред игри, задружни приятели и простора на Северозапада. Началното си образование тя завършва в родното си село, след което отива да учи във Враца.
2: До 7-ми клас съм учила в село, като мечтата ми е била да стана геолог. Сега тая професия мисля, че не се среща вече, но на времето геолог беше така много интересна професия, нали, разкопаване на земните недра за полезни изкопаеми, но така че, тъй като татко ми каза, че не може да ме издържа да уча в гимназия и след това в университета, аз съм. Още три мои съученички, завършвайки 7-ми клас, се отправихме към град Враца. Враца, там имаше педагогическо училище за начални учители. Много добра подготовка ни даде това училище. Нищо, че то се водеше средно педагогическо училище за начални учители. И много, много добри начални учители бяхме ние с тази подготовка. Там с ученички бяхме 40 момичета и 2 момчета. С ученичките ми бяха от Ломска, Видинска, Кулска.

Бил гречишка околи, дипломирахме се. Това е от 55-та до 60-та година. 60-та година, 1960-та година, юни месец, ние се дипломирахме в това училище и тръгнахме вече да си търсим работа. Ами тогава много начални учители завършили, отиваха в Родопите. Аз също се отправих към Родопите. Там съм работила 2 години. От 1960 до 1962. Живеех в село Гледка до Кърджали, съвсем до Кърджали. То после стана квартал на Кърджали, индустриален. Бях учителка в едно село на 2 км от Гледка. Казваше се Македонци. То беше чисто турско село. Много трудно, защото децата почти не знаеха български, трудно се работеше, но изкарах 2 години там, като пътуването от Гледка до Македонци беше пеша. То на 2 км стоеше селото и така, че съм ходила пеша тия 2 години. В един момент аз реших да се прибера тук в нашия край.

Радио Видин. Продължава разказът за житейския път на днешния ми гост в рубриката «Думата имат старейшините» Йорданка Бойчева. Както преди минути чухме, тя се завръща да живее в родната Ковачица. Днес след дълго започва нейната истинска професионална

0: след това имаше плаваща помпена станция, там позициониранах на брега и в Станево бях назначена за учителка, и то като учителка в прогимназията. Класна на пети клас. 40 ученика. Огромен клас. 3 години съм им била класна с много хубави спомени за тия деца. Преподавала съм там български, преподавала съм руски.
1: А откъде дойде руския?
0: По-късно аз записах задочно в Велико Търново руска и българска филология, което имам завършено. Но това беше след няколко години. Първото си ми образование, първата ми диплома е за начална учителка. И така съм си работила отначало, но ме назначиха в прогимназията ми. Така, то тогава имаше липса на учители и така, че се налагаше и в прогимназия. Работила съм 3 години и след това си започнах вече като начална учителка. 14 години вече съм работила в село Станево. През това време започнах на 1 септември, още на 2 ноември, аз се омъжих в селото и създадохме с моя съпруг едно прекрасно семейство, 2 деца отгледахме, и така че той започна работа на плаваща помпена, аз учителка, много добре ни вървеше живота, нали, отглеждахме си децата, работехме си и двамата. Там, след като вече аз бях задочничка, и преминах в село, тук в моето родно село, в прогимназията, и тук работих също 5 години в прогимназията. Като пак така преподавах български език, руски език, дори и география съм преподавала в един момент, тъй като имам спомени от някои географски понятия от това време. И след като пак настана, някакво съкрещение имаше, а през това време в град Лом имаше си руската гимназия, както град Видин.

първи клас. И тъй като аз бях хем начална учителка, нали, правоспособна, хем и с руска филология, и бях назначена, значи фактически аз с още трима колеги открихме това началното училище с преподаване на руски език. Нали, не всичко, разбира се, просто от първи клас ти изучаваше. Преподавала съм на началния курс там руски език. Така че аз там изкарах 15 години, 5 випуска, с много хубави спомени съм също от тия деца. Бях от 81 до 96, 15 години. И пенсионирах се 1996 година, значи фактически аз съм работила в две епохи и до 80. Живяла съм в три епохи, живея да се още до 44-та и 5-та година. Това е първата епоха, след това до 89-та и след това е тази епоха, в която живея все още.

0: за да минеш първи ти.
1: Евротакси Видин. Телефони 094-60-66-66, 600-00-600-700 и 0897-25-35-25.
2: Hi, this is Ronnie Atkins of Pretty Mage and you're listening to Rock Society. Yeah.
3: Рок общество. Всеки петък от 20 часа по радио Видин.
4: Пихте ли си хапчетата?
5: Не?
4: Вече нямате нужда от тях. Слушайте Кукуруко. Поредна доза смях от ефира на Радио Видим.
6: Антидепресин. Без лекарско предписание.

0: Търсете в ефира на Радио Видин.
1: Всяка събота и неделя от 14 часа.
0: Стига с тия хапчета, бе хора.
1: Взимайте кукуруку антидепресин.

0: Думата имат старейшините.
1: След като се пенсионира, след десетилетия всеотдаен труд, Йорданка Бойчева остава в град Лом, където се посвещава на една от най-сладките роли в живота си – отглеждането и възпитанието на своите любими внуци. През 1998 година обаче синовният дълг я зове обратно у дома. Тя се завръща в Ковачица, за да се грижи за своите възрастни родители. Но съдбата е подготвила нова изненада за нея. Родното село отново я прегръща, отваряйки нова страница в живота й, изпълнена с обществена активност и подкрепа за местната общност и нови срещи.
2: Дойдох аз в Ковачица 98 година, март месец. Много добре си спомням, но есента какво се случи? В Ковачица имаме професионална гимназия по селско стопанство. Тогава беше СЕПИТЕЛ, машинотракторно училище, след това СЕПИТЕЛ. Аз започнах 98 година, си оказа, че там им трябва един лектор, който да преподава руски език, и директорката ме прие веднага. И там съм изкарала 12 години, не само като лектор, а в един момент бях и редовна учителка 2 години.
1: След пенсия?
2: Да, да, като пенсионер съм и аз до 75 години теди съм работила.
1: Браво.
2: Там си празнувах в това училище, си празнувах 75 годишина, да юбилей. Може да кажа това, че може би съм единствената, ако не от малцината, дето съм влизала от 1 до 13 клас, защото преди да станат професионални гимназии, техникумите и тези степите утата имаха една година ли беше само и 13 клас. Беше след завършване на 12-ти дипломиране и там за специалност някаква, нали, зависимост това какво е училището. Така че и в 13-ти клас, значи от 1 до 13-ти клас съм влизала във всички. Или общо имам 48 години учителски стаж.
1: Госпожо Бойчева, да кажете какво ви даде учителската професия? Кое е най-ценното, което ви даде?
2: Тя ми даде много. Да ти кажа, теди, че направо, тъй аз казах, нали, че имала съм желание да уча за

0: теолог, но това, че се насочих към учителската професия, това явно е моето призвание. Всичко тя ми даде много голямо удовлетворение в живота, защото и особено това, че съм работила във всички степени, начална учителка и прогимназиална и гимназиална, с толкова много информация съм запозната и толкова и най-различни методи, и най-различни приеми и какво съм прилагала в учителската си практика, всичко ми е донасило винаги голямо удовлетворение. И това, че мои ученици ме срещат и казват: помните ли ме, другарко, това значи от онова време, помните ли ме, госпожо, ето това от вас съм запомнил. Ето, когато Нетка Лилкова имаше там по калейдоскоп с журналист и писател Люмир Йорданов, който е от Станево, аз съм първата учителка на него и той ме споменава там в своите разкази. Една майка в Лом, случайно години бяха минали вече, аз пенсионерка, ме вижда, последователно бях и учила двете дъщерички, една след друга, и тя казва: другарката Бойчева, колкото пъти погледна почерка на моите дъщери, се сещам за вас, защото вие им дадохте красивия почерк. Ето, това всичко за мен е, как да кажа, много нещо ми е донесло тази. И стигам до извод, че за мен това си е било призвание.
1: Ами и за хората, които те първа стъпват по трудовия си път.
0: Съветът ми е такъв: началният учител и той, който трябва много да знае и всичко да знае. И да бъде готов на всеки един въпрос на детето да отговори и да даде правилна за насока. Началният учител много трябва с децата да работи. Много, защото чувам някъде, че в първи клас дете му търсят частен учител. Не може. Това не бива да бъде. Аз, когато съм имала 24 ученика, ми е бил първия випуск в Лом, като постъпих в това училище. Ами тия деца до края на учебната година всички умееха да четат хубаво, умееха да пишат, да смятат. Еми ето това си иска от началния учител.
1: Зад гърба на Йорданка Бойчева стои респектиращ трудов стаж от цели 48 години. През всички тези десетилетия тя не просто преподава уроци от учебника, а изгражда характери и оставя дълбока, трайна следа в сърцата на поколения ученици.
2: Цветовете на деня по радио Видин.

0: Карта на времето. За пътешествениците, които търсят своите корени.
1: Съвместната ни рубрика с Регионална библиотека Христо Ботев Враца «Карта на времето» Калина Тодорова днес ни е приготвила една интересна среща с хора от врачанското село Кален, което някога празнувало събора си на Петковден.
2: Събора е бил на Петковден. На другия ден е бил събора на Цаконица. И понеже се е явило неудобството на тия двата празници, да изместили събора на 23 май. Пролета. Обаче, да направиш един събор на 23 май, трябва да заколиш ягнята 1, 2, 3, защото народ много се събира и трябва да еде. И много скъпо издръжката. И го преместват на нова сметка на Петковден. След идването на новата епоха,
3: 44-та година,
2: събора да бъде Кален на 1 юни на паметника на Роса.
3: Да разкажи ти в твоята къща как правиш събора.
4: Ами, я тогава бех млада булка. Шекър ми има сестра в Бръбешница. И тия близките идват вечерта, кои са най... кои са свободни. Дойдат вечерта, посрещане, приказки за децата, за това, за това. Всичко да е, да си изказеш мъките, болно, ако някой има от труда. И се вечера, и сутринта вече ставаме, готвим пак. Музиката от Бешовица дойде, свири тук на площада, в моята къща. Свири и татко изнася, свекър ми вино, черпева и веселие, народ, как ви казва ангел, отсекъде. И близки родини ти ги посрещат, даваш им храна. Яганта има на 24 май. На 22 беше ден, на 23 по-право.
2: Аз да ви кажа.
4: Ай, кажа.
2: Съборите са правени 3 дена. Първият ден върви гостито. Идват близки, които ще посрещнем в къщи, да има къде да спът. Вечерта става сбиране, приятели тук. И след яденето и пиването се почват политически въпроси и карат до тъмна доба и после може да се сбият. На втория ден, сутринта рано, се ходи на гробища. Защото
4: от
2: тия, които са дошли, има родство тук на гробищата. Връщат се, тоя ден играе орото. След обед свири музиката, всичко живо е на орото. Приключва се тоя ден, с път, на другия ден става изпращането. Кой по-рано, кой по-късно, довиждане и това е. 3 дена се прави събора тогава. Но, след 9, когато се прекрати събора на тука, тогава селото не беше в състояние да посрещне с дворяните. Защото идваше много народ, кой по доброволно, кой по задължение, на тук се дигна, може би към хиляди души дойдоха по задължение партийно, за да се обиколичи. И паметника, докато в селото, само се снискаха да ми не дойдат, че какво ще ги направя. Най-показателни бяха Цаконченене.
5: И на вечеря.
2: Цаконченене идват на тайфа. Герго ги посрещна. Герго бабин в такъща. Обаче изедал всичко и няма с какво да едат. На другата година Герго го нема.
6: Не иска да...
2: Така, той викна дъщерите си да додат преди събора, предния ден и по-рано, за кола ягна, за кола такова, на събора той е заключил. Уния Марин Пръчел, цако ни се вика, Герго, отваряй, защото ще влезем да отворим вратата и ще додат козите да ти задат боба. И така отшуме събора.
1: Още такива истории търсете на сайта на Карта на времето, а тук на частотите на Радио Видин странстваме с Картата на времето всеки четвъртък по това време.
7: Радио Видин.

0: Цветовете на деня. Пъстрата палитра на събитията от Северозапада.
1: Чухме поредни ценни истории от недалечното минало. Сега е ред да чуем и какво се случва в настоящето. Следва емисия новини на Радио Видин с Моника Йончева. Ще я чуете точно в 17.

0: посоките на Делника очаквайте.
1: От миналия век съм кмет. Така се представя Румен Шопов, който управлява Липница от 1999 година. За това време селото се е променило, а жителите му са намалели почти двойно. С кмета разговаряме за проблемите и за промените. За празниците и традициите ще ни разкаже Галя Христова. На финал даваме думата и на жителите на Липница, за да ни разкажат за живота и трудностите в населеното място. Не изпускайте рубриката Добро утро, кмете, в петък от 9 до 10 часа в ефира на Радио Видин.
2: Заедно да покажем живота на малките общности и в разноликото българско общество. Заедно да подадем ръка и на младите хора в Северозапада, да им помогнем да намерят призванието си, да покажем какви са техните интереси и как могат да развиват способностите си тук. Всеки петък от 13 до 14 часа слушайте предаването Заедно, за да променим отношението към различните от нас.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Радио Видин.
1: Часа. Новините на Радио Видин представя Моника Йончева. Добър ден! Подписка за запазване на автобусната спирка във Враца е организирана на автогарата на видинския превозвач, който обслужва линията Видин-София. Причината е промяна в маршрутното разписание, одобрена от Републиканската комисия, която разглежда транспортните схеми. Съгласно новото разписание, което е в сила от 1 октомври, автобусът от Видин за София в 5 часа вече не спира на автогарата във Враца. Спирката е премахната и за 3 от автобусите, пътуващи от София към Видин. Новия график е поставен на гишето на превозвача.
2: Как да не спира? Нали сме хора, навсякъде трябва да спира. Хората как, особено възрастни, ако се налага за лекар, нищо не ме очудва в тази държава вече.
3: Добро е да спират и даже и нужно на хората.

0: Ама кой камо дойде командови, за това нема еш.
1: О, това го знам, понеже жена ми трябва да ходи на операция и трябва да кара сина.
2: Във врата ли?
1: Да. Няма го това 5:30 времето на рейс. Аз с влака, ако тръгна да закъснел, влака стига 8, а те трябва 8:30 там.
2: Ми много глупаво нещо, защо има хора болни, които слизат на Враца? Защо спират линията? Колко болни има? Знаете ли сутрин, че слизат половината автобус на Враца? А отивам сега да се подпиша.
3: Реакцията на община Видин и позицията на областната администрация ще чуете в посоките на Делника в понеделник 19 октомври. До тогава очакваме и отговор от Министерството на транспорта и Изпълнителната агенция Автомобилна администрация, чийто директор е председател на Комисията за разглеждане на промените в републиканската и междуобластната транспортна схема. Граждани във Видин настояват за премахване на скулптурата на светлината, изобразяваща древноегипетската богиня Изида в града. В подкрепа на искането им се събират подписи в търговски обекти, заведения и в храмовете Свети Димитър и Свети Николай Чудотворец. За аргументите на инициаторите и очакванията им към местната власт, разказа Миглена Димитрова, председател на гражданското предложение.
4: Поделих си вълненията с близки и приятели и установихме, че всъщност ние сме на една вълна. Решихме да се съберем, защото всеки питаше другия, какво правим ни сега, какво трябва да се направи. За който съм се сетила, на този съм си обадила. Много благодаря за резултатната и така високо интелигентна дискусия. Всеки каза, всеки допълни, пъзълчето се намести. Много бързо направихме стъпките и решихме точно какъв е нашия план за действие. Малко сложно ли това звучи? Не е толкова страшно. Как да изразим по-цивилизован и достоен за 21 век начин това, което мислим. И преценихме, че е добре да започнем с официалното обличане на нашата гражданска позиция в едно искане до кмета на община Видин, до Общински съвет Видин, към това изразяване на позицията, да прикрепим и подписите на всички, които я споделят. Точно заради това, вече в няколко части на града гражданите на Видин могат да намерят нашето искане, разпечатано, да ни подкрепят.
3: Предстои да стане ясно дали предложението на гражданите ще бъде разгледано от Общинския съвет. В 310 секционни избирателни комисии ще се гласува на 25 октомври за президент в област Враца. Още подробности от Жоро Александров.
5: 19 от образуваните СИК-ове са подвижни. Според информация от районната избирателна комисия на вота за държавен глава, право да гласуват имат 146 975 души в областта. Към момента няма постъпили сигнали и не са установени проблеми с организацията на изборите. РИК във Враца работи съгласно сроковете в изборната хронограма. Тъй като в общините Бяла Слатина и Мизия не е постигнато съгласие при консултациите между политическите партии за състава на секционните избирателни комисии, от изборната комисия във Враца са взели решение за разпределението в тях, а то не е обжалвано и остава в сила. За радио Видин от Враца, Жоро Александров.
3: Незрящи хора от град Мездра получиха дарение. Още информация от Петко Котуарски.
6: 15 октомври – Международен ден на Белия бастун. Ден за солидарност, признание за самостоятелността, куража и достоинството на хората с зрителни нарушения. За поредна година Общински център за социални услуги и дейности и Община Мездра съвместно с Българската хранителна банка дариха 54 хранителни пакета на всички членове на териториалната организация на Съюза на слепите в нашия град. Продължаваме, защото твърдо вярваме, че емпатията и подкрепата са основополагащи ценности, които изграждат едно по-хуманно, здраво и сплотено общество, заявиха от центъра. За радио Видин от Мездра, Петко Котлас.
3: В емисията следва прогнозата за времето. Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Христо Христов.
7: В момента температурите в страната са от 9 градуса до 18. Започналото увеличение на облачността до края на деня ще обхване по-голямата част от страната. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. През нощта и утре над страната ще преобладава облачно време на много места с валежи от дъжд. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, максималните между 10 и 15. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Така завършват новините на Радио Видин в 17 часа. Останете с Теодора Спасова и последният час от Цветовете на

0: Кой казва, че денят трябва да е сив, а делникът скучен? Животът е пъстър. Чуй нюансите на всичко, което се случва днес. В цветовете на деня.
1: Здравейте отново, уважаеми слушатели. Последен цветен час, но не и по важност. В него ви очаква още музика, новостите от спортния живот на Северозапада. Ще чуем повече и за две самостоятелни изложби, които са открити днес в регионална библиотека Гео Миле в Монтана. Музиката този следобед избира Марина Димитрова. Аз съм Теодора Спасова. Продължаваме след малко.
2: Дъното съм търси как да продължа. Опитвам се да бъда силна без вина. Вътре себе си.

0: Време е за спорт в цветовете на деня. Монтана стартира участието си в Еврокъп. Любо Андреев с подробностите.
1: Женски баскетболен тим на Монтана стартира днес участието си в Еврокъп, втория по сила турнир в Европа. Момичетата на треньора Преслав Пешев гостуват на шампиона на Германия Келтерн. Матчът ще е труден, призна Пешев.
2: Отбора на Келтерн, 2 години подред са шампиони на Германия, 9 чужденки в състава, 10-та е националка на Германия, игра сега на световното първенство, така че много сериозен отбор. Със сигурност няма да е лесен матч, гостуване, нещо ново за нас, но ние отиваме пределно мотивирани да се представим по най-добрия начин. Имахме шанса да изгледаме 3-4 мача, които те изиграха, 2 в подготовката, 2 от местното първенство. Мисля, че познаваме някои от състезателките там и надявам се, че сме се подготвили и ще успеем да се противопоставим на техния отбор.
1: За матча в Германия Монтана загря с 2 победи на трилски спорти Самоков за Адриатическа лига и Българско първенство,

0: които бяха спечелени с по една точка.
1: Надявам се, че на състезателките светна лампичката, ние бяхме наясно, че отбора на Хилтън е много по-висока класа от отбора на Рилски спортист, но също така знаехме, че и там не ни очакват лесни матчове. Радостното е, че успяхме да ги спечелим, което един шампионски менталитет и менталитет на победител се гради по този начин, като въпреки слаб матч или слабо представяне, крайна сметка успееш да се подбори с победа.
0: Срещата в Германия започва в 19.30 часа българско време. В групата на Монтана са още отборите на Уни Жирона Испания и остава Чехия. 12 групи по 4 отбора участват в турнира този сезон за женския баскетболен тим на Монтана. Това е дебютно участие. За Радио Видин, Любо Андреев от Монтана.
2: Видинският клуб по лека атлетика Радокавови и община Видин организират 6-то издание на международния турнир Дортико. Състезанието е в събота, 17 октомври, в закритата лекоатлетическа писта до стадион Георги Бенковски. Участниците в турнира са разделени в 8 възрастови групи от 4 до 11 годишни момичета и момчета. Те ще се състезават в спринт на 60 метра, скок дължина и бягане на 600 метра. Турнирът ще започне в 10 часа и се очаква да приключи към 14 часа. Целта на надпреварата е да популяризира леката атлетика сред децата и да привлече нови подрастващи състезатели, които да започнат целенасочен тренировъчен процес. Освен това, организаторите очакват да открият нови млади и талантливи деца, които да бъдат в основата на бъдещи успехи в национални и международни атлетически състезания.

0: В един вечно променящ се свят има хора, които пишат история с живота си, с делата си, с мирогледа си. Срещаме ги на улицата или само сме чували за тях, но всеки един променя облика на нашия край и дописва историята на Северозапада. Аз съм Нетка Лилкова и ще ви срещам с тези хора. Надникнете в калейдоскопа на Радио Видин всяка събота от 16 часа. Време за истории и съдби.
1: Размесваме една пълна лъжица с връх романтика с деликатна щипка носталгия. Прибавяме към вече кипящото добро настроение, овкусено с балкански дух и разбъркваме енергична до равномерна плътност. Посипваме с поздрави, музикални желания, вашите гласове в ефира и готово!
2: Свободна зона, събота вечер.
1: От 20 часа по Радио Видин.
2: С мен Валио Димитров.
3: Час час след 10 на вълните на Радио Видин всяка неделя вечер след 10 часа. Усетете как музиката изпълва диханието на сърцето в час час. В неделя вечер от 10 до 11 часа. Бъдете с нас в час час.

0: Минутите на редактора.
1: Дойде време да кажа здравей и на колегата Нетка Лилкова, която е тук при мен в студиото с заявка да ни заведе на виртуална разходка, така, на едно културно мероприятие. Здравей, Нели!
2: Здравейте, здравейте, уважаеми слушатели! Културното мероприятие вече е започнало.
1: Това закъснели сме.
2: Не сме закъснели, защото все пак авторката даде интервю за нас и ни разказа за какво става въпрос. А тези, които я познават, със сигурност вече са на място в регионална библиотека Гео Милев, град Монтана, където в 17 часа бе открита самостоятелна изложба, даже две самостоятелни изложби на Виктория Алексиел. Тези изложби се наричат Илюстрации и японска калиграфия Шудо. Двете експозиции се срещат в едно пространство и срещат слово и образ и знак, като разкриват различните страни от творчеството на авторката и конкретно заедно с поетичната книга Маскарад. Разговарям с Виктория Алексиева, която създава изкуство под творческия псевдоним Виктория Алексиел.
3: Родом съм от град Плевен, само че така първите оформящи 20 години от живота ми са минали между Вършец и Берковица. Именно за това приемам като свой роден край северозападният и това е една от причините да започна с първите си творчески изяви именно от тук.
2: В какво се състоят вашите творчески изяви?
3: Всъщност по професия аз съм преводач и преподавател с японски и английски език. Едната изложба, която представям, е посветена точно на японската калиграфия. Нейното име е Шодо, това означава пътят на писането и източните народи всъщност вярват, че пътят на писането е път към просветлението, че той развива много

0: качества, като сила на духа, дисциплина, концентрация. А останалите ми творчески изяви са свързани с това, че литературата и изобразителното ми изкуство винаги са били част от живота ми. В момента се подготвям се за магистратура графика в Пловдивската академия АМТИ. И всъщност втората изложба, която представяме, е с илюстрации. Те са около 30 илюстрации, а част от тях са всъщност към дебютната ми книга «Маскарад». Това е книга с концептуална поезия. В нея има сюжет. Присъстват персонажи, които преминават през различни препятствия, изпитания, изправени са пред избори и зависимости. И всъщност всичко е пречупено през, така да се каже, през призмата на театралното и на готическата атмосфера. Всъщност има и известна критика към съвременното общество и към така, известно зачарование от него, тъй като всички знаем какъв е съвременният живот, каква е комуникацията между хората, как егоизма, за съжаление, присъства все повече във всекидневието и на всякакви нива. И това е част от книгата, просто е представено с така по-театрална обстановка.
1: Бихте ли цитирали нещо от вашата поетична книга? Имате ли възможност?
0: Имам възможност да цитирам. Да, всъщност трябва да отбележа, че аз се придържам към класическия стил на писане, т.е. има ритъм, има рима в самите стихотворения и определено не пиша кратко. Може би това, че казвам, че съм свързан с японски език, навежда хората на мисълта за хайко, една от най-кратките поетични форми в света, в поезията. Ще има такива примери за хайко на самата изложба на известни японски автори, само че аз предпочитам всъщност по-дългите, по-сложните текстове. Даже най-дългото стихотворение в книгата «Кабаре ноктюрно» е в 9 части, то се развива като пиеса в 9 акта. Но аз ще прочета едно много кратко и то се казва «Жонглери». Ние всички сме жонглери и в живота неуморно пак жонглираме с роли. Късно се замисляме за логът, правили ни по-свободни, щом на ластика високо, пак играем без дублори. Това беше «Жонглери» от «Маскарад».
1: Е, това е наистина доста кратко.
0: Да, това е едно по-кратки, аз не исках да, да отнемам прекалено много.
1: Защо? Защо «Маскарад» сте нарекли поетичната си книга?
0: Всъщност «Маскарад» е, разбира се, поредната метафора, тъй като много хора, правя си извода в стекленето, че много хора живеят не с истинските си лица. Както казах, сегнати са темите за, може би, за фалша, за лицемерието, за неискреността, за която дори понякога ние самите не си даваме сметка в живота. Много често, дори когато останем насаме със себе си, отново разиграваме някакви роли, дори пред себе си рядко успяваме да бъдем искрени. И това е една от причините. Понякога персонажите в книгата се опитват да избягат от тези роли, понякога търсят свободата. Свободата да бъдат себе си, да бъдат приети такива каквито са, понякога не успяват да избегнат от роли, които са им наложени отвън. Така че може да се каже, че има различни съдби, различни истории, просто са представени в стихотворна форма.
1: Всъщност, вашата така професия, вие сте завършили филология японски и английски в Великотърновския университет.
0: Да, приложна лингвистика.
1: Тоест, вие работите с езика най-вече и да, съвсем нормално е да създавате и свои собствени произведения, в случая «Маскарад». Бихте ли казали какво ви дава точно японски език? Защото знаем, че въобще не е лесно да научиш хилядите иероглифи, изключително внимателно и доста задълбочено трябва човек да учи този език.
0: Да, така е. Всъщност, както вие сама казахте, между тези няколко различни на пръв поглед светове на литературата, на изобразителното изкуство, на японски език, има доста общо, защото дори при самото изписване на символите, например, аз готвя се за магистратура художник, но всъщност изписването на самите символи, тяхното значение проистича от опростени картинки, да речем. Те са рисунки. Например, ако човек види иероглифа за дърво, то прилича на дърво с клони, с корени, с корона. Няколко дървета пък правят гора. Така че те са, може да се каже, са опростени картинки. Самия японски ми дава, може да се каже, наистина една дисциплина, едно постоянство, борбеност, едно непримирение и нежелание да се отказвам от нещата, които искам и да видя, че мога да ги съчетавам. Също така, предимно, последните години аз предимно преподавам японски език, а не толкова като преводач се занимавам с него. И мога да кажа, че

0: Когато преподавам калиграфия на мои ученици, те действително дори след натоварен ден казват колко много ги успокоява това нещо, как го чувстват като една медитация в движение, така да се каже. Просто носи едно пречистване, може би, от всекидневния стрес, но важно е човека, разбира се, да има интерес и постоянство, защото като един от най-трудните езици в света няма как да се получи нещо без постоянството и без постоянно да се разпалва на ново този интерес към езика и към културата.
1: Има ли интерес към японски език? Имате ли много ученици?
0: Може да се каже, че има, да. Имам ученици на всякакви възрасти. Като се започне от второкласници, третокласници и се стигне до към 40 годишни. В момента за първа година имам всъщност студенти, които вече са първи курс в София с японистика и в Велико Търново с приложна лингвистика като мен. И мога да кажа, че това ме радва изключително много. Аз се гордея с тях и не само с тях, разбира се, с всички, защото хората, които избират да учат японски, имат едно такова вътрешно разбиране, един вътрешен усет, който ги води натам. И наистина са избрали правилната за тях посока.
1: Тъй като сте учили японски, предполагам, че имате интереси към японската култура. Ходили ли сте в Япония?
0: Да, разбира се. Ходила съм, пътувала съм в Япония, но извън, вече извън академичните среди. Има толкова много места, които все още бих искала да посетя. Човек може да се почувства според мен дома си, когато отиде в Япония, защото хората са толкова приветливи и внимателни. Отношението е съвсем друго. Чистотата, хармонията на природата и на всичко, което ни заобикаля, всъщност намерен е балансът при тях, така ми се струва. Че намерен един баланс, който може би много нации, много държави се опитват да го постигнат, само че в Япония някак си естествено идва отвътре, от самите хора. При тях това, с което те са известни, разбира се, е, че при тях е важно обществото, при тях важно са всички. А не се набляга толкова на индивидуализма, на индивидуалното, на егоизма. За тях обществото е, нали, на първо място. Важни са многото хора. Не е важно само, не гледа всеки за себе си, нали, да вземе нещо, а гледа това, което ще бъде добре като цяло за всички. Това, което ние мисля, че можем да се получим, разбира се.
1: Какво още ви очуди изненада в Япония?
0: Много неща продължават да ме очудват. Аз съм сигурна, че има неща, които все още самата аз не съм открила. Не знам. Продължава да се откриват нови острови, продължава да се откриват нови иероглифи. Така че, предполагам, все още има Япония, е така мистериозна страна, която е, предполагам, че те първа ще има още изненади, които да ни поднесе. Аз просто се надявам изненадите да са само положителни и да се запази това, което те, на което те държат, на уважението и отношението към другия, на уважението към природата, към съхранението на културата, към съхранението на обичаите. Това е нещо, което аз се надявам да се запази през годините, да не се комерциализира. Нали, това е едното нещо, за което може би имам някакви притеснения, но това важи и за култури като българската, разбира се, да не бъдат комерциализирани, хем да успява да станат достояние на повече хора, хем да успеят да се запазят така сравнително чисти.
1: Много хубаво. И да се върнем към вашата изложба. Как решихте да направите тези две ваши изложби и всъщност ще представите и книгата си?
0: Всъщност книгата ще бъде представена визуално с илюстрациите от нея. Сега тази година, до края на годината, няма да има представяне на самите текстове от книгата, но всеки, който има интерес и желание, ще може да се запознае с съдържанието. И тук е наблегнато на визуалната част. Освен илюстрации към маскарад, присъстват и други илюстрации към книги, които още не са публикувани, книги, които съм превеждала, към други авторски текстове. Реших да комбинирам двете неща, защото има интереси към двете. Все пак аз се занимавам изкуството и японски език са неизменна част от живота ми. Реших да бъде, че ще има за всеки го по нещо, така да се каже. Така че живот и здраве, представяне ще предстои евентуално следващата година.
1: Да, ето така това ни разказа Виктория Алексиева, която наистина е уникален творец, твори изключително много. Както разбрахте, тя е лингвист-преводач с японски и английски език, в момента преподава японски език и учи графика в академията в Пловдив. Много са интересни и красиви нейните образи, които тя рисува. Да очакваме, че може да дойде с нейните изложби в Видин и в Враца, въобще в българския Северозапад.

0: и пожелая много успехи.
1: А ако пък не дойде, за тези, които нямат търпение и така историята и е пробудила интерес, могат да видят снимки на творчеството и на нашия сайт, нали така, Неди?
0: Точно така.
1: Добре, благодаря ти за тази виртуална разходка в това интересно пространство в сферата на изкуството. Време е обаче цветовете на деня да приключат. Програмата ни продължава с новините на Българското национално радио, които са точно в 18 часа, а след тях може да слушате обзорна емисия новини на Радио Видим в 19 часа. От екипът ни днес имате пожелания за приятна и спокойна вечер.
2: Цветовете на деня. Пъстрата палитра на събитията от Северо-Запада.

0: посоките на Делника очаквайте.
1: От миналия век съм кмет. Така се представя Румен Шопов, който управлява Липница от 1999 година. За това време селото се е променило, а жителите му са намалели почти двойно. С кмета разговаряме за проблемите и за промените. За празниците и традициите ще ни разкаже Галя Христова. На финал даваме думата и на жителите на Липница, за да ни разкажат за живота и трудностите в населеното място. Не изпускайте рубриката Добро утро, кмете, в петък от 9 до 10 часа в ефира на Радио Видин.
2: Hi, this is Jonah T from Heat and you're listening to Rock Society.
0: Рок общество всеки петък от 20 часа по радио Видин.
3: За поздрави и за участие в предавания обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Украйна поднови ударите срещу руските рафинерии, въпреки заплахите на Доналд Тръмп, че ще спре доставките на оръжие чрез страните съюзници от НАТО и разузнавателните данни, необходими за украинската противоракетна и противодронова отбрана. Европейският съюз категорично сочи Русия за източника на дроновите удари срещу търговски кораби в Черно море край бреговете на България и на Румъния. Това предвижда проектът на заключенията на срещата на върха в Брюксел. Съветът на НАТО ще заседава извънредно по въпроса, стана ясно след среща на генералния секретар Марк Рюте с премиера Румен Радев и президента на Румъния Никош Ордан. Правителството публикува за обществено обсъждане проект за минимална заплата от 660 евро от 1 януари. КНСБ обяви национален протест утре. Пленумът на Висшия съдебен съвет избра досегашния заместник главен прокурор Магдалена Лазарова за изпълняващ функциите главен прокурор. Това са накратко част от водещите новини в четвъртък, 15 октомври. Останете сега с подробностите. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте обсъди в Брюксел ситуацията в Черно море с премиера Румен Радев и с президента на Румъния Никош Ордан. А утре се очаква Европейският съвет да посочи Русия като извършителят на дроновите атаки срещу търговски кораби край бреговете на България и на Румъния. Това стана ясно от проект за заключенията на срещата на върха на Евросъюза, с който разполага кореспондентката ни Ангелина Пискова.
1: След разговорите стана ясно, че Северноатлантическият съвет ще проведе извънредно заседание заради поредицата атаки с дронове срещу товарни кораби в региона. След срещата Радев съобщи, че НАТО следи внимателно обстановката и е в готовност да подпомогне България и Румъния за засилване на противодроновата защита и наблюдението на морското пространство. По думите му, страната ни настоява за координирани съюзнически действия за гарантиране на безопасното корабоплаване в Черно море.
2: Вчера говорих с министър-председателят на Румъния, днес предстои да говоря с президента, за да излезем с президентът на Румъния с обща инициатива пред Съвета на Европейския съюз за подкрепа на усилията на Румъния, на България, мога да включат тук и Турция като натовска държава, да установим Черно море като море, в което да не се нанасят удари по търговски и цивилни кораби. Това е най-важното за нас, защото тази недопустима агресия срещу цивилни кораби трябва да спре. Знаете, че Черно море е не просто зона за сигурност. Той е изключително важен стратегически коридор за доставка на храни, на торове, на енергийни ресурси и милиони хора зависят от тези доставки.
1: Румънският президент Никош Ордан определи ситуацията като сериозна и подчерта, че атаките срещу търговски кораби застрашават човешки животи, международната търговия и критичната инфраструктура в непосредствена близост до бреговете на България и Румъния. Междувременно стана ясно, че Европейският съвет посочи в заключенията си Русия като основен източник на ескалацията. Европейските лидери подчертаха стратегическото значение на свободата на корабоплаването в Черно море и призоваха за

0: Турция като основен източник на ескалацията. Европейските лидери подчертаха стратегическото значение на свободата на корабоплаването в Черно море и призоваха за незабавно възстановяване на безопасния износ на украинско зърно по морските маршрути. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Два химически танкера бяха ударени от дронове късно с нощи и рано сутринта край Румъния. Yara Jay и Wine Trader са били поразени, докато са изчаквани на място в близост до Сулинския канал на делтата на Дунав, съответно към 23 часа вчера и към 7 часа днес. Първият кораб е в румънските териториални води на около 8 мили от Сулина, а вторият на 13 мили, само миля извън румънска територия. Нито един от танкерите не е потънал, но дроновете са причинили пожари. 7 души от 12-членния екипаж на Wine Trader са в неизвестност. Този кораб плава под флага на Сан Марино, а Yara Jay под знамето на Коморските острови. Президентът на Румъния Никош Ордан е категоричен, че страната му ще реагира подобаващо, когато се разбере кой е отговорен за дроновите удари срещу търговски кораби в морето край Румъния. Дан отбеляза, че Русия се опитва да дестабилизира източния фланг на НАТО и да отслаби подкрепата за Украина. Лошото време в Черно море осуети операцията по изтеглянето на буксирна кораба Челси 3, който продължава да е на дрейф на юг от Приморско. Силният северен вятър и влошената метеорологична обстановка не позволиха плавателният съд да бъде изтеглен до пристанище Бургас с влекача Алиот. Челси 3 е под малтийски флаг и беше поразен от 3 дрона в началото на тази седмица край Бяла. Всички 15 членове на екипажа му бяха спасени. Демократична България предлага да бъде създаден общ черноморски отбранителен щит с участието на България, Румъния и Турция в рамките на НАТО. Депутатът Ивайло Мирчев обясни какво според тях трябва да направи правителството.
2: Изискване, искане от НАТО за засилено радиолокационно наблюдение, за допълнителни сили на НАТО по бреговете на трите страни, за допълнителна изтребителна авиация, за допълнителни хеликоптери за борба с дронове. Не мораториуми, не меморандуми, не всякакви други идеи, които виждаме гълъбите на мира да развяват. България трябва да има ясни категорични действия и да бъде създаден черноморски щит, за да може търговското корабоплаване да продължава.
1: Народното събрание одобри днес инвестиционен разход за купуване на нови зенитно-ракетни комплекси за противовъздушната ни отбрана. Проектът включва още 5 германски системи Ирис-Т СЛМ, ракети за тях, допълнително оборудване и логистична поддръжка. Стойността е близо 1 милиард и 140 милиона евро и ще бъде финансиран по европейския механизъм SAFE. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви.
3: Разполагаме с техника производство 75-та, 80-та, 90-та година. Закъснели сме определено, трябва да го наваксаме и това се опитваме да направим според наличните финансови средства, с които разполагаме. За това дали трябва да купуваме антидрон системи и да насочим част от проектите, ние ще предприемем инициатива за придобиване в рамките и на този проект в съпътстващия договор системи за антидрон. И идеята е всеки един комплекс да има такава система.
1: Първият от новите зенитно-ракетни комплекси се очаква да бъде доставен до 32 месеца след подписването на договора. Украинският президент Володимир Зеленски се опълчи открито на Доналд Тръмп, заявявайки в публикувано с нощи интервю за Financial Times, че Украина подновява ударите срещу руски рафинерии. Зеленски обясни, че е чакал достатъчно 3 дни, за да даде възможност на Русия да спре да бомбардира украинската енергийна инфраструктура. Попитан дали е готов отново да спре атаките, за да подобри отношенията си с Белия дом, Зеленски отговори, че това е възможно, ако получи в замяна ракети Patriot

0: преработвателния завод в град Рязан, потвърдиха от Руското министерство на отбраната. От ведомството уточниха, че над завода са били свалени 69 дрона и 4 далекобойни крилати ракети «Фламинго». Атаката е продължила 3 часа, от 4 до 7 часа сутринта. В отразяването и са били задействани ракетни войски, изтребителна и армейска авиация. Отломки са причинили пожар на територията на завода. Няма пострадали хора, съобщи губернаторът на Рязанска област Павел Малков. Президентът на Украйна Володимир Зеленски потвърди в Телеграм информацията за нападението срещу военното летище Борисоглебск в руската Воронежка област, при което са били поразени 6 бомбардировача Су-34М. 4 от тях са били напълно унищожени, а останалите 2 повредени. Тези самолети са били готови да нанасят нови удари по Украйна и са били снабдени с авиационни бомби, посочи Зеленски. Той уточни, че целите са били поразени с украински ракети «Нептун» и благодари на военноморските сили за точността. Руснаците от своя страна са поразили 2 товарни кораба в черноморското пристанище Измаил, които са пътували към Одеса, съобщиха от Министерството на отбраната в Москва. От ведомството допълниха, че плавателните съдове са били използвани за военни цели. През изминалата нощ е било ударено и съоръжение на украинската държавна компания «Нафтогаз» в североизточната Полтавска област. Съоръжението е било извадено от строя, на мястото е възникнал пожар. 2 души са били убити при руски въздушен удар по югоизточната Днепропетровска област, а в Кривоградска област са загинали 3 души при нападение с рекордните 360 дрона. Врагът умишлено порази критична инфраструктура, транспортни предприятия, логистични съоръжения и жилищни сгради, написа в Телеграм губернаторът Андрий Райкович. За новините Ангел Григоров.
1: Украйна ще има нужда от още финансова помощ от Европейския съюз, за да преживее зимата след вълната от ракетни и дронови удари през последните седмици. Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц в Брюксел преди срещата на върха на Европейския съюз, една от основните теми, на която е следващият 7-годишен бюджет на общността. Мерц даде да се разбере, че страните членки са все още далеч от единодушни за финансовата рамка. За Украйна обаче, каза Мерц, трябва да направим всичко възможно, за да й помогнем за зимата и за следващата година. Германският канцлер категорично отхвърли възможността Евросъюзът да приеме искането на Съединените щати за замразените руски активи в Европа, близо 210 милиарда евро, да бъдат прехвърлени в специален фонд, контролиран от Вашингтон, за да бъдат използвани в усилията за съживяване на мирните преговори за Украйна.
0: Тези авуари са замразени в Европа и трябва да останат замразени в Европа. Това е наша работа и ние взимаме решенията.
1: Заяви Фридрих Мерц. Въпросът за замразените авуари според Financial Times е бил повдигнат от американските посредници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер пред пратениците на Украйна в Майами в края на миналата седмица. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Правителството официално предложи минималната работна заплата да стане 660 евро от 1 януари идната година. Проектът вече е публикуван за обществено обсъждане. Увеличението е с 6,4% и по данни на кабинета изпреварва годишната инфлация. Социалният министър Наталия Ефремова заяви, че размерът е определен по новия механизъм, прият в Кодекса на труда в края на септември, като са отчетени 4-те критерия, заложени в закона. По думите й е възможно минималната заплата да бъде допълнително увеличена преди окончателното й определяне.
2: Окончателното решение за размера на минималната работна заплата предстои да бъде взет в рамките на следващите 2 седмици, когато вече ще бъдат договорени всички параметри на бюджета.
1: От КНСБ категорично се обявиха против предложения размер и настояха минималната заплата да бъде определена по досегашния механизъм. Синдикатът поиска и по-висок кръст на възнагражденията в бюджетния сектор от планираните 5%. Лидерът на КНСБ Пламен Димитров.
3: Логично е според нас да се приложи замразения стар, това 690 евро, всички очакват това. Освен всичко друго, с 5% в бюджетните системи вече сериозно оплюват. Няма как при подобни числа на инфлацията, това да рефлектира в някакви 6 и нещо увеличение на минималната и 5% за всички останали, и но 4,5% и те не са доволни.
1: КНСБ организира утре в центъра на София национален протест и автошествие под наслов за по-високи доходи, в който се очаква да се включат над 3000 души и повече, с повече от 700 автомобила. Предвид недоволството на синдикатите от предложения размер, премиерът Румен Радев заяви, че правителството търси баланс между исканията на работниците и възможностите на работодателите.
4: Ако ме питате мен, аз искам минималната за работна заплата да бъде поне 1000 евро, но към момента нямаме такава възможност. Вие знаете в какъв прекомерен дефицит

0: заварихме нашия национален бюджет. Не е окончателно определена цифрата, на която ще се спрем. Водим последни уточнения по бюджета и се надявам да имаме едно добро и балансирано решение.
1: Предложението на правителството за минималната заплата предизвика остри политически реакции в парламента. От ГЕРБ заявиха, че не подкрепят размера от 660 евро и поставиха под въпрос механизма за изчисляването му. Бившият финансов министър Теменужка Петкова.
2: България е в процедура по свръхдефицит. Трябваше поне да ни запознаят с основните параметри на бюджетната рамка. Не знам на какво се дължи това високомерие на управляващите.
1: От Демократична България настояха за ясна и предвидима формула. Божидар Божанов.
3: Такава не беше уточнена, беше даден празен чек на правителството и то ще продължи да прави странни решения, настоящото е под възможния максимум.
1: А от Продължаваме промяната обвиниха управляващите, че ощетяват работещите с ниски доходи. Венко Събрутев.
4: С предложението за увеличение 27,5% българските учители ще губят точно 167 евро на месец от своите заплати, благодарение на управлението на Румен Радев. Това е сметката за отопление и вода.
1: Централната избирателна комисия и Министерството на иновациите и дигиталната трансформация приключиха процедурата по довереното изграждане на изходния код за машините за гласуване. Генерираният хеш-код гарантира автентичността на софтуера и ще бъде изписан на контролните разписки от устройствата. Председателят на Централната избирателна комисия Георги Хорозов и министърът на иновациите Иван Василев заявиха.
5: Без никакви тайни, без никакви съмнения в прозрачността и при изградената защитена среда за довереното изграждане, успешно завърши този процес.
6: Резултатът от процедурата, така наречения хеш-код, представлява уникален цифров отпечатък. Той ще бъде изписан върху контролните разписки, отпечатвани от машините. Нашата цел е процесът да бъде абсолютно проследим, проверим и прозрачен.
1: Централната избирателна комисия реши хората с зрителни увреждания да могат самостоятелно да гласуват с хартиена бюлетина чрез специални тактилни шаблони. 1500 ще бъдат на разположение в секциите, определени за гласуване на хора с зрителни и физически увреждания. 10 дни преди президентските избори МВР отчете 140 специализирани акции от началото на предизборната кампания. Образованите досъдебни производства за изборна търговия са две, съобщи изпълняващи длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов.
7: Кръга, който по принцип установяваме да се занимава с този вид престъпление, е много тесен. Наблягаме на ромски махали и места, които в предходни избори са били обект на нашето внимание.
1: МВР наблюдава и киберпространството за опити за намеса в изборния процес. По думите на Николов са предприяти всички необходими мерки и няма да бъде допусната кибератака, особено в изборния ден. От 23 октомври държавното обвинение ще има нов временно изпълняващ функциите главен прокурор. Пленумът на Висшия съдебен съвет избра до сегашния заместник главен прокурор Магдалена Лазарова да ръководи прокуратурата през следващите 6 месеца. Решението беше подкрепено с 17 гласа за, срещу 2 против. Кандидатурата на Лазарова представи Огнян Дамянов.
8: Магдалена Атанасова Лазарова-Проданова, тя е била и член на Висшия съдебен съвет от повече от година и заместник на главния прокурор, и считам, че тя притежава необходимите качества да изпълнява функциите.
1: Изборът на Магдалена Лазарова беше единствената номинация на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и беше предшествана от повече от 2 часа дебати. Представители на съдийската колегия настояха разглеждането на кандидатурата да бъде отложено и поставиха въпроси, свързани с публични публикации за участието на Лазарова в казуса 8-те джуджет, както и с нейни действия по делото срещу депутата Джейхан Ибрямов. От прокурорската колегия възразиха срещу тези критики. Магдалена Лазарова поема поста след изтичането на мандата на настоящи изпълняващ функциите главен прокурор Ваня Стефанова на 22 октомври. Стефанова оглави държавното обвинение през април след оставката на Борислав Сарафов. Лазарова е бив член на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота на ДПС и в момента е заместник главен прокурор. Пловдивският апелативен съд остави в ареста професор Мариела Генева, обвинена за участие в схема за източване на Националната здравноосигурителна каса чрез фиктивни хоспитализации. По данни на разследването, щетите надхвърлят 3 милиона евро за период от 3 години. Съдът прие, че въпреки подадената оставка като ръководител на клиниката по ревматология в университетската болница Свети Георги, Генева може да окаже влияние върху свидетели и други обвиняеми по делото, ако бъде с полека мярка за неотклонение.

0: директор на Общинската белодробна болница в Благоевград и главната медицинска сестра са привлечени като обвиняеми по разследване за злоупотреби със средства на Националната здравноосигурителна каса. Според прокуратурата по време на пандемията от COVID-19 са изготвени документи с невярно съдържание и направления за болнично лечение. Подробности от кореспондентката ни Кети Тренчева.
1: Съобщението на прокуратурата за повдигнатите обвинения идва два дни след като кметът на Благоевград обяви, че белодробната болница е пред риск от затваряне заради сериозни финансови проблеми и умишлено прикривани санкции. Въпреки че още през 2021 година Здравната каса е прекратила договора по трите основни клинични пътеки, болницата е продължила да работи по тях, като е завела дело за оспорване на санкциите. Делата са се проточили 4 години, като предстои до месец Върховния административен съд да излезе с окончателно решение. За новините Кети Тренчева.
0: Рано или късно Ива Михайлова и баща ѝ ще отговарят за действията си, заяви днес премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски. Това беше първият му публичен коментар, след като в понеделник сутринта стана ясно, че 23-годишната Михайлова е пристигнала в България, заедно с българския си адвокат, въпреки съдебната забрана да напуска Кочани заради делото срещу нея за катастрофа с загинал човек. Мицкоски категорично заяви, че преминаването на границата е било нелегално и че разследването на Министерството на вътрешните работи в Скопие ще покаже как точно е станало това. Бащата на Ива Михайлова, Симеон Михайлов, живее от години в България и, както отбелязва БТА, има присъда в Република Северна Македония за опит за убийство и сдружаване с престъпна цел. Християн Мицкоски настоя той да бъде екстрадиран и изрази съжаление, че българските власти си нанасят щетата, която си нанасят в международен план.
2: Ако някой мисли дека нови начин обезбедил отредена защита, на начин на който се обидува да ги наруши меѓусуседските односи помеѓу двете држави, жалам што политичкото водство во Бугарија се обидува на овој начин да покаже политички мускули, а не ја сваќа штетата која што самата себе си ја прави на меѓународен план, но тоа е нивна одлука. Жалам што тие наместо лице правосилно осудено да го вратат тука да ја ослужи казната за која што е осудено, тие од него прават естрадна звезда и клоп. И жалам што млада девојка која што најголемиот дел од својот живот и образование го стекнала во својата татковина Македонија одлучила да биде ова која што денеска се представува кај нашиот источен сосед.
0: И отново у нас една от двете инжекционни ваксини срещу грип няма да се продава в аптеките тази есен, обявиха от Българския фармацевтичен съюз, като се позоваха на информация от вносителя. Заради ограничените количества от препарата, всички дози, които ще бъдат доставени, ще се разпределят за националните програми за имунизация на деца и на възрастни хора, информира репортерът Елена Бейкова.
3: Количествата противогрипни ваксини за свободна продажба се планират от вносителите им. В началото на октомври в аптеките бяха пуснати 28 000 назални ваксини, а доставката на инжекционните беше отложена за края на месеца. Според заявка на вносителя на другия вид ваксина, ваксигрип, около 70 000 дози се очаква да бъдат внесени в средата на ноември. Според председателя на фармацевтичния съюз Димитър Маринов, има работещо решение за планиране на нужните количества.
4: Всеки един пациент, който желая да бъде вакциниран, да отиде да може да си пусне заявка и фармацевта в която и да е аптека да му пусне заявката в Националната здравна информационна система, така че до година притежателите на разрешение за употреба да знаят какво количество в страната ваксини трябва да бъдат внесено, за да бъде задоволено търсенето. Никой в момента в страната не може да ви каже колко пациенти искат да бъдат вакцинирани.
3: За този сезон у нас беше планирана доставката на 770 000 ваксини, като над 2/3 от тях са за Националната програма за имунизация на хора над 65 годишна възраст. За новините Елена Байкова.
0: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Петър Ненов.
5: Добър вечер. Отборът на ЦСКА приема Монако от 19 часа и 45 минути на националния стадион Васил Левски в първия си двубой от футболния турнир Лига на конференциите. От състава на треньора Маркус Гиздо отсъстват контузеният защитник Жан-Филип Гамбен и Мохамед Брахими, който е наказан. От 22 часа футболистите на Левски гостуват на Ниимеген в Нидерландия във втория си двубой от турнира Лига Европа. В групата, определена от наставника Хулио Веласкес, се завръщат защитникът Никола Серафимов и Мазир Сула. И двете срещи ще предаваме пряко по програма.

0: хоризонт. Стефани Стоева и Габриела Стоева постигнаха втора поредна победа и се класираха за четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон от световните серии 750 в Одензе, Дания. Двете надделяха над Ю Джун Ким и Ю Лим Ли от Република Корея с 2 на 1 гейма. Димитър Кузманов допусна обрат срещу втория поставен Дамир Джумхур от Босна и Херцеговина и отпадна във втория кръг на турнира по тенис от сериите Challenger 125 в Олбия, Италия. 33-годишният пловдивчанин загуби с 6 на 0, 6 на 7 и 0 на 6. Русица Денчева се класира за втория кръг на международния турнир в Стара Загора с награден фонд 40 000 евро. 19-годишната Денчева надигра Галена Кърстенова с 7 на 6 и 6 на 3. Водачът в схемата Александър Зверев достигна до полуфиналите на турнира по тенис от сериите Мастърс в Шанхай след успех над Алекс Деминор с 6 на 4 и отново 6 на 4. Съперник на Зверев за място на финала ще бъде Алехандро Давидович Фокина, който се класира напред след отказване на Артюр Жеа от Франция в първия сет. На турнира при жените в друг китайски град Ухан, бившата номер едно в света Ига Швьонтек достигна четвъртфиналите. 25-годишната полякиня записа победа срещу американката Ашлин Крюгер с 6 на 1 и 6 на 4.
1: За времето ще научим от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър вечер!
2: Добър вечер! Днес е с предимно значителна облачност. Температурите в страната бяха от 12 градуса в София, това е най-ниската температура в страната, до 20 градуса в Чирпан. В Горнотракийската низина имаше и разкъсвания на облачността, по тази причина и там температурите са най-високи. А в планините температури от минус 2 градуса на Мусала до 7 на Рожен в Родопите. Столицата сега, температурата е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 71%, атмосферното налягане 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, утре ще се понижи и ще се доближи до средната стойност. През нощта и утре ще преобладава облачно време, на много места ще има и валежи от дъжд, ще духа слаб и умерен вятър от север, с него ще прониква студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, а максималните между 10 и 15 градуса. В столицата минимална температура около 3, максимална 10 градуса. В планините утре ще е предимно облачно, по високите части мъгливо, ще вали сняг, под 1300 метра дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от север-северо-исток, максималната температура на 1200 метра ще бъде около 6 градуса, на 2000 метра около минус 1.

0: През почивните дни ще се задържи хладно, с преобладаващи минимални температури между 2 и 7 градуса. През първия ден в отделни котловини до 0, минус 1 и максимални между 12 и 17 градуса, в неделя малко по-високи. Облачността ще е променлива, по-често значителна. В събота в югоизточните райони ще има валежи, а в неделя на места в източна България ще превали слаб дъжд. В събота вятърът ще се запази предимно от север, в източните райони до умерен, в неделя ще се обърне от запад-югозапад, в Дунавската равнина и западните райони на Горно-Тракийската низина умерен. Там и дневните температури ще са малко по-високи. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Ралица Радева.
2: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от 218 до 229 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради извършване на превантивно поддържане и положена временна маркировка, като е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението по автомагистрала Хемус в посока Варна от 22 до 29 км се осъществява с повишено внимание и при ограничение на скоростта до 100 км в час поради извършване на превантивни дейности по пътното платно и положена временна маркировка. Движението по автомагистрала Марица в участъка от 110 до 111 км платното посока граничен контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение. Въведено е и ограничение на скоростта до 50 км в час. Ремонтираните участъци от автомагистралите са сигнализирани с пътни знаци. Водачи, съобразявайте поведението си на пътя с най-уязвимите участници, а именно децата, и управлявайте с съобразена скорост.
1: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 15 октомври на кратко. Европейският съюз категорично сочи Русия за източника на дроновите удари срещу търговски кораби в Черно море край бреговете на България и на Румъния. Това предвижда проектът на заключенията на започналото днес двудневно заседание на лидерите на 27-те страни членки в Брюксел. Съветът на НАТО ще заседава извънредно по въпроса, стана ясно след среща на генералния секретар Марк Рюте с премиера Румен Радев и президента Никош Ордан. Украйна подови ударите срещу руските рафинерии, въпреки заплахите на Доналд Тръмп, че ще спре доставките на оръжие чрез останалите съюзници от НАТО и разузнавателните данни, необходими за украинската противоракетна и противодронова отбрана. Правителството публикува за обществено обсъждане проект за минимална заплата от 660 евро от 1 януари. КНСБ обяви национален протест утре в центъра на София. Пленумът на Висшия съдебен съвет избра до сегашния заместник главен прокурор Магдалена Лазарова за изпълняващ функциите главен прокурор. Тя ще поеме поста идния петък за 6 месеца. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвен днес от Силвия Петрова, Ангел Григоров и Деян Йотов.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.

0: Сдружение МИК Западен Балкан Берковица, Годеч и Драгоман изпълнява стратегия за водено от общностите местно развитие, съфинансирана от Европейския съюз. Каним ви на информационни срещи, на които ще представим възможностите за финансиране на проекти по стратегията за водено от общностите местно развитие на МИК. Срещите ще се проведат на 21 октомври от 10 часа в село Бързия в сградата на Народно читалище Иван Вазов. На 22 октомври от 11 часа в град Драгоман в сградата на Общинската администрация. На 23 октомври от 10 часа в село Замфирово в сградата на Народно читалище Развитие. Същия ден от 13 часа в село Боровци в сградата на Народно читалище Развитие. И на 27 октомври от 14 часа в град Годеч в сградата на Народно читалище Никола Йонков Въпцаров. Очакваме ви! Стратегия за водена от общностите местно развитие е съфинансирана от Европейския съюз.
1: Харесвате ли българска музика? А съвременните звуци у нас? Познавате ли андърграунд звученето и клубния ритъм от улицата? БГ Мишмаш – едно предаване за старите и нови, познати и непознати от родния музикален ефир.
2: Започваме всеки петък от 11 часа само по радио Видин с мен, Марта Михайлова.
3: Послушай се за цветовете на деня.
4: Всеки делник между 14 и 18 часа по радио Видин.
3: Пъстрата палитра на събитията от Северозапада. Чуй цветовете на деня. Имаме цвят и за теб.
5: Класик час. Всяка събота в 15 часа е запазеното място за класическа музика. Усетете вълшебния свят и нежната сила на класическата музика. Чуйте живота в нови цветове и тонове. Среща в 15 часа в ефира на Радио Видин.

0: Радио Видин.
1: часа. Обзорната емисия новини на Радио Видин представя Моника Йончева. Добър вечер. КНСБ се обяви против предложението минималната работна заплата от 1 януари 2027 година да бъде 660 евро и настоява за по-високо увеличение на възнаграждението в бюджетния сектор от заложените 5%. Президентът на синдиката Пламен Димитров заяви, че минималната заплата трябва да достигне 690 евро, като посочи, че ръстът на доходите не компенсира инфлацията. Утре КНСБ организира национален протест и автошествие в центъра на София под наслов за по-високи доходи, в което се очаква да се включат над 700 автомобила и около 3000 души. Преди протеста синдикатите ще проведат среща с вицепремиера Гълъб Донев, на която ще бъдат обсъдени параметрите на бюджета за 2027 година. След разговорите с КНСБ и КТБ Подкрепа се очаква среща и с работодателските организации. Във Видинска област са сформирани 236 секционни и подвижни секционни избирателни комисии за предстоящите избори за президент и вицепрезидент, като в 122 от тях ще има машинно гласуване. Общо 1880 души са членове на избирателните комисии, а обучението им продължава по график в общините от областта. Във всички общини с изключение на Бойница и Макреш са доставени устройства за пробно гласуване, които ще останат в общинската администрация до 21 октомври. На 19 октомври се очаква да бъдат получени изборните книжа, бюлетините и ролките за машините, след което ще започне разпределението им по общините. В 310 секционни избирателни комисии ще се гласува на 25 октомври във Враца. Още подробности ще научим от Джоро Александров.
2: 19 от образуваните СИК-ове са подвижни. Според информация от районната избирателна комисия на вота за държавен глава, право да гласуват имат 146 975 души в областта. Към момента няма постъпили сигнали и не са установени проблеми с организацията на изборите. РИК във Враца работи съгласно сроковете в изборната хронограма. Тъй като в общините Бяла Слатина и Мизия не е постигнато съгласие при консултациите между политическите партии за състава на секционните избирателни комисии, от изборната комисия във Враца са взели решение за разпределението в

0: тях, а то не е обжалвано и остава в сила. За радио Видин от Враца, Жоро Александров.
1: 8 подвижни секции ще има в област Монтана за изборите за президент и вицепрезидент. Те са образувани в 6 от 11 общини. Още информация от Любо Андреев.
2: Районната избирателна комисия в Монтана назначи членовете на 8 подвижни секции в областта за изборите на 25 октомври. Те ще са в общините Бучиновци, Берковица, Брусарци, Вършец, Слом и Монтана, съобщи говорителят на РИКа Петко Петков.
3: Като най-много са в Брусарци 3 броя според желаещите, в Монтана са 2 и по една в другите общини.
2: Подвижни секции няма да има в общините Медковец, Вълчедръм, Чипровци и Якимово. Последния момент не бе сформирана подвижна секция в община Георги Дамяново, въпреки че бе предварително заявена, уточни Петков.
3: Очакваше се да се съберат необходимите 10 души желаещи да гласуват, но не се събрах.
2: 7 са членовете на подвижните избирателни секции, допълни говорителят на РИК Монтана Петко Петков.
3: Това е подвижна секция, все пак затова сме предвидили да е равен броя на по-малките секции до 300 души.
2: За новините, Любо Андреев.
1: Подписка за запазване на автобусната спирка във Враца е организирана на автогарата на видинския превозвач, който обслужва линията Видин-София. Причината е промяна в маршрутното разписание, одобрена от Републиканската комисия, която разглежда транспортните схеми. Съгласно новото разписание, което е в сила от 1 октомври, автобусът от Видин за София в 5 часа вече не спира на автогарата във Враца. Спирката е премахната и за още 3 автобуси, пътуващи от София към Видин. Новия график е поставен на гишето на превозвача. Наша анкета показа, че гражданите не одобряват това решение.
4: Как да не спира? Нали сме хора, навсякъде трябва да спира. Хората как, особено възрастни, ако се налага за лекар, нищо не ме очудва в тази държава вече.
5: Добро е да спират и даже и нужно на хората, ама кой камо дойде командва и затова нема еш.
6: О, това го знам, понеже жена ми трябва да ходи на операция и трябва да кара сина.
4: Във Враца ли?
6: Да, няма го това 5:30 времето рейс. А с влака, ако тръгна да закъснел, влака стига 8, а те трябва 8:30 там.
4: Много глупаво нещо. Защо има хора болни, които слизат на Враца? Защо спират линията? Колко болни има? Знаете ли, сутрин, че слиза половината автобус на Враца? А отивам сега да се подпиша.
1: Реакцията на община Видин и позицията на областната администрация ще чуете в посоките на Делника в понеделник 19 октомври. До тогава очакваме и отговор от Министерството на транспорта и изпълнителна агенция Автомобилна администрация, чийто директор е председател на комисията за разглеждане на промени в републиканската и междуобластната транспортна схема. Граждани във Видин настояват за премахване на скулптурата на светлината, изобразяваща древноегипетската богиня Изида в града. В подкрепа на искането им се събира подписи в търговски обекти, заведения и в храмовете Свети Димитър и Свети Николай Чудотворец. За аргументите на инициаторите и очакванията им към местната власт разказа Миглена Димитрова, представител на гражданското предложение.
7: Поделих си вълненията с близки и приятели и установихме, че всъщност ние сме на една вълна. Решихме да се съберем, защото всеки питаше другия, какво правим ние сега, какво трябва да се направи. За който съм се сетила, на този съм си обадила. Много благодаря за резултатната и така високо интелигентна дискусия. Всеки каза, всеки допълни, пъзълчето се намести. Много бързо направихме стъпките и решихме точно какъв е нашия план за действие. Малко сложно ли това звучи? Не е толкова страшно. Как да изразим по-цивилизован и достоен за 21 век начин това, което мислим. И преценихме, че е добре да започнем с официалното обличане на нашата гражданска позиция в едно искане до кмета на община Видин, до Общински съвет Видин, към това изразяване на позицията, да прикрепим и подписите на всички, които я споделят. Точно заради това, вече в няколко части на града гражданите на Видин могат да намерят нашето искане, разпечатано, да ни подкрепят.
1: Предстои да стане ясно дали предложението на гражданите ще бъде разгледано от Общинския съвет. Информационни материали и брошури с практически съвети за поведение преди, по време и след различни бедствия бяха раздадени на граждани и ученици пред Средно училище Цар Симеон Велики във Видин. Повече за кампанията и значението на подготовката при бедствия разказа главен инспектор Георги Георгиев от Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението Видин.

0: Ние даже сме правили евакуации. Не, наистина ми да, за проверка, дали ще можем да се ориентираме как да излезем. Да, много са полезни. Да, много са полезни.
1: Публични събития се организират в цялата страна в дните от 12 до 16 октомври във връзка с Международния ден за намаляване на риска от бедствия 13 октомври. Пътуващата изложба 150 години детски организации в България, истории, уроци и бъдеще беше представена в Видинската библиотека Михалаки Георгиев. Събитието се проведе в залата за изяви, където беше представена и първата по рода си енциклопедия на детските организации в България, хрониките на един активист за правата на детето. Повече за изложбата разказа Георги Богданов, автор на енциклопедията и изпълнителен директор на Националната мрежа за децата.
2: Така че това, което ще видят колегите и хората, е дейността на тези организации, която е много огромна и разнородна. От това правото на детето да бъде образовано, така както са се борили преди нас много хора, така както правото на достоен живот на всяко едно дете, правото на здравеопазване, правото на развитие, изобщо все права, които са отредени в Конвенцията за правата на детето. И това, което представяме също така, е какви са и проблемите в днешно време на децата на България и какво можем ние да научим от тези хора, като Челеби Пизанти в Видин, който си дарява собствения дом, за да бъде направен родилен дом за децата. Толкова много видинчани са родени в този дом.
1: Изложбата е представена в над 25 града в цялата страна, допълни Георги Богданов. В емисията следва прогнозата за времето. Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Анастасия Стойчева.
3: Днес с предимно значителна облачност, температурите в страната бяха от 12 градуса до 20 градуса. През нощта и утре ще преобладава облачно време. На много места ще има и валежи от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от север. С него ще прониква студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, а максималните между 10 и 15 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва обзорната емисия новини на Радио Видин в 19 часа. Останете с програмата ни.

Шалена сол! Всеки ден за вас в ефира на Радио Видин. Народна музика, фолклорни ритми и още нещо. Шалена сол!

Всеки ден за вас в ефира на Радио Видин. Народна музика, фолклорни ритми и още нещо. Шарена сол.

0: Не, прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казвах да го приключим?
2: Лягай!
3: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се загрубе и стиска.
5: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.
6: Hi everybody out there, this is Kai from Gamma Ray and Unisonic and you are listening to Rock Society.
7: Рок общество. Всеки петък от 20 часа по радио Видин.
8: Радио Видин и Радио Кърджали представят изяжда някакви тъпи буквички.
9: Това според мен не може да бъде вярно.
8: Пица на парче.
10: Едно, две, три. Чарас, два, три. Чарас.
11: Аз ще правя някакво варианта, знаеш.
12: Добре, бе, няма проблем.
8: Пица на парче. Едно некулинарно реалити за сочно, свежо и зареждащо начало на деня. Зареждащо. Изяждам дъто.
12: Ами гладен си, хапва ти се пица.
8: Зареждащо. Това по-добре се получи. Ама не е толкова, нали?
12: Супер е!
8: Пица на парче. В главните роли Нора и Гери. Две парчета от една пица с усмивки.
12: Е, кой не мечтах с такова нещо.
8: Ще ви държим под ухо всяка събота от 9 до 12. И не се закъснявайте, че бързо свършва.
11: Още веднъж. Окей?
12: Ей, хайде малко по-сериозно, де.
8: Пица на парче. В ефира се пече.
11: Това добре ли беше?
12: Най-добре.
13: Казвам се Петър Зарников, работя като пътен полицей в полицейското управление в град Своге. И за краткия си служебен и професионален опит съм се сблъскал с множество различни човешки съдби и трагедии. Един от последните ми случаи бе в началото на месец август, когато двама възрастни хора с автомобил си бяха паднали в дълбоките води на река Искър. За щастие успяхме да осъществим спасяването им безпроблемно. В тези случаи всички разбираме колко е крехък живота и колко е важно да се спазват правилата за движение. Такива моменти остават завинаги в съзнанието ми и това да спасиш човешки живот е безценно и показва същността на моята професия. Бъдете отговорни на пътя.
14: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Търсите най-доброто за своя любимец? Заповядайте в зоомагазин и груминг Съни. При нас ще откриете качествени храни, аксесуари, играчки и професионален груминг с грижа и внимание. Очакваме ви в град Видин, улица Търговска, номер 23. Зоомагазин и груминг Съни, защото всеки любимец заслужава най-доброто.
1: Виждате ли го то, брат? На какво ви прилича?

0: Радио Видин.
1: Часа емисия новини. Великобритания изпраща на Украина допълнително количество далекобойни крилати ракети Storm Shadow, за да помогне срещу руската ракетна и дронова кампания срещу украинската енергийна инфраструктура преди зимата. За това съобщи агенция Bloomberg, като цитира източници, запознати с вчерашните разговори в Лондон между премиера Анди Бърнам и украинския президент Володимир Зеленски. Не се съобщава какво количество от крилатите ракети, които се изстрелват от самолети срещу наземни цели, изпраща Лондон на Киев. Но се отбелязва, че британското правителство не налага ограничения за използването им срещу обекти на руска територия. Такива украински удари за Лондон са отбранителни. Вчерашните украински атаки по руски нефтопреработвателни заводи не са причинили сериозни щети, заяви тази вечер президентът на Русия Владимир Путин.
2: Вчера са се опитвали да нанасят удари по някои нефтопреработвателни заводи. Тук там са ударили, но като цяло нищо съществено. Въпреки това продължават.
1: Путин каза още, че украинците атакуват първи, а руснаците отговарят.
2: Те започнаха. Не трябваше да го правят. Преди да направят тази стъпка, трябваше внимателно да помислят за последствията.
1: В Южна Италия вече няколко дни не спират протестите на фермери и на шофьори на камиони заради скъпите горива. Кореспондентката ни Елена Шеханова съобщава, че най-сериозно е положението в Пулия, където стачкуват и работниците от най-големия стоманодобивен комбинат в Таранто.
3: Протестите са мирни, но настойчиви. Участват шофьори на камиони и фермери с трактори, блокират пътища и селища, обединяват ги високите цени на горивата, като производителите на маслини и зехтин добавят своето недоволство от подбиването на цените на тяхното производство, задушено от внос. Ситуацията се задълбочава и от стачката на работниците от стоманодобивния комбинат в Таранто. Простира се чак до рафинерията, така че не само в Пулия, но и в съседните области Калабри и Базиликата по бензиностанциите горивата привършват. Гражданите се запасяват на много места, рафтове в магазините са празни, а улиците като в град Чериньола в Пулия са напълно блокирани от превозните средства на протестиращите. Ситуацията там е...
2: Всичко е затворено, всичко е блокирано. Ние гражданите се адаптираме.
3: Каза за БНР роденият Чериньола Франко. Анса отбелязва, че логистичната криза засяга цялата дистрибуционна мрежа, но недоволството ще продължи от Пулия до Калабрия заради хроничните критични проблеми, поставили цялата верига на доставки на колене в продължение на месеци от неустойчивата цена на дизела до дълбоката криза на пазара. От Италия, Елена Шиханова.
1: А в Свищов днес машината за гласуване, на която избирателите се обучават да гласуват на вота на 25 октомври, се оказа дефектна, предава нашата кореспондентка Здравка Маслянкова.
4: В Великотърновска област са доставени 8 демо машини. Още в първия ден от инсталирането демо машината в Свищов не проработи. Тя е поставена в фоайето на първия етаж на общината и немалко хора се опитват да гласуват за предстоящите президентски избори. Машината в Свищов има проблем с разпознаването на картите за гласуване. Увери се на място наш репортер. Община Свищов подаде сигнал до районната избирателна комисия в Великотърново. Нямаме резервни машини, заяви за Националното радио Диана Петрова, заместник председател на комисията, и уточни.
5: Ще направим постъпки чрез ЦИК и СИЕЛА да поискаме подмяна на тази дефектирала машина, като ще помолим да ни бъдат предоставени и още няколко броя, в зависимост от това какво разполагат като наличност за резерви, ако някъде отново машина дефектира. Нищо, че е демоверсия, нали, идеята е хората да могат да работят и да се запознаят с изборния процес.
4: От Свищов, Здравка Маслянкова.
1: За времето прогноза от Анастасия Стойчева.
6: През нощта и утре ще преобладава облачно време. На много места ще има и валежи от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от север. С него ще прониква студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, а максималните между 10 и 15 градуса. В столицата минимална температура около 3, максимална 10 градуса. Планините утре ще е предимно облачно, по високите части мъгливо, ще вали сняг, под 1300 метра дъжд, ще духа умерен до силен вятър от север-северо-исток, максималната температура на 1200 метра ще бъде около 6 градуса, на 2000 метра около минус 1. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,1

Това сме ние. Предаване за българска народна музика. Това сме ние. Всеки четвъртък от 20 до 22 часа. Само народна музика. По радио Видово.

Това сме ние. Предаване за българска народна музика. Това сме ние. Всеки четвъртък от 20 до 22 часа. Само народна музика. По радио Видово.

0: Харесвате ли българска музика, а съвременните звуци у нас? Познавате ли андърграунд звученето и клубния ритъм от улицата? БГ Мишмаш – едно предаване за старите и нови, познати и непознати от родния музикален ефир.
1: Започваме всеки петък от 11 часа само по радио Видин с мен Марта Михайлова.
2: В един вечно променящ се свят има хора, които пишат история с живота си, с делата си, с мирогледа си. Срещаме ги на улицата или само сме чували за тях, но всеки един променя облика на нашия край и дописва историята на Северозапада. Аз съм Нетка Лилкова и ще ви срещам с тези хора. Надникнете в калейдоскопа на Радио Видин всяка събота от 16 часа. Време за истории и съдби.
3: Иде духовата музика! Всяка неделя от 19 часа.
4: Много е страшно да видиш как един живот си е заминал, а друг за секунди ще остане белязан завинаги. Казвам се Сияна Максимова и съм младши автоконтролер в сектор Пътна полиция при ОДМВР Плевен. Като пътни полицаи ние сме първите, които пристигат там, където движението е замръзнало в умарини и тишина. Преди няколко седмици бях свидетел на пътно-транспортно происшествие, в което лек автомобил предприема маневра изпреварване, докато друг лек автомобил прави опит да завие наляво. В колата се возеха трима мъже, чието семейства ги очакваха да се приберат вкъщи след работа. Хора като мен и вас. Вследствие на съприкосновението, автомобилът беше изхвърчал от пътя, обръщайки се по таван, като единият от пътниците беше излетял от страничното стъкло, губейки живота си на място, защото не беше поставил своят обезопасителен колан. В такъв момент пътните полицаи не виждат асфалта като строителен обект, а като артерия, по която пулсират човешки животи. За нас това е крайната точка на човешката грешка, моментът в който абстрактните понятия като закон, отговорност, съдба се материализират в сурова реалност. Защото улицата не е сбор от пътни знаци. Тя е постоянна проява на съзнание и ние всички носим отговорност на пътя.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Това сме ние. Предаване за българска народна музика. Това сме ние. Всеки четвъртък от 20 до 22 часа. Само народна музика. По радио Видово.

Това сме ние. Предаване за българска народна музика. Това сме ние. Всеки четвъртък от 20 до 22 часа. Само народна музика. По радио Видео.

Амар кажи, кажи на злън Тодоро, свекървото тежко имане, Тодора дума върлиха и тути. Оставете ме, не ме мъчете, скоро съм дошла, нищо не зная, той кое зная, него ще кажа.

0: Ослушай се за цветовете на деня.
1: Всеки делник между 14 и 18 часа по Радио Видин.
0: Пъстрата палитра на събитията от Северозапада. Чуй цветовете на деня. Имаме цвят и за теб.
2: Hello, this is Eric Martinson from Swedish rock band Eclipse. You are listening to Rock Society on Radio Vidin.
3: Рок общество. Всеки петък от 20 часа по Радио Видин.
4: За поздрави и за участие в предавания, обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Радио Видин.
1: Часа, емисия новини. Министерството на финансите на Съединените щати е удължило до 24 април 2027 година лиценза за операции с чуждестранните активи на Лукойл. Срокът щеше да изтече на 29 октомври. Службата за контрол над чуждестранните активи към Американското министерство на финансите е издала отделен лиценз също до 24 април идната година за операции с четирите дъщерни структури на руската компания в България. Лукойл Нефтохим Бургас, Лукойл България, Лукойл Авиейшн и Лукойл България Бункер. На 22 октомври миналата година Съединените щати въведоха санкции срещу руската петролна компания и тя обяви за продажба чуждестранните си активи. През януари Лукойл сключи споразумение за продажба на активите с американската инвестиционна компания Carlyle, но тази сделка още не е одобрена от администрацията на Доналд Тръмп. Застраховка гражданска отговорност за мотоциклети, кемпери и каравани ще може да бъде сключвана за 30 дни, 3 месеца или половин година, реши днес Народното събрание с промени в Кодекса за застраховането. Репортерът Даниел Инков информира.
2: При обсъждането на текстовете на второто четене депутатите спореха дали законът трябва изрично да гарантира полици до 30 дни, 3 и 6 месеца или да остави определянето на сроковете на застрахователите. Мартин Димитров посочи, че още през 2017 година е била създадена възможност за сключване на по-краткосрочни застраховки, но на практика малко застрахователи я ползват.

0: Затова сега се предлага задължителна законова разпоредба, която да ги задължи да предлагат такива полици за определени категории превозни средства.
1: Оценявам, че се стигна до общ компромис, но важни са категоричните редакции. Хората питат така: защо аз около моторно превозно средство го ползвам част от годината, защо да плащам за цялата година гражданска отговорност?
0: Целта е собствениците на сезонни превозни средства да плащат за периода, през който действително ги ползват, вместо да сключват застраховка за цялата година. Петър Петров от Възраждане също настоя за по-ясни правила. Той предложи в закона изрично да бъдат записани срокове от 30 дни, 3 месеца и 6 месеца, което бе прието. Друга част от приетите промени засяга застрахователите с отнет лиценз, за които е назначен квестор. За срока на квестурата се предвижда да не се налагат обезпечителни мерки по Гражданския процесуален кодекс върху имуществото им, както и да се спират започнатите изпълнителни производства. За новините, Даниел Инков.
2: Общинският съвет в Сливен прие на извънредно заседание нов начин за определяне на такса смет от 1 януари идната година според броя на ползвателите. Предава кореспондентът ни Стоян Радев.
3: След заседанието кметът Стефан Радев заяви, че администрацията работи за отлагане на новия модел и няма намерение да вдига цената на услугите за гражданите.
4: Това, за което аз се боря, е да не се променя начинът на определение, както съм казал, и размера на таксата за следващата и за следващите. За следващата година да не се променя размера и да не се променя начинът на определяне на такса.
3: Ако националната реформа все пак влезе в сила, преминаването към плащане на контейнер крие сериозен риск от незаконни сметища и рязък скок на сметките за домакинствата.
4: Давам ви пример с по-малки общини. Те използват 200 литрови кофи. За една кофа с един път в седмицата изхвърляне са сметнали около 150 евро на година. До момента тази къща, в която живеят хората, са плащали 30 евро на година.
3: Относно изтичащия в края на октомври законов срок за деклариране на живущите, кметът обяви, че община Сливен няма да налага глоби на домоуправителите. От Сливен, Стоян Радев.
2: Община Габрово сезира районната прокуратура след сигнал за лоши условия и липса на адекватна грижа за пациентите в регионалния хоспис Дряново. Собственик на капитала на дружеството община Габрово, а в стационара се обслужват пациенти от четирите общини в Габровска област. Кореспонденция на Велина Махлебашиева.
5: Габровската община сезира районната прокуратура и възложи вътрешен одит на дейността на регионалния хоспис. Предвижда се също да бъде потърсена административна отговорност от неговия управител. Действията са предприети след сигнал от близки на пациент за лоши хигиенни условия и пропуски в полагането на грижи. Вътрешната проверка на общината е установила занижена хигиена в едно от помещенията, както и пропуски във водената документация и е приключила с препоръки. Очакват се резултатите от проверките на Здравната инспекция и Изпълнителната агенция Медицински надзор. Регионалният хоспис за тежко болни в Дряново е с капацитет 46 места, като в момента са заети 40. За настанените на свободен прием дневната такса е 33 евро. При определени условия общините подпомагат семействата при заплащането на услугата. От Габрово, Велина Махлебашиева.
2: Прогноза за времето от Калин Петров.
6: През нощта и утре ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от север и с него ще прониква студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, а максималните между 10 и 15 градуса. В София минималната температура ще бъде около 3 градуса, максималната около 10. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 22 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.

Това сме ние. Предаване за българска народна музика. Това сме ние. Всеки четвъртък от 20 до 22 часа. Само народна музика. По радио Видин.

Това сме ние. Предаване за българска народна музика. Това сме ние. Всеки четвъртък от 20 до 22 часа. Само народна музика. По радио Видове.

0: Заедно да покажем живота на малките общности и в разноликото българско общество. Заедно да подадем ръка и на младите хора в Северозапада, да им помогнем да намерят призванието си, да покажем какви са техните интереси и как могат да развиват способностите си тук. Всеки петък от 13 до 14 часа слушайте предаването Заедно, за да променим отношението към различните от нас.
1: Класик час. Всяка събота в 15 часа е запазеното място за класическа музика. Усетете вълшебния свят и нежната сила на класическата музика. Чуйте живота в нови цветове и тонове. Среща в 15 часа в ефира на Радио Видин.
2: Иде духовата музика! Тупр-пуп-тупр! Всяка неделя от 19 часа.
3: Час.

0: всяка неделя вечер след 10 часа. Усетете как музиката изпълва диханието на сърцето в джаз час. В неделя вечер от 10 до 11 часа. Бъдете с нас в джаз час.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Радио Видин. Търси вярната посока.
1: В нашия свят в делника.
0: Усмихва празника.
1: Здравословно е. Показва и другата истина. Има грижа за хората и природата.
2: Държи ни здраво стъпили на земята.
3: А музиката му ни прави свободни.
4: Слушай за спорта.
1: Радио Видин.

Имало едно време в Северозапада едно вълшебно радио. Всички го слушали, защото знаело всичко и казвало само истината. Радио Видин. Приказката продължава.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Уважаеми слушатели, започва нощното осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Съединените щати удължиха до 24 април 2027 година разрешението за сделки с чуждестранните дружества на Лукойл. 19 души са ранени при катастрофа на микробус и влак на входа на тунела под Ла-Манша. Пленумът на Висшия съдебен съвет избра досегашния заместник главен прокурор Магдалена Лазарова да ръководи прокуратурата през следващите 6 месеца. Следват подробностите по тези и други новини. НАТО наблюдава обстановката в Черно море и е в готовност да помогне на България и на Румъния за укрепване на способностите за противодействие на дронове и за наблюдение след последните удари по търговски кораби в близост до бреговете на двете страни. Това съобщи премиерът Румен Радев, след като се срещна в Брюксел с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Премиерът очаква щателно разследване на борда на един от поразените край бяла кораби да покаже, че е бил ударилият го дрон. Лошото време обаче осуети операцията по изтеглянето на буксир до бургаското пристанище на кораба Челси 3, който продължава да е на дрейф на юг от Приморско. Румънският президент Никош Ордан пък заяви, че страната му ще реагира подобаващо, когато се разбере кой е отговорен за дроновите удари срещу два химически танкера в близост до входа на Сулинския канал в устието на Дунав. Един от двата кораба беше в териториалните води на Румъния, другият само на миля извън тях. 7 моряци са в неизвестност. Русия се опитва да дестабилизира източния фланг на НАТО и да отслаби подкрепата за Украина, заяви Никош Ордан. А премиерът Радев обясни с каква обща позиция излизат България и Румъния на срещата на върха на Европейския съюз, която продължава и днес.
1: Да излезем с президентът на Румъния с обща инициатива пред съвета на Европейския съюз за подкрепа на усилията на Румъния, на България, мога да включат тук и Турция като натовска държава, да установим Черно море като море, в което да не се нанасят удари по търговски и цивилни кораби. Това е най-важното за нас, защото тази недопустима агресия срещу цивилни кораби трябва да спре.
0: В заключителния документ от срещата на върха в Брюксел се очаква днес Европейският съюз да посочи Русия като първо причина за дроновите удари срещу търговски

кораби край бреговете на България и на Румъния. България получи 6-месечно удължаване на дерогацията за българските дружества на Лукойл. След активен диалог с американската страна са гарантирани допълнителни 6 месеца предвидимост за работата на рафинерията и сигурността на доставките, съобщават от Министерството на икономиката. Удължаването до 24 април 2027 година на лиценза обхваща дружествата Лукойл България ЕООД, Лукойл Нефтохим Бургас АД, Лукойл Авиейшън България ЕООД и Лукойл Бункер България ЕООД. През изминалата нощ украинската армия е атакувала с дронове и далекобойни крилати ракети Фламинго нефтопреработвателния завод в град Рязан. Атаката е продължила 4 часа, а в отразяването и са били задействани ракетни войски, изтребителна и армейска авиация. На територията на завода е възникнал пожар, няма пострадали хора. Руският президент Владимир Путин призна, че украинците са атакували руски нефтопреработвателни заводи, но увери, че не са били нанесени сериозни щети. В интервю за Financial Times по-рано президентът на Украина Володимир Зеленски обяви възобновяване на украинските въздушни удари по руските петролни рафинерии след 3-дневна пауза по настояване на американците. Зеленски потвърди и нападението срещу военното летище Борисоглебск в руската Воронежка област, при което са били поразени 6 бомбардировача. 19 души са ранени тази вечер при катастрофа на микробус и влак на входа на тунела под Ла-Манша в департамент Па-Дю-Кале, съобщи френската телевизия BFM TV. Според прокуратурата на Па-Дю-Кале, микробус се е врязал в спрял влак на перона за товарене на превозни средства в терминала на тунела под Ла-Манша от френска страна, съобщиха властите, цитирани от Франс Прес. По първоначални данни, петима от ранените са в тежко състояние, но без опасност за живота. Сред пострадалите е и шофьорът на микробуса. Затруднения в движението се очакват днес в центъра на София заради национален протест на КНСБ под надслов за по-високи доходи. Демонстрацията пред Народното събрание е срещу предложението на правителството минималната работна заплата до година да бъде 660 евро, както и заради заложеното само 5% увеличение на заплатите в бюджетната сфера. По инициатива на финансовия министър Гълъб Донев за тази сутрин са насрочени разговори с синдикатите и работодателските организации в опит.

0: да бъде намерен консенсус по спорните параметри. Предложението за размера на минималната работна заплата от 1 януари беше публикувано вчера за обществено обсъждане. Според правителството, увеличение с 6,4% надхвърля инфлацията. Социалният министър Наталия Ефремова не изключи по-голямо увеличение.
1: Окончателното решение за размера на минималната работна заплата предстои да бъде взет в рамките на следващите две седмици, когато вече ще бъдат договорени всички параметри на бюджета.
0: Министерството на финансите е изпратило проект за бюджетен план за 2027 година на Европейската комисия, съобщиха от ведомството. В документа не се съдържа точна прогноза за дефицита по консолидираната фискална програма до година, но се уточнява, че целта е до 2029 да се постигне фискална консолидация до 3%. Посочено е, че в сектора държавно управление се очаква недостиг от 4,3% и очакваният размер на дълга да достигне 33,3% от брутния вътрешен продукт. 10 дни преди президентските избори, Министерството на вътрешните работи отчете 140 специализирани акции от началото на предизборната кампания. Образуваните досъдебни производства за избор на търговия са две, съобщи изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов.
2: Кръга, който по принцип установяваме да се занимава с този вид престъпление, е много тесен. Наблягаме на ромски махали и места, които в предходни избори са били обект на нашето внимание.
0: МВР наблюдава и киберпространството за опити за намеса в изборния процес. По думите на Николов са предприети всички необходими мерки и няма да бъде допусната кибератака, особено в изборния ден. От 23 октомври държавното обвинение ще има нов временно изпълняваща длъжността главен прокурор. Пленумът на Висшия съдебен съвет избра до сегашния заместник главен прокурор Магдалена Лазарова да ръководи прокуратурата през следващите 6 месеца. Решението беше подкрепено с 17 гласа за срещу 2 против. Кандидатурата й представи Огнян Дамянов.
3: Магдалена Атанасова Лазарова -Проданова, тя е била и член на Висшия съдебен съвет от повече от година и заместник на глава.

0: главния прокурор и считам, че тя притежава необходимите качества да изпълнява функциите.
1: Изборът на Лазарова беше единствената номинация на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и беше предшестван от повече от 2 часа дебати. Представители на съдийската колегия настояха разглеждането на кандидатурата да бъде отложено и поставиха въпроси, свързани с публични публикации за участието на Лазарова в казуса 8-те джуджета, както и с нейни действия по делото срещу депутата Джейхан Ибрямов. От прокурорската колегия възразиха срещу тези критики. Магдалена Лазарова поема поста след изтичането на мандата на настоящия изпълняващ функциите главен прокурор Ваня Стефанова на 22 октомври. Стефанова оглави държавното обвинение през април след оставката на Борислав Сарафов. Лазарова е бив член на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота на ДПС и в момента е заместник главен прокурор. Пловдивският апелативен съд остави в ареста професор Мариела Генева, обвинена заедно с още 6 души за източването на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Злоупотребите се изчисляват на над 3 милиона евро. Бившият директор на общинската белодробна болница в Благоевград и главната сестра са обвинени в злоупотреба със средства и изготвяне на документи с невярно съдържание. Това съобщиха от апелативната прокуратура в София. Става дума за съставяне на направления за прием в болница по време на пандемията, с които са източвани пари от здравната каса. Една от двете инжекционни ваксини срещу грип няма да се продава в аптеките у нас тази есен, това обявиха от Българския фармацевтичен съюз, като се позоваха на информация от вносителя. Заради ограничените количества от

0: да бъдат внесени в средата на ноември. Според председателя на фармацевтичния съюз Димитър Маринов има работещо решение за планиране на нужните количества.
1: Всеки един пациент, който желая да бъде вакциниран, да отиде да може да си пусне заявка и фармацевта в която и да е аптека да му пусне заявката в Националната здравна информационна система, така че до година притежателите на разрешение за употреба да знаят какво количество в страната ваксини трябва да бъдат внесено, за да бъде задоволено търсенето. Никой в момента в страната не може да ви каже колко пациенти искат да бъдат вакцинирани.
0: За този сезон у нас беше планирана доставката на 770 000 ваксини, като над две трети от тях са за Националната програма за имунизация на хора над 65 годишна възраст. За новините Елена Байкова.
2: Следва спорт с Петър Ненов.
3: Отборът на Левски завърши 1-1 като гост на нидерландския НЕК Нийменген в матч от втория кръг на футболния турнир Лига Европа. Реналдо изведе сините напред в 35-та минута, в 64-та Тиарон Чери изравни след изключително груба грешка на вратаря Велислав Вуцов. В следващия кръг Левски гостува на Виктория Пилзен, който загуби от Ференцварос с 1-2. Още резултати: Залцбург Милан 0-4, Лех Познан Байер Леверкузен 0-4, Лион Кристал Палас 3-2, Бенфика Селтик 4-1, Селта Ювентус 1-2 и Хофенхайм Бешикташ 2-3. ЦСКА загуби с 1-2 от Монако в София на старта си в турнира Лига на конференциите. Гостите поведоха още преди почивката с 2-0 след попадение на Патрис Брунер и Ансу Фати. Жуел Цварц се разписа за червените в 76-та минута. След седмица ЦСКА ще гостува на датският Норселанд, който завърши 1-1 като гост на шотландския Харц. В други срещи от турнира Лугано Цървена звезда 3-2, Панатинайкос Борац 2-1, Университатия Крайова Хетафе 1-1, Хайдук Сплит Аякс 2-1, Аталанта Пафос 3-1 и Копенхаген Брага 3-0. Баскетболистките на Монтана започнаха с поражение участието си в турнира Еврокъп. Българките отстъпиха при гостуването си на германския Келтерен с 60-66 точки. Рилски спортист загуби гостуването си на хърватския Студио Загреб с 80-82 точки в Адриатическата лига. Олимпийският шампион в вдигането на тежести Карлос Насар изрази увереност, че ще спечели титлата на световното първенство в Нинбо, Китай, въпреки здравословните проблеми, които имаше през последния месец. Насар замина за Китай заедно с екипа си, а останалата част от националите ни ще пътуват по-късно за шампионата, който започва на 27 октомври. Стефани Стоева и Габриела Стоева се класираха за четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон от световните серии 750 в Одензе, Дания. Двете надделяха над Ю Джун Ким и Ю Лим Ли от Република Корея с 2-1 гейма.
2: Дежурен синоптик е Калин Петров. Здравейте!
4: Здравейте! Над страната е облачно с превалявания на места в Северна, в Източна България и Родопите. Температурите към този час са от 4 градуса в Перник до 14 градуса в Пловдив. В София 9 градуса при 81% относителна влажност и 954 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд, ще духа слаб и умерен вятър от север, и с него ще прониква студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, а максималните между 10 и 15. В София минималната температура ще бъде около 3 градуса, максималната около 10 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по хидрология и метеорология.
2: В края на бюлетина още веднъж акцентите. Съединените щати удължиха до 24 април 2027 година разрешението за сделки с чуждестранните дружества на Лукойл. 19 души са ранени при катастрофа на микробус и влак на входа на тунела под Ла-Манша във Франция. Пленумът на Висшия съдебен съвет избра досегашния заместник главен прокурор Магдалена Лазарова да ръководи прокуратурата през следващите 6 месеца. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Мария Петрова и Калин Дацов.

0: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

най-тъмната нощ винаги има лъч надежда. Една индианска поговорка, която ни напомня, че дори когато светът около нас изглежда притихнал и потънал в мрак, някъде винаги има светлина. Понякога тя е в една добра дума, неочаквана среща, в протегната ръка или в самото усещане, че не сме сами. Нощта е време за размисъл, но и помага да чуваме по-ясно онова, което остава скрито от деня. И точно за това сме тук, за да споделим още няколко часа заедно. С интересни срещи, полезни разговори, хубава музика и истории, които искаме да ви разкажем. Добре дошли в първите часове на 16 октомври, уважаеми слушатели. Антон Киров е звукорежисьор, Виктор Димитров – музикален редактор. Пред микрофона – Станислава Пирчева. Добра нощ, където и да сте!

0: Екосвят – предаване за хората и природата, за света, в който живеем, какъвто е и какъвто искаме да го направим. Бъди промяната, която искаш да видиш.
1: Здравейте, уважаеми слушатели, вие сте с предаването Екосвят на Радио Видин. Музиката ще избира Невена Пекова, а аз съм Йорданка Петрова. Ето темите през следващия един час. Ще се изгражда ли нещо на пустеещия терен във видинското село Покрайна, на който терен е било училището? Ще чуете хора от селото, ще чуете общинския съветник Калин Виденов и кметът на Видин Цветан Ценков. Изложбата Корени гостува във Враца. За нея ще разкаже Оля Генова, експерт в дирекцията на природния парк Врачански Балкан. Ще ви срещам и с автора, това е фотографът Иво Данчев. Нова инициатива започна регионалната инспекция по околната среда и водите в Монтана. Тя се казва Живите корени на България. За тази инициатива ще разкаже директорът на екоинспекцията Светослав Илиев. И започваме с първата тема. През 2024 година държавата е отпуснала по

0: 30 000 лева за изработване на проект за терен в Видинското село Покрайна, на който е било училището. Тези пари не са изразходени за такъв изработване на такъв проект. Сега са гласувани 20 000 евро по предложение на Калин Виденов да бъдат пренасочени от бюджета за изработване на проект за изграждане на спортни съоръжения, парково пространство и детска площадка в село Покрайна на площ от почти 5 декара. Това каза общинският съветник Калин Виденов.
1: Аз ще започна доста по-трано. От 2008 година училището реално не функционира в село Покрайна. От тогава до към 2016 година, когато жителите на населеното място на общоселско събрание отново не могат да се разберат каква да бъде съдбата. По това време, 2016 година, покривът на сградата вече е компрометиран. Има шанс да се запази едно от крилата, но отново поради бездействие нищо не се случва. Така до 2018 и 2019 година, когато покривът изцяло на сградата пада.

поради бездействие нищо не се случва. Така до 2018-2019 година, когато покривът изцяло на сградата пада, след което случват се още няколко частични разрушения. По мое настояване миналата година бяха отпуснати средства за досъбарянето и извозването на сградата. И сега в момента, в непосредствена близост до центъра на село Покрайна, имаме едно пространство, което е от почти 5 декара, 4 декара и 800 квадрата, което реално е пустеещо и сега е буренясало. Както всички добре знаем, Покрайна е едно от големите населени места в общината и може да кажем, че е най-живото село. Има най-много млади хора, деца, млади семейства. Идеята тук е на тези почти 5 декара да бъде изградено парково пространство, детски площадки и спортни съоръжения, на които да могат младите хора в Покрайна да спортуват, защото към този момент няма изградена никаква спортна инфраструктура в населеното място. Затова на последното заседание предложих 20 000 евро да бъдат пренасочени от бюджета именно за изработването на проект за изграждане на спортни съоръжения, парково пространство и детска площадка. Ако трябва да бъда максимално точен, бюджет 24, държавния бюджет на страната, имаше заделени почти 30 000 лева за изработването на такъв проект, но за съжаление вече 2 години на общинската администрация не изстигна времето да сключи споразумение и да обяви обществена поръчка. Така че тези пари от бюджет 24 са изгубени. Това беше мотивът.

0: нататък силно се надявам нещата да се случват по-скоро, по-бързо, да бъде обявена обществена поръчка, за да може да се търси финансиране, било то от Европа или от републиканският бюджет, и там да започнат строителни дейности, възможно най-скоро.
1: 2024-та казахте, държавата е дала колко средства за такава обществена поръчка за проект?
0: Почти 30 000 лева. По мое настояване пред народният представител Любен Иванов, той успя да вкара в републиканският бюджет тези средства.
1: И община Видин да ги използва за изработване на проект.
0: Точно
1: на парки и такива спортни съоръжения, но това не се е случило така.
0: Не, не се е случило.
1: А тези пари къде са тогава?
0: Не знам къде са, предполагам, че общината ги е върнала.
1: Какво смятате, жители на село Покрайна, какво да има на терена, на който е било училището в селото, както и отговора на кмета на Видин Цветан Ценков, ще чуете след минути.

0: да бъде обявена обществена поръчка за изработване на проект на терен от почти 5 декара да бъде изградено парково пространство и спортни съоръжения. Това иска общинският съветник от Видин Калин Виденов. По негово предложение сега са гласувани средства от бюджета на община Видин за изработване на проект, за да може да се търси финансиране. Чуйте какво смятат жители на видинското село Покрайна, където се предлага да бъде изградено такова парково пространство и спортни съоръжения на мястото на училище в селото.
1: Няма сграда всъщност вече тук?
2: Да, да. Те названиха вече училището и така.
1: От кога е съборен? Помните ли?
2: Аз и така и не помня. И не знам и какво са правили, защото натам не отива.
1: Какво искате вие в Покрайна тук да се направи?
2: Аз какво искам?
1: Тук хората в селото, какво искате на това място да се направи?
2: Сега аз казвам си от моето име. Искам да се направи аз лично, а за другите не знам. Искам пак също нещо.
1: Училище?
2: То беше училището до 8 клас. Сега развалиха всичко. Абе, то не прилича на нищо.
1: Ако има парк тук или спортна площадка, кое би било по-добре?
2: Ами, какво да ти кажа? А па е хубаво и това нещо. Но то и деца, не виждаш ли, че няма и деца.
1: Знаете ли какво ще бъде този терен?
2: Не.
1: Не. А тук дали сте се събирали да говорите в селото, какво искате да бъде общината, какво да ви направи?
3: Аз не съм присъствал.
1: Ще ви правят ли парк, знаете ли?
4: Не знам нищо. Нещо говореха, че правят, ама какво, що?
1: Какво би било добре да се направи според вас тук? Какво мислите, че ще е най-добре за селото да това място да се направи, на училището?
4: Най-добре е да има детска площадка, да има пейки, да има такива работи. То иначе друго, за което се използва това. Ние сме тук от 10 години. Училището беше паднало, така си, кой знае колко време.
1: Този терен, на който е било училището, какво ще бъде, знаете ли?
5: Говори се за спортна площадка и за парк, но не знам, те счупиха училището, кога ще правят нещо, нямам ни идея.
1: А кога щупа, напомните ли?
5: Миналата
1: година.
5: Лято го извозиха, май или пролета.
1: А какво искате вие тук? Какво? Смятате, че би било добре тук да се направи?
5: Еми, спортна площадка. Да, спортна площадка с парк. Това ще е най-добре.
1: Спортна какво означава? За баскетбол, за волейбол?
5: Ми, футбол най-вече, ако има за фитнес, там уреди някакви за стрит фитнес.
1: Биха ходили хора?
5: Еми, според мен, да. Деца, кои са по-млади, са възрастни хора, едва ли ще отидат.
1: Нали, тук сте голямо село, има и по-млади.
5: Има, разбира се, да.
1: А парк някой да приседне там?
5: Да, да, те са останали 4-5 големи стари дървета, има място там за...
1: Сянка
5: е. Да, обаче трябва да се обработи и терена да се оправи. Защото те са извозили дори не всички отпадъци от училище се остават. Може да видите, останали са още работи за извозване. Да.
1: Дали ще ви го направи общината, как ми?
5: Ами не знам, съмнявам се. Защото доста средства ще трябва някой по европроект, може би. Стотици хиляди евро ще е, да не кажа, ако се направи както трябва. Не знам, ще видим, времето ще покаже.
1: Там, където е било училището.
6: Да.
1: Какво искате вие тук в Покрайна да бъде на това място?
6: По-скоро някакъв спортен комплекс за децата, да има къде децата да играят, защото нашите деца няма къде да играят. Няма, ето я тази, с пясък, който не е сменяван от кой знае кога. Всичко е старо, всичко е занемарено, тия деца, нашите няма къде да играят.
1: Спортна площадка, имате предвид игрище за баскетбол, за футбол?
6: Да, какво? Да, да, с мека настилка.
1: А парк?
6: Е, може. Може и парк. Те са извозени от базите, но все пак е пак джунгла, защото всичко е прораснало.
1: Защо трябва да се почисти?
6: Пак наново. Пак трябва да се почиства наново. Там са само дървета в момента.
1: А очаквате ли от общината да направи спортна площадка или парк или каквото и да било?
6: Очакваме първо общината да се заеме с улиците на Покрайна, защото те са в трагично състояние. А след това да се занимават с каквото и да е било.
1: По-важни са улиците.
6: Разбира се, улиците 31-а, 10-та са най-пропадналите улици в Покрайна. Улиците в Покрайна са в много плачевно състояние, така че би трябвало първо на тях да се обърне внимание, защото сме едно от най-големото село, плащаме си данъци, плащаме винетки за колите и също време ние си чупиме всичко.
0: Въпроси до пресцентъра на община Видин са изпратени още на 2 октомври. Попитахме общината защо не са използвани отпуснатите от държавата 30 000 лева и във връзка с предложението за нов парк и спортни съоръжения може и да се ангажира общината с конкретни срокове и други въпроси всъщност поставихме. По време на интервюто с кмета на община Видин Цветан Ценков по повод Деня на българската община зададохме и този въпрос и ето какво отговори той.
7: За Покрайна 20 000 евро са гласувани за да бъде изработен проект за парк, да бъде създаден спортни площадки на мястото на старото училище.
8: Да, спортна площадка по-скоро.
7: Спортна, на 5 декара.
8: Да.

0: вижте,
1: терен.
0: Ние сме започнали това да го правиме и в виждате в града на няколко места сега се правят спортни площадки хубави, включително тенис кортовете, които са готови тук до месец време, но Бонония правиме една друга. Са, за покрайна, значи ни направихме в Градец. Сега ще правим и в Дунавци. Хората имат нужда да спортуват и това не е лоша идея. Защото тия терени са с отпаднала необходимост. Там няма ученици.
1: Няма съборене, дори сградата на учителите.
0: Да, така че ние, аз приветствам това, което колегите искат и ще го направим. Дори до края на мандата ще се видят на... Вижте, в селата искат няколко неща. Пътищата.
1: Пътища, да. Транспорт.
0: Транспорта, който сега потая по проекта за мобилността. Ще имаме 5 електрически автобуси, ще ги пуснем да циркулират през селата.
1: Така
0: да,
1: да. Искат селата какво? Инфраструктура, транспорт?
0: Искат инфраструктура, транспорт, спортни площадки и сцени. Защото нашите фестивали във всичките села, включително през читалищата, са фантастични. И хората по този начин се чувстват значими. Аз мисля, че нещата се движат в добра посока, въпреки всички негативни упреци от злонамерени наши съграждани.
2: Екосвят. По радио Виден, Цьорданка Петрова.

0: Изложбата Корени гостува в природозащитен център Натура във Враца. Изложбата представя Северозападна България като пространство на памет и свързаност между хората и природата. Тук се преплитат пътищата на живеещите в ритъма на планината, каракачани и туруаци, с днешните пазители на горите на Северозапада. За експозицията разказва Оля Генова, експерт в дирекцията на Природен парк Врачански Балкан.
1: От 12 октомври до 30 ноември Природозащитен център Натура ще бъде домакин на тази изложба Корени. Тя представя всъщност Северозападна България и най-вече връзката между хората и гората. И акцента на самата изложба, тя е фотографска изложба, и да покаже наистина как хората живеят в хармония с гората, като акцент тук, разбира се, се поставя и върху тези групи, които живеят в най-северо-западната част на нашата страна. Това са каракачаните и турлаците. Те от години, техния живот е в гората, с гората. И тази изложба наистина иска да покаже в днешен ден как тази връзка се е запазила. Как преминава ежедневието на хората, които живеят все още в тези села. А по какъв начин все още изживяват тази връзка и как се опитват да живеят и да продължат своите традиции, въпреки че пейзажът се променя, въпреки че условията се променят. Изложбата наистина е изключително въздействаща. Прави един линк от миналото към настоящето, като фотограф е Иво Данчев, която именно цел е да изследва връзката между човека и природата и тази памет, която се е запазила на места. Самата изложба е част от инициативите по случай 20 години от ВВФ България и тя насочва вниманието именно към Северозападна България, която се е запазила благодарение на, така да кажем, желязната завеса през годините и ограниченията, които има в този граничен район. Това е довело всъщност до запазването на природата там и за това и превръщането на именно на границата, на западната граница на България като един жив коридор и за едрите хищници и въобще за животните.
0: Хората, които са останали, те си познават старите дърветели, каква растителност има при тях. Ето именно тази връзка между човека и природата при тях никога не е била прекъсвана. Някак си те си живеят в хармония с заобикалящия ги свят.
1: Абсолютно. И идеята наистина да се покаже тази хармония. Тоест, как начин на ежедневието, битието на хората абсолютно свързано с ритъма на гората. И отглеждането на домашните животни, използването на конете в битовите ежедневните дейности. А именно показва също така и, как да кажем, присъствието на гората в изкуството, т.е. в качеството, в елементите. Тя присъства в всичките шевици, в народните носии. И именно е това да се покаже наистина тази много тясна връзка между гората и човека, именно в тази част на България, Северозападната, и специално при туролаците и каракачаните.
0: Чухме Оля Генова, експерта в дирекцията на Природен парк Врачански Балкан, за изложбата Корени, която е част от инициативите за 20 години ВВФ България. Тя насочва вниманието към едно от най-ценните богатства на Северозападна България – горите.

0: Изложбата Корени гостува в природозащитен център Натура във Враца. Нейн автор е Иво Данчев, фотограф и визуален разказвач, чиято работа изследва връзката между човека и природата, паметта на местата и променящия се пейзаж на България.
1: Броя на фотографиите в изложбата беше около 30. Една голяма част, да кажем 90% от тях са направени в Северо-Западна България. По време на едно пътуване, което направихме тази пролет с хората от фонда за дивата флора и фауна и обиколихме редица места, свързани с един от техните проекти, който се казва Forest Connect, с участието на горското стопанство на Северо-Западна България и Агенцията по горите, доколкото си спомням.
0: Какво ви направи впечатление? Вие казвате, че над 90% от картините са правени тук. Защо? Какво видяхте всъщност? Какво ви привлече погледа и решихте да го заснемете?
1: Северо-Западната част на Стара планина винаги е било едно от най-любимите ми места. Там се намират едни от най-красивите пейзажи и гледки в България като цяло. Това е така личното ми впечатление от годините, които съм ходил нататък. Идеята на самата изложба беше да представи Северо-Западна България като място на памет и дълбока свързаност между хората и природата. Защото човешките корени и корените на дивата природа се свързват там някъде с миналото и те са оформили един общ свят, който днес по ред причини е заплашен от изчезване. Именно в тази посока и проекта на природозащитната организация.

0: организация, както и разказа, който върви в снимките.
1: И хора ли сте снимал?
0: Да, снимките показват най-общо казано два ъгъла. Единият е човешкия, другият е природния и също така преплитането им. Снимал съм каракачаните, турлаците и съвременните пазители на горите. Това са горските от горското стопанство. Именно това са местните хора и хората, които са свързани с запазването на свързаността в природата. Има само няколко кадъра, които са от моят личен архив. Мисля, че има един или два кадъра от Родопите, доколкото си спомням. Защото част от историята е свързана с дивите животни и мечките, които са доста трудни да се заснемат, изисква се много време и търпение. И точно за това, примерно мечката в изложбата е

0: в най-поблизо до мястото, където аз живея, с участието на същите хора от същата организация преди години.
1: А колко важни са ни корените? Защо така кръстихте изложбата Корени?
0: Корените са много важни. Името отразява от една страна физическите корени, защото една от дейностите е свързана именно с засаждането на фиданки, на диво растящи плодни дръвчета, които са много важни за изхранването на дивите животни и по-конкретно мечката. Тези дръвчета са така изоставени и изчезнали с процеса на обезлюдяването на планината. Това е така физически аспект на корените. От друга страна е коренът, човешкият корен, който назад в миналото е свързан силно с природата. Например, така традиционните практики, свързани с поддържане на земята, като пашуването, многообразието на различни ниви и култури, всички те са допринасяли за многообразието и така хармонията в дивата природа, докато днес съвременните проблеми, създаването на големи площи с еднакви култури или обезлюдяването нарушават тази хармония, разделят место обитанията на дивите животни и създават редица проблеми за природата.
1: Разбирам, че е част тази изложба от инициативите за 20 години и ВВФ България.
0: Точно така, да. Изложбата беше представена в София, там беше открита в природонаучния музей в началото на лятото. Сега разбрах, че ще бъде в природозащитния център във Враца. Надявам се да посети и другите основни места, свързани с нея. Това са Берковица, Чипровци и Българчик. И ще се радвам наистина, да. Мисля, че това ще е много добре за природозащитните дейности и организации, които работят в тези райони, защото връзката между местните хора и природозащитата е много ключова.
2: Екосвят. По радио Виден, Цьорданка Петрова.

0: Регионалната инспекция по околната среда и води в Монтана постави началото на новата инициатива «Живите корени на България», насочена към издирване, документиране и опазване на вековни и забележителни дървета и към съхраняване на свързаната с тях народна памет. За нея разказва директорът на екоинспекцията Светослав Илиев.
1: Инициативата започна от там, че имаме желание да документираме и да издирим старите и забележителни дървета на територията на областите Монтана и Видин. Като в много от малките населени места има дървета, които са останали извън регистрите и за които информацията се пази основно от местните хора. Затова и искаме да стигнем до тях, да ги обследваме, да установим вида, размерите, състоянието и където има основания, разбира се, да предприемем необходимите стъпки за тяхното запазване.
0: И направихте вече първите стъпки, започнахте от къде? Да обхождате и да ви запознават местните хора с тези стари дървета.
1: Не случайно избрахме община Бойница за първото ни мероприятие. С оглед на това, че тя е една от най-малките общини в Северна България и понякога точно малките населени места крият подобно природно наследство и то лесно може да остане незабелязано. А в същото време в тези села все още има стари хора, които пазят паметта за тези дървета, защото в интерес на истината именно по-възрастното население ни насочва към това къде, какви дървета има и в процеса на търсене се оказа, че освен, че те са забележителни стари дървета, крият и забележителни истории за себе си, свързани с населените места в повечето случаи от преди векове.
0: А ли ви разказаха местните хора? Какви истории пазят?
1: Ами, например, в село Бориловец, да. Една снимка се завъртя с доста дървета. Там, например, дървото е насадено преди точно 112 години по време на един молебен за дъжд. Именно там е паднала първата капка според преданията и затова там е засадено и това дърво. И в съседство пък на него е създаден оброк на Свети Петър и Павел за молебени и всяка година местното население се събира на тази дата там, за да измоли плодородие и правят традиционните курбани.
0: Какво дърво казахте там?
1: Там дървото е зимен дъб.
0: Зимен дъб. А има ли някакво значение всъщност какви дървета търсите? Или важното е да са стари и да са свързани с населеното място? Или няма значение? Важното е
1: вида на дървото не е определящ. По-важно е неговото характеристика с оглед на това да е достатъчно забележително, красиво дърво. Да. Подбираме сравнително здрави екземпляри, защото има доста стари дървета, които обаче са в нарушено състояние. И там процесът по изсъхване е стартирал и трудно би могъл да бъде предотвратен.
0: Бойница, колко дървета такива описахте? На колко попаднахте?
1: При първото ни посещение в Бойница описахме 3 дървета в село Бойница до църквата, в село Шишенци в полето и в село Бориловец. Като те първо имаме още едно посещение в Бойница за останалите населени места. Пак казвам, спряхме се там именно заради това, че демографската ситуация в региона, за съжаление, води до там, че то е едно от най-изчезващите като население места в Северна България. Дори имахме и желание да посетим и няколко населени места, в които вече почти няма жители.
0: В непосредствена близост до обследваните дървета се намират оброчища, места, около които поколения наред са се събирали местните общности и са съхранявали своите традиции, посочват от РИОСВ Монтана. Именно тази връзка стои в основата на името «Живите корени на България». Старите дървета не са само част от природното богатство на Северозапада. Някои от тях са живи свидетели на историята на населените места. Край тях са се събирали хора и родове. Извършвани са обреди, предавани са местни предания и легенди.

0: РИОСВ Монтана постави началото на новата инициатива «Живите корни на България», като първото място, което са посетили експертите, е община Бойница. При първите теренни обходи са документирали три стари дървета – в село Бойница, село Шишенци и село Бориловец, които са на територията на общината. Предстои експертна оценка на установените дървета и преценка за последващи действия за тяхното опазване. Инициативата няма крайен срок, каза директорът на екоинспекцията в Монтана Светослав Илиев.
1: Ние ще продължим да сме на терен и да издирим подобни забележителни дървета
0: то
1: и в
0: важни
1: другите населени места,
0: да,
1: като подобни дървета, например, има и в Дунавския парк във Видин, така че понякога вековните дървета са и в градска среда.
0: Тези, които намерихте в болница, са извън регистрите ли?
1: Извън регистрите са, да.
0: А тези в Крайдунавския парк?
1: И в Крайдунавския парк са извън регистрите, като там ще стартираме едно мероприятие, но от по-друга гледна точка. Там възнамеряваме да заведем деца и заедно с експерти на РИОСВ да им покажем какви са характерните белези на старите вековни забележителни дървета и заедно да вземем параметри на дърветата, които определим като стари, за да може пък експертите да се произнесат по това дали са вековни или не.
0: Какво е дървото в Крайдунавския парк?
1: Ами те са няколко дървета, намират се срещу сградата на Видинска митрополия.
0: Това събитие с децата, но кога го планирате да се случи?
1: Планираме събитието с децата за 26 октомври, тъй като тогава в града има струпване на няколко мероприятия. Или едно от това е годишнината от църквата Свети Димитър, пък и празник.
0: На Видин, на духовни празник.
1: Видин, духовен празник на града, така че искаме и ние да допринесем за това да обогатим датата и празника.
0: Кажете пак за тази инициатива «Живите корени на България» след Бойница. Къде отивате? До кога ще продължи или нямате някакъв срок?

0: най-важното е да намерите тези дървета и да опишете техните истории.
1: Нямаме крайен срок на инициативата, като дори бих искал да отправя и една покана към всички граждани, към кметове на малки населени места, към кметове на общини, да ни съдействат за намирането на наистина забележителните дървета на България, с което да ги запазим. Допълнително с това в Северозападна България се наблюдава и нещо характерно само за региона, а именно около повечето вековни дървета има оброци. На места тези дървета от години се почитат като вековни и се отбелязват празници около тях, но във времето по една или друга причина не са намерили място в регистрите си. Ние през тази инициатива, освен че попадаме на вековните дървета, допълнително с това и

0: Срещаме хората с техните проблеми, с тяхното ежедневие. И това е, има и социален аспект в цялото това нещо.
1: Инициативата Живите корени на България ще продължи с теренни обходи в населени места на територията на областите Видин и Монтана. Ще бъдат издирвани и документирани стари и забележителни дървета, като ще се събира информация за техния вид, размери, състояние и местоположение. При установяване на дървета, притежаващи необходимите характеристики и природозащитна стойност, експертите на РИОСВ Монтана ще проучват възможностите за предприемане на действия за тяхното опазване. Важна част от инициативата са и срещите с местните хора. Така се разделяме, уважаеми слушатели. Останете с програмата на Радио Видин.
2: Екосвят. Предаване за хората и природата, за света, в който живеем, какъвто е и какъвто искаме да го направим. Бъди промяната, която искаш да видиш.

0: Радио Видин. Два часа.
1: Музикална зона. Предаването за музика на Радио Видин. Поп и рок.
2: Джаз и класическа музика. И R&B.
1: Музикална зона.
3: Класика.
4: И час.

Здравейте отново, аз съм Невена Пекова. Миналия четвъртък ви срещнах с Михаил Йосифов и проекта му Новините в джаза с техния дебютен албум от 2023 година, Първа емисия. Днес ще слушаме вторият им албум с заглавие Шипков мармалат от 2025. Аз би го нарекла Втора емисия, защото по смисъл и по поетата линия е точно такъв. Поне една от концертните им изяви също носи това заглавие. Албумът излиза след творчески тимбилдинг в село Шипково, организиран от Мишо за музикантите на състава. Аз лично като дете бях водена от моите родители доста често в Шипково и по-точно в курортната му част, намираща се в близост до минералните басейни. Прекрасно съчетание на минералната вода с планината, наситена с малинови масиви тази област, но тук идеята е създаването на нова музика от музикантите, които ви представих и миналия път. Велека Цанкова, Калина Андреева, Лъчезар Кацарски, Николай Костадинов, Красимир Зафиров, Александрос Красидис, Ивайло Манев, Атанас Попов и, разбира се, Михаил Йосифов. Започваме да ги слушаме с три парчета от този албум, който също подобно на дебютния съдържа 11 пиеси, а това са именно заглавната Новините в джаза. Кажи ми дали е с Калина Андреева, ще чуем и малко от с Лъчо Кацарски.

0: Представи си свят, в който важният си ти.
1: Свят, в който ти избираш музиката.
0: Слушаш новините, които те интересуват.
1: Намираш приятели, радваш се на взаимност.
0: Този свят съществува.
1: Стани част от него.

0: Зона за джаз по радио Видин.
1: Последно чухме малко Лудия Лъчо Кацарския. За разлика от предходния албум в Шипков Мармалад, вече всичко е напълно зряло и готово за произвеждането на продукция. Явно и почивката сред природата се отразила добре на всички. Музикантите от състава стават все по-близки и по-близки, почти като семейство, в което Мишо Йосифов е бащата с многото разнолики потомци. Като опитен, не просто инструменталист, но и човек свикнал да работи с разнообразни таланти в екип, за Мишо не е трудно да създаде необходимата атмосфера, топлина и способност за предаване на въображението. Той е като водещ на емисията, който предразполага всички събеседници, без да пренебрегва никого. Така винаги се достига до сполучлива комуникация. И в този албум отново е спазено съотношението между вокалните и инструменталните композиции. Всички музиканти участват в тяхното създаване. Трите инструментални пиеси са на пианиста Николай Костадинов и китариста Красимир Зафиров. Вече слушаме Бриз, следват Летен плен и Природно е.

0: Музикална зона.
1: Класика и джаз.
0: Инструментална музика.
1: Велики музиканти.
2: Кросовър.
1: Иновации и събития. Музикална теория и практика. Четвъртък от 11 с мен Невена Пекова.
3: Автор на текста на песента «Природно е», която току-що чухме, е Велека Цанкова. Музиката е в съавторство с Мишо Йосифов, който е аранжор на парчето. И в другите песни музиката и текста са на Калина Андреева, Велека Цанкова и Лъчезар Кацарски. «Природно е» е нормално да става въпрос за красивата природа, която е около нас. Идеята в песента е да я пазим, обичаме и уважаваме. Всички песни в албума са създадени по различно време, а целта, която събира участниците, не е била непременно създаването на албум. Богатото стилово разнообразие и съчетаването на различни жанрове и влияния се превръщат в запазена марка на новините в джаза. Мармаладът от всичко това е основна концепция. Бих го нарекла български джаз фюжън. И двата албума на формацията са повлияни от суинга, блуса, рок-н-рола, латино джаза, българската народна музика и други стилове. Всеки музикант има пълната свобода да изрази себе си. Продължаваме и със следващите парчета «Не спокоен», а «Моля те спри и пусни си ме» са с Калина Андреева.

имало едно време в Северозапада едно вълшебно радио. Всички го слушали, защото знаело всичко и казвало само истината. Радио Видин. Приказката продължава.

0: сутрешното кафе до късните разговори вечер.
1: От новините до истинските истории.
0: От любимата музика до чудесното настроение.
1: От 17 години
0: до завинаги.
1: Радио Видин.
0: Навик, от който не искаш да се отказваш.

0: Радио Видин.
1: Едно радио за всеки момент. Харесва се още на първо слушане.
0: Можеш да му се довериш и за хубаво, и за лошо.
1: С него всеки ден е пълен с настроение и новини.
0: Не е вино, но с годините става по-добро. Това е Радио Видин.
1: Радиото, което не старее.
2: А това са новините в джаза с Мишо Йосифов. Изключително разнообразна е музиката, която създават. Слушаме вече песента «Тайна е». Тя е отново с Калина Андреева. Нейното присъствие е доста засилено във втория албум, като тя достига до други хоризонти на музикална интерпретация и творчески размах. Особено в тази песен, с която реално завършва албума, но ние слушаме като предпоследна и ще финализираме с «Суинга» на Лъчо Кацарски. Двете години, които делят създаването на двата албума, са твърде интензивни за Мишо Йосифов и новините в джаза. През цялото време те реализират концерти в цялата страна, правят музикални работилници. Песните им участват в престижни класации, участват на джаз фестивали в Троян, Боровец, София и на други места. Представят концертните си програми, втора емисия, лятна емисия, коледна емисия. Във втория си албум влагат повече от себе си, вече са и с повече опит, за който съдействат и споменатите вече събития. По-зрели са и продължават напред. Така финализираме. Аз съм Невена Пекова. Очаквайте още музикални емисии в четвъртък с други участници. Удоволствието, вярвам, беше не само мое, но и ваше. До скоро с още интересни теми и състави.